0: nege kan yawaram la tamirani sangata ani flaye mande
1: sagata kamara
0: aw be kan RFI de la main alisa unike wala kofe doni aw hankle naw kene ambena felaw la main aw yemin wira kuma be aw bulu kene kambi kan yasin giwo yo kasara wa ma anka jamana kono o kambena kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nge folisron la cigarette sisi kololo kan moho kan minute cigarette minaw ye nan koko tabagisme passif ngayano kake 600 la seliba Mbwake kwa jivwa kema ya mfanfe, dini uni demiseni kema mbe kunyesin taekwondo ma, balontanko taekwondo beka sarasoro mbwake sifi ufe kusebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongyo usoro liwe. Ba wu ubeka nye soro nyokondan kema namin ubeka laben kwa jivwa dugu ukono, Suleiman Koneka la silibado.
2: Bwake shifina ka chama beka taekwondo digi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyene jesina kelei araba ni sibiri ulo de fe ubena o kele fera o digi dike na mba fo ma kurion ka kana ku pumsi jela fima premier dan de bi ajara nande jwa tarabulu abeka kele la beni jela bulo la matigi doyi kele guluka ajara ba ko do kele kenyongoma anika telia ka sinke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumbam bulio chagi. Farikolo nyene jen dabone lo kiyere de lakana, shifina ka inkote.
3: Le taekwondo est un ambassade.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyene jaye, mimbe ankala fin chamana ka teme, keleke chogo dronkam. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, anik anga koketa u kolosi, anik yere mne. Ode ato, kabine adamne, nte keleke tuguni.
3: Ani pa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam de do ni bleman de non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buya baleka kasabuke taekwondo yi.
5: Kana fado so. Asira kan deme kanyere mni. Nte kereke tentugu. Mese kanyere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. Oten da wati. Ni me feka ke sese chef musume.
2: Inafo alena nyongona chamon. Taekwondo ke yoro ina u bede be fenga ke chek sisi nyongo yi. O minye ku bau ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e farkulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegu kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Fransi. Jala blalaman de bi Idriss Silabulu ale zira jala do soro kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
6: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibe si ya kalan ke kere pe isi ya taekwondo kere abe bi te nyongo fe. Nga komison dan na tumba ke ya. Nga komison primi atman no me. Nga anji ya ka meda yo soro. Bonje tube. Me akwa atman no ya akela kachula li.
2: Jama nye fe bakaris moro be ka shifina ka nunu ka kele fero jate mine ale u ka nye mogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako shifina ka nunu be na taekwondo damine kabini u ka dogo.
7: Ni demsen nunu nana adamne wakati munu madeli u kalanina abe gelea ubulu bao usia kea kadogo kujugu u kalani fero de kanga kibulu wala saka alaja uye ikanki chesiri kosebe demsenu ka jaye adamne ni u ka kalan kujugu nganiye sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufanaba mene ni sebe
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mgo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkrenia la sisa mbeta u hankile na ude keneka au fe kumabe obulu keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara udeka anka jamana mkono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yu faranyo honka
1: ne boro ni anu doka bo sanji kan kasara la kren kren burula au mi mutu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara jitema yoro ki ka bunjo ni jin na wati sira jibi tamena ka sira de yo wa addo erefuna be jitema yoro obanya tige o hana bi bo doka furukuno abanya tige nga ne anya tige bitabo fando fe au majeni mie
8: jiboli sarao vigere amunya mayama ofili jiboli sarao rakolo gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na namosega ateme ateme rokorola wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonseo lochogo chenche na nga fonseo kadogo dogo kodugo babara jimogo minu mani abona soro jiboli sarami tumbe oluyere bayi abonye bichogo mina deja meno nanako abona na lo oba lo ka dogo ya kake pinchini doni jina na
9: Nika kuna kiri restan jatibo. Jina na ya modi menke koya. Ka koya referenta jatibo kuna kiri. Baye jidin tele. Asanji na ku kajugu. Bo. Ka dobo ala. Pruki ya kana ke defeti bari. Masakena wole disisyon tala jinen. Igalo nyama karnibu anfea. Halal alal mbraya karnibu abe budinni. Ya njula siyaman baye ya. Soso firilal ni lafidi firilal. Wisiyaman bale ya maye kad. Misi ni karnivu krengrenfe fambe ka gutro ka dalenu ko tata ikoro ka feroko jika kono ka soso ila manani lasilla boye la kini lasilla manami la nisson may ka lasidi akuduba ka daliko tata ngoro ka bla kono nere bro ya shamma ban
0: sarata kamera Angkila kigila kene inda kuna kumara forbidden stories kasege segeli kan erefini dunia kuna foli diso mwa anisa bawara itali kemina kanyesin lon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usona kalon la ninu bismila adama dunka hakela fasaba duko jamana usira lendon Etats-Unis yere dunia tomba unukala debata ku bisegin anikelina ndayele rayembi kene kan Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besin kan dunia kono iko Moyen-Orient keleu Russie ani Ukraine ka kele Cameroun koko du bien fan fe mo fla fagara bin kané do sin fe kuna sin soukema bin kané kala utarani mo ko non do wara ye diago yala amni kala melina nege ka fi djulbe malan son ko le boulou 606 ambetanga kené age mukané kené kan
10: kené ya jamkan
11: sara takama
0: Agate ube moho la siran sigareti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelen gansan kono sigareti sisi ukoson wa sigareti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya samba fla ani mwani saba nimbora Lancet Public Health genkuluka gate mine sebe de la omin sinsin nin tabagisme pasif kan okoro niye sigareti sisi samam Kasoron sigareti minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse au ka kene ya kene kan. Anka moho welelen ye Dr. Abu Sherif deye, Dr. Nitolovana isoma mbifo.
12: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ileye fawa fogo jankaro ulombade, nanko franseka na ko pneumolog kabo inyas din dotro sola lagine. Yani, anka kuma sigareti sisi kololo ukan, sigareti mimbali ukan, nanko ko tabagisme pasif. Ambe kuma folo a kololo udekan, a konsekans sigareti minna uyere folo kan.
12: Sigareti abe banati ama nebla adabadien fadikono koro. Abana dante nilakili jankuru tumi. Nilakili jankuru ya tabana dodi. Ne kabuko adifa di korola fansi amantushi Mena todu na la ma inkalima. Sigreti aminaba. Me amina menda feba. Albeyal tabana soronaro. Me abana dilibili mundi. Anyakola banamen ma. Ko cancer. Sigreti o kunduledi.
0: Cancer anakana ko bombana.
12: Voilà, bombana. Donc, sigreti ou beti la le moma. Ni la kili la gbren jankuru. Anyakola jankuru mema nasrakando ko BPCO. Sigreti le kela ou befana sababu di farikolo koro. Donc, ni anda rejume. Ali musola. Den kofe sigreti na la le ka ko siama nyami parce que ayi complication siama ne pose la dena développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kan en kuma kam la sementia sigreti minado ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flana ka ngayan wo amba ka ni sireya en la men folo ayi mina siama
13: nyaraba al santu nyarala ngomega sigreti mi ama nga kene ama parce que wati do me fien re ni me fien sta ma mete se re wati do o be kororo binka
0: ye ko lo wore juma ndi jete mina babe kamina se ma
13: e en plus ona ni ngome distance do taman se na me se ren jona
0: docteur abes se re jona fonyo ko bala a fonyo soron ko gbelema abes se re jona fana o koroba ko sigreti mi be se fana ka mo fanga doya
12: oui ano men fola di effectivement sigreti bo kemola iba ana apare tanga fola apare me man fadi kulu kono ko apare respiratoire c'est que fonyo dona mo nyunfe adina atam na tiyo do li kono hanka na si jofo kono ai wo yale men na sigreti Feme ya a composition principale di produit chimique li ko nicotine ou baro gaz carbonique ou baro fisimina ba sifini wina la bla la tio ou li kono donc fuyo ka kan katamina me ma fuyo te fina tamina nyana ma a kono nya o moko donc du coup a la longue a e jankuru ou li bla la ti nanya ko la ou jankuru ou li ma ko insuffisance respiratoire chronique donc a ti la mol ala al batama ninke al ni la kili di dagbralma ali a e doli reta e si la niveau duro ali nyene ta de kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort pour ni koni do al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brase da mina nye jamba minena a ken ni yangi bitili men doti an dem semen ye tini anye shisha ko ven doti anite a juma ere katami anye sigreti men ye la te anite
0: Shisha juma katami sigaretika.
12: Mwome yi shisha samana sunya kili. Shisha samanyi nko sunya kili. Anya kona mema nantrakando ko bufe kili. Shisha bufe kili. Akeni ne yu kila moba sigreti menshi binani mi. Ka ira la kombien de fois shisha ase meni amayin fadikuluma.
0: Ufamura, Dr. Abu Sherif.
10: Kene ya jamukam.
0: Avoka kene ya gemukan kene kan alisa kene kan flana kan docteur sherif ambe kuma sigreti sisi kololo de kan sigreti nimbali bukan la men avoka ngin kalu fele okoka
14: oh ni sigreti minaye banami soro yala mugombe akerefe na sisi bidoka o sisi kelo banakele no botiki minewa obo oto mine
15: nta ngin galiye sigreti miu o opi fana minte kami na sisi beka se ofana ma o digumbe da sisi sigati mbilanga o degune bada amibali fana kanwa
0: docteur abu iye nyefoli ke sigati kololo kan amimba kan sisa ye la memba ume uko ni te sigati minga asisi bese ima yala abese kamuna se ima
12: ok ambal makel kubarkal la question la sigati mina uta banayi aminaba amimbali ba amintomenda seba albedal tapana soba parce que yonka konya mema sise sigati A toi tes problèmes, dit, mais à être ici même dégagé la route. Où les problèmes, dit, mais à qui la molle, belle à Jankuro développé maintenant, les tes qu'il dit. D'autres dit même, faut l'en aller où là, d'autres aïe là, ma progressivement. Sinon, Albert, si c'est qu'il est némina. Ou exemple, on m'a dit, à quel niveau c'est, yo l'outil n'a y'a jamba minke là, à jamba mina, à d'il n'a fait bon qu'on a. À d'inini, à jamba mina, on a fait, mais d'un fou n'a y'a, d'un y'a si si ou samana. Sisi uwe dona li den fadi kolo la fana. Adwa la la jopo kono. Ne sani tani. Afade jamba minka. Afana ya faja se ya ekpone ni jamba kola. Don ala long afana nye infeksyon respiratoa uleke la. Afana nye ni la kolek dan kuro ke. Don a rezumi an li men pa ambal maik mol nye. Sigreti ili men ya amina ba. I aminto ili men da seba. Albe ta par ya wa. Albe dal ta alta soba rokwa. Ati la mo do li re isi la anuma laptanyal. Dan mayin ambal mayin ka le jamba minka la fokono. non al tenja mamina me ido a radio yi al sisi kono la idi a efe yi sisi efe yalma
0: o koro u grena mo hola mo mini yi jamba mina asira olu yere farikuluma docteur ye misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tun ya anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folanka le bismila tie koro traore inike
12: uma quando passi tawo yana do
0: ambe ambasi tanna ebe cigarette mi yala yaka so ba o demba ya tigi de biye sisa yaka so ibe fere utige chogodi yana nga se fere ma itumba don a ko cigarette sisi ali ni mo hominu mani kabe se ka kololo la se uma
12: ma akala ma pase de pe 40 o kor la wati mina o ya kuma nya fo anyana e emi re ba bi abi ere bana folo kuma ke ni ba mi min kerefe a sisi mi so ma be ke sababu ye ka bana don fana so o fana tigi la mo ma donc ne be so kono ni cigarette ne ge mine me wuli me yere so sanfe be tanga cigarette mi pone paje ngana kororo do se na tema o fana ma
0: o famura obika ika fere tigale une ni beso sisa ni bora ni bora kata barake yoro la kata sani yoro la kenema ni cigarette mi lo yi mine iba ke chogo di jama yoro la
12: non ni me jama yoro la ni cigarette ne ge mine me po jama koro kata cigarette mi mokote oram na mi nkila nga sigati mina ma faka mbe gere jamala owe swak abiswa ke nye sigati mana neka nga ta stanike boutiki dola donge me o sigati bla boutiki dala kato minga stanike nimpola me nga sigati tamami me kontine ni nga chie
0: otmania bla dala faka lendo wali maipa menele neto
12: ay ma menele neto ma bla ma menele neto boutiki dala ye
0: tiakoro traore ini kiko sebe ii sona kanga wale kankia
12: ma ini paraji
0: doktor abu iye ani tiakoro ka barola me ale kuni ye fere ke kosa ala sigareti sisi kana se aka la dembayama kuni ala aye fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dans la kasoro ameneni yala o nafa beba
12: ka sigareti menin bla magazin dala amankan ka oke na dabor kolo akubal ka deja amen ke laudi ale amina kosa me omwe ka long kanem ka ta se ka la dimba ya expose
0: sigareti
12: sisi la we no ite le nyuma ale di me andi men la oka ambal ma ke bulo nale yere kanu parce que abal ba ma bon de sene nale yere kanin di se ka jamba min ka kala lo ate se pola nge ayala lo kilin di me adi to doni doni mbola la et puis ala di ademe nyame ma aye jamba to yi me ka jamba menenin to katasu jamba la ka jamba menenin to ala magazin dala toujours jamba ni ta ala abe sisi degaje fana na bana jamba mina mendi daro a jamba la sa
0: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjabili ubele denina.
12: Awa, kubalka.
0: La memba unibe, dansi gyanka vi kene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyoho soro loku natani watikile inaka masala babu oreka. Ngayano ke, auka ujantu, auka kene ya la, auka kalama ode nyoho nche, wanege kalafijilube Musa Kiamnebulu. Musa Kiamnebulu.

0: Aunura Obeka, RFI de la Men Nege Kanyeta, Anura Vladisira Manden 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni ngefoli wiye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI dunia kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyesi lola ugeni wale uma Etats-Unis ublara kata gemana minu kono kunchumane la usona ka lola ninu bisimila ala made unka hakel lafasabadu kafola gemana usira lindu Etats-Unis ye ambena alame ukambeto Etats-Unis dunia tomba onuka la debata ko bisegi anikelina ndayelera yembi kenekam Etats-Unis ngema Donald Trump kumara kele uka minu besin kan dunia kono iko mwaye norian kele u Rusi ani Ukraine fananta to Cameroon koko dugi enfant fait mo hofla fagara benkani dossier fe kuna sini sukema benkani kera utarani mo ho kono ndo wara wiye diago yala ala shadu kure bena nyefoli ke akoka awnura wa audonsi yasaka jamana ula son ukalonla bismila ubara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sega segali RFI dunia kuna foli diso mwani sabawara yetali kemina wesega segali ya irako Etats-Unis dollar wari million kemenani anita nyohonde fara nyohonkam ka gemanani nula son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu farabarakela Mike Boschneck kafola ninko tenna foloko dronye ako gemana usiralendo yere Etats-Unis ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ni hakilila abese ka foko die jamana ube be ku yere korosi ni Etats-Unis jamana yi maraba je ku ube umana ke die fan o fan ya fam ko Etats-Unis jamana maraba o bese ku hakilina falen umawati be halina ya soro ku yetiri jamana wi ube balon ku ye na fam mi soro Etats-Unis jamana bulo e soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politique sira be fe ube se ka toni Etats-Unis ye o ka na fa soro sira u boli fe nyini kali yere yi yalla wari kolewa tinye sirafe la nyini ye ka Etats-Unis jana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu ko folindo ulbe ka jigiya soro ko do na taula o genyo yani mbira nafa la se uma nafa mi kabo nkosobe kateme wari yere ka
2: that may be far more important than the money.
0: Hankila gigila Forbidden Stories kani sege segele ya ira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura Etats-Unis lulan wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwala ukono. Akuba senka Etats-Unis jamana de rekono New York dunia tomba unuka la debata ku bisegi ani kelina dunia kunkanko ube nyefo yoromina lokun kele jamana nyema ube na tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachoko kan kumata badani mikro tumbe Etats-Unis jamana nyema Donald Trump de yere bulubi akumana kele uka aminu besin kan dunia kono ayuba baribu la siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun sigleme ka Donald Trump kani la sekono. Omi sinfe adasira kele chamama. Ina fo Etats-Unis ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga sugandili deke. Ni abe Iran latunu ka bodu kukuloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigila tigelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Olu ni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear mukuso udafiri dukukulokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etats-Unis novamuru kalola. Ni otemena benkamena soro ni Iranye. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausigilente ni wati minye. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onika ni la jani nsienfe. Minye hakili dumanglanenye ako okanga uwelede ko hakili dumambaglane wa ai akasewa ira ni otabuloye. Ko Etats-Unis koni beshin nye o layiri walila. Donald Trump yesanga bisaba ani duru deke kumana. O minfamba kera ni yere lafasa ani asina ula gosiliye inafo ladala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kitisoba dunia tomba unika la dekena nkambi Etats-Unis jamana nyema yala nini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamin jalaki. Ale tumbe ki ukunsi Etats-Unis dekan yasa katalike dunia tomba unika la dekena nga amasira soron. La Guinée fanga sina seluda len dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan ni wati la bayna atombe pankuru jiki so aéroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba u kala nginina aka tahama sebe passeport e kala kodon bile salif saranuro maraba u makuma ako kan folo aka politiki ton UFDG de ako la sedentali sebe ro kono
6: awo sarata e seluda len dialo ire akuna foni cementia AFP ako atonkanga kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoronye chamana din tɔnba onu ka lajɛrɛba ta ko bisegi ani kelenna baaraw hukumu kɔnɔ a ko abijan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasport baaraw jɔra laɲini fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fa ye k'a ko a ka dugutaga pasport ni sonsurilen dɔ k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasport ni ka kan ka ban san 2023 selu delen jalo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasport nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata selu delen jalo yɛrɛ be ko kan diyagoya sigi la kabini 2022
0: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la guine equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunu jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulu yi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba guine equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jala kelen don ku y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
7: RFI.
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu yi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don boko haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen yi na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: sarata o sira ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugukila binkale wale kɔ dugu yɛrɛ ye extrême nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la nka u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilama fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuru kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola toga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extrême nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara yi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya yi yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolerabana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara yi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara yi ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
0: iniki ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an bɛ ta nigeriya sina kunu etat du niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wulikajaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wulikajɔ kɛla ninu ka fɔla kunun tun y'a karo kelen de ye kabini kɛ marifatiw ye mɔgɔ 180 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara yi dugu caaman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyanfan fɛ wa halisa k'u ma se ka labila wulikajɔ yi sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ ka ka surasiw bila ka taa haiti lakanatilamaw dɛmɛ yaasa ka walejogikɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minw tara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minw bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnbaa ye an k'a lamɛn
7: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukumina sisa. Bandu kere noka aba fomono ma ko ministère o lu de kere noka jamana contrôlé amena parce qu'il était à jamana corona. Nation générale a essayé ka wole pla jamana ma munu be se ka Haiti de mais pour que a jamana in ka se ka passe. Donc o de wun ko na la chadi fene ye o ka wole di jabi. Afo o be se ka ke mo ye même se ka ou demain et di bara ina. Ibadon IC considérer no et ikomi frafin jamana parce que frafon de vie donc au commando avec ngara aforako ka IC ka don union africaine na frafina de groupe na ka IC ka don donc ka foka chadion plakata comme lu fene frafiné au be se ka ke sababu ye surtout chadi sera souyé kelekela jolen bawi onu be se ka et demain dou ma se ka manga im passe frafina joro pas de pala parce que kono ka pratiquement à côté frafina jamana ukolo et au local ici car ici on demeure à Boni il y a un problème ni comme là voici jam demeurons là allez malire et pour ce chemin vous venez ni non car ici demeure un problème nous voyons à Boni
0: comme à Kantara l'Alaisha du coup le fait bi septembre car au téléphone anifla bi malika yelman koroya sam bi woro aniworo na ye akou la ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosye mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nge koro waka kwa mwenye kunu soufe akalanda la dante lise mfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkam babu kiamankam iku nge taha lakana ko ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala bila lendo unka barake ni mali de mwye aleminu be koka unike la menina nege kafe julube malan son kolebolo.

0: Nege kan yawram la tamrani sangata ani flaye mandi.
1: Sagata kamara.
0: Aw be kan RFI de la main Alissa unike wala kofa doni aw hankle na okene ambena ofela wala main aw yeminu yera kuma be aw bulu kene kambi kanya sin giwo yo kasara uma anka gemana kono o kambena kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nge foli soron la cigarette sisi kololo ka moho ka minute cigarette minawye nan koko tabagisme passif ngayano ka ke 600 la celiba. Mbwake Côte d'Ivoire kemaya fanfe deniuni demiseni kemambe ku nyesin taekwondo ma balonta encore taekwondo beka sara soro mbwake sifin fe kosebe wa uka kesiri u gabi u beka yeni jongion soro liwe ba u beka nye soro nye hondan kemana minu beka laben Côte d'Ivoire dugu kono Suleiman Kone kala selibado.
2: Bwake Sifin ka chama beka taekwondo degi espoir taekwondo kono hippodrome kina oyi farikolo nyeneje sina kelei araba ni sibiri ulo de fe ubena o kelefero degidike na mba fo makurion ka kana ku pumsi jela fima premier dan de bi ajara nandej watarabulu abeka kelela beni jela blola matigi doyi kele gulukan ajara ba ko do akeleke nyongoma anika telia ka sinke ka keleke nyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumam bulio chagi. Farikolo nyeneje indabone luki yere de lakana shifinaka inkote.
3: Le taekwondo est un ambassade.
4: Taekwondo ye kore jamanaka farikolo nyeneje ye. Mimbe anka lanfen chamanaka teme. Keleke chogo dronkam. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon, anik anga koketa ukoloti. Anik yere mne. Ode ato, kabine adamne. Nte keleke tukuni.
3: Anipa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni biuro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam dedo ni blema de non ba forma ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buyan bale kan ka sabuke taekwondo yi.
3: Kan na fa daw so. Asira kan deme kan yere mni. Nte kere ke ten tugu. Mese kan yere defan. Kelma mo ben respecte son kan ko me karate la. O ten da wati. Ne me fe ka ke se se chef musume.
2: Inafo alena nyongona chamon. Taekwondo ke yoro ina u bede be fenga ke chek sisi nyongoye. O minye ku bau ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e farkulu nyeneje ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamanana. San chegu kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Fransi. Jala blalaman de bi Idriss Silabulu ale zira jala do soro Kachula Côte d'Ivoire chamatien fana Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali
5: kalan taekwondo abete nyongo fe ibisi ya kalan ke kere te ibisi ya taekwondo kere abete nyongo fe nga komison tamna tumba ke ya na komison premier atman no me nga anji ya ka medaille do soro bonge tube me akwana tuman no ya akela Kachula li
2: Jamanye fe Bakaris Morobe ka Shifina ka nunuka kele fero jate mine ale u ka nyemogo yi Jala fima 5e dan de babulu ako Shifina ka nunu bena taekwondo damne kabine
6: Quand c'est la fois que vous arrivez la première fois, pour ceux qui sont.
7: Ni demsen nunu nana, Adam Nevrati. Munu madeli u kalanna abe gelea ubulu bawo usiya ke aka dogo kojugu u kalani fero de kanga kibulu wala saka alaja uye ikanki chesiri kosebe demsenu ka jaye adamneni u ka kalan kojugu ngani sebe serata ka wati damadoke ibaye ufana bamne ni sebe
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyeneje min beke ka chaya shifina ka ufe bwake dugu kono Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mro bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke bwake kono. Olu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone bwake RFI.
0: Lasseli va inko ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake kren kren yala. Si sa meta u hankile na u de keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara. Jiwo yo kasara u de kan anka jamana mkono ni wati la baula. Au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka.
1: ne buru ni anu doka bo sanji kan kasara la kren kren burula au mi mutu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara jitema yoro ki ka bunjo ni jin na wati sira jibi tamena ka sira de yo wa addo erefuna be jitema yoro obanya tike o hana bi bo doka furukuno abanya tike nga ne anya tike bitabo fando fe au majeni mie
8: jiboli sarao vigere amunya mayama ofili jiboli sarao rakolo gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na namosega ateme ateme rokorola wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonseo lochogo chenche na nga fonseo kadogo dogo kujo babara di mogo minu mani abona soro jiboli sara mitumbe oluere bayi abonye bi chogo mina deja me no nanako abona na lo oba lo ka dogo ya ka kefinchi ni doni jina na
9: Nika kuna kiri dastan jatibo. Jina na ya modi menke koya. Ka koya referenta jatibo kuna kiri. Baye jidin tele. Asanji na ku kajugu. Bo. Ka dobo ala. Pruki ya kana ke defeti bari. Masakena wole disisyon tala jinen. Igolo nyama karnibu anfea. Halal alal mbraya karnibu abe gudinni. Ya njula siyaman baye ya. Soso firilal ni lafidi firilal. Wisiyaman bale ya maye kad. Misi ni karnivu kren grenfe fambe ka gutro ka dalenu ko tata ikoro ka feroko jika kono ka soso ila manani lasilla boye la kini lasilla manami la nisson may kalasidi akuduba ka daliko tata ngoro ka bla kono nere bro ya shema ban
10: sarata kamera
0: Angkila kigila kene inda kuna kumara forbidden stories kasege segeli kan erefini dunia kuna kwa lijiso mwa anisa bawara italike mina kanyesi lonla ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usonaka lonla ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Unis yere dunia tomba unyukala debata kubisegin anikelina ndayelera embi kene kan Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besenkan dunia kono iko moye norian keleu Rusi ani Ukraine ka kele Cameroun koko dugian fa fe mo rofla fagara binkani do sin fe kuna sin sukema binkani kele utarani mo kono do wara ye diago yala amni kele melina neke ka fi julbe malan son ko le bulu 606 ambetanga kene ya gemukani kene kan
11: kene ya jamkan sara takama
0: Agate ube moho la siran sigreti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelen gansan kono sigreti sisi ukoson wa sigreti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya samba fla ani mwani saba nimbora Lancet Public Health genkuluka gate mine sebe de la omin sinsin nin tabagisme pasif kan okoro niye sigreti sisi samam Kasoron sigreti minnatiye, la memba ubi amben na masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse au ka kene ya kene kan. Anka moho welelen ye Dr. Abu Sherif deye, Dr. Nitolovana isoma mbifo.
12: Aya isoma, tamasi.
0: Tanaste, Dr. Ileye fogo fogo jankaro lombardi nanko franse kana ko pneumologue ka bo Ignace din dotro sola la Guiné yani anka kuma sigreti sisi kololo kan sigreti mimbali ukan nanko ko tabagisme passif ambe kuma folo akololo de kan conséquence sigreti minnaw yere folo kan
12: sigreti abe banati amane bla adabadin fadi kono koro abana dante nilakili jankuru tuni nilakili janko ya tabana dodi ne kabuko adifadi korola fansiama touché. Mena todu na la ma inkalima. Tigreti aminaba. Me amina menda feba. Albeyal tabana soronaro. Me abana dilibili mundi. Anyakola banamen ma. Ko cancer. Tigreti o kunduledi.
0: Cancer anakana ko bombana.
12: Voilà, bombana. Donc, tigreti ou beti la le moma. Ni la kili la gberen jankuru. Anyakola jankuru mema nasrakando ko BPCO. Tigreti le kela ou befana sababu di farikolo koro. Donc, ni anda rejume. Ali musola. Den kofe sigreti na la le ka ko siama nyami parce que ayi complication siama ne pose la dena développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kan en kuma kam la sementia sigreti mina do ka foli bambulo koroya ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flana ka ngayan wo amba ka ni sireya en la men folo ayi mina siama
13: nyaraba al santu nyarala ngomega sigreti mi ama nga kene ama parce que wati do me fien re ni me fien sta ma mete se re wati do o be kororo binka
0: ye ko lo wore juma ndi jete mina babe kamina se ma
13: e en plus ona ni ngome distance do taman se na me se ren jona
0: docteur abe se re jona fonyo ko bala a fonyo soron ko gbelema abe se re jona fana o koroba ko sigreti mi be se fana ka mo fanga doya
12: oui ano men fola di effectivement sigreti bo kemola iba ana apare tanga fola apare me man fadi kulo kono ko apare respiratoire c'est que fonyo dona mo nyunfe adina atam na tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ai wo yale men na sigreti Femme ya a composition principale di produit chimique li ko nicotine ou baro gaz carbonique ou baro fisimina ba sifini wina la bla la tio ou li kono donc fuyo ka kan katamina me ma fuyo te fina tamina nyana ma a kono nya o moko donc du coup a la longue a e jankuru ou li bla la tina nya ko la ou jankuru ou li ma ko insuffisance respiratoire chronique donc a tilamol al al batama ninke al nila kili di dagbralma ali a e doli reta e sila niveau duro ali nyene ta de kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort pour ni koni do al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o be ye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo bra se da mina nye jamba minena a ken ni ya nye bitili men do ti an dem se men ni ti ni a nye shisha ko men do ti an inte a juma ere katami a nye sigreti men ye la te an
0: shisha juma katami sigretika
12: Mwame yi shisa sama naf sunya kili. Shisa sama yinko sunya kili. Anya kona mema nantrakando ko bufe kili. Shisa bufe kili. Akeni me yu kila moba sigreti menshi binani mi. Ka ira la kombien de fois shisa ase meni amayin fadikuluma.
0: Ofamura, Dr. Abu Sherif.
11: Kene ya jamukam.
0: Avoka kene ya gemukan kene kan alisa kene kan flana kan docteur sherif ambe kuma sigreti sisi kololo de kan sigreti mimbali bukan la men avoka ngin kalu fele okoka
14: oh ni sigreti minaye banami soro yala mugombe akerefe na sisi bidoka o sisi kele banakele ne botiki minewa obo oto mine
15: nta ngin galiye sigreti miu o opi fana minte kami na sisi beka se ofana ma o digum beda abisi sigati mbilanga ode wune bada amibali fana kawa.
0: Dr. Abu, iye nyefoli ke sigati kololo kan amimba wakan. Sisa ye la memba wume uko, nite sigati minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
12: Ok, ambal manke le kubarka la kesyon la. Sigati mina utabana iye. Aminaba, amimbali ba, amintomenda feba. Albedal tapana soba wo. Paske yon kafonya mema sise. Sigati a toi tes problèmes dit mais a est ici même dégager la route où les problèmes dit mais a qui la mina ou ta banaye amina ba amimbali ba amintomen da seba albedal ta panaso ba parce que yon ka ponya même si c'est sigreti a toi tes problèmes dit mais

0: Aunura Aubeka, RFI de la Men Nege Kanyeta, Anuram Vladesura Mandé 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni nye foli wye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI ni dunye kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyi si lon la ugeni wale uma Etazuni ublara kata gemana minu kono kunchu manela usona ka lon la ninu bisimila ala madi unka hakel la fasabadu ka fola gemana usira lindu Etazuni ye ambena alame ukambeto Etazuni dunye tomba onyuka la debata ko bisegi ani kilinanda yelera yembi kenekam Etazuni ngema Donald Trump kumara kele minu besin kan dunia kono iko moye norian kelew Rusi ani Ukraine fananta to Cameroun koko dugian fan fe mo hofla fagara bin kanin dosin fe kuna sinin sukema bin kanin kelaw tarani mo ho kono ndo wara wiye diago yala alaisha dukure bena nyefoli ke akokan awnura wa awdonse yasa ka gamana wala son u ka lonla mo bismila u bara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sega segali RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabawara ye talike mina u sega segali ya ira ko Etats-Unis ye dolar wari milyon kiamen nani anita nyohonde fara nyohonka ka gemana ninu la son adamade unka hake la fasaton Human Rights Watch saria bolo fara barakela Mike Boshnek kafola ninko ten nanfolo ko dronye ako gemana u siralendo yere Etats-Unis ye ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la abese kafoko dien jamana ube be ku yere korosini Etats-Unis jamana yi maraba je kulu ube umanake dien fan ofan ya famko Etats-Unis jamana maraba u bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku yetiri jamana uye ube balon ku ye na fami soro Etats-Unis jamana bulo ye soro la sarati kandema ode kama ube ka laje politik sira be fe ube se katoni Etats-Unis ye uka na fa soro sira ubole fe nini kali yere yi yalla wari ko lewa tiyen sirafe la nyini ka Etats-Unis jana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu ko folindo ulbe ka jigiya soro ko do na taula o je nyoyani mbira nafa la se uma nafa mi kabu nkosobe kateme wari yere ka
2: that may be far more important than the money.
0: Hankila gigila Forbidden Stories kani sega segali ayira ko kabini Donald Trump segina fanga la kokura Etats-Unis lon lan wa moni lulu de kena katani uye diago ya la jamana o wala ko non akoba senka Etats-Unis jamana de yere konon New York dunia tomba onu kala debata ko bisegi ani kelina dunia kun kan ko ben nyefo yoromina lokun kele jamana nyema u bena tugu nyon ko ku ka danteli uke u ka jamana u kono ko ani dunia ta chogo ka kuma tabadani mikro tumbe Etats-Unis jamana nyema Donald Trump de yere bulobi akuma na kele u ka minu besin kan dunia kono ayu babari bola siama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklembe ka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Ina fo Etats-Unis ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya yiriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga sugandili deke. Ni abe Iran latunu ka bodu kukuloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigilati gelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Oluni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nikler muguso udafiri dukukulokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etats-Unis Novembre kalola. Ni otemena benkamena soro ni Iranye. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausiglente ni wati minye. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye. Oni kanin la jani senfe. Minye hakli dumanglanenye. Ako okanga uwelede. Ko hakli dumamba glane wa ai akasewa yira ni otabolo yi. Ko Etats-Unis koni be shininye o layiri walila. Donald Trump yisanga bisaba ani duru deke kumana. O minfamba kera ni yire la fasa ani asina ula gosili yi. Inafo la dala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka. Dunia kiti soba. Dunia tomba unika la dekena nkambi. Etats-Unis jamana nyema yala nyini. Dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamin jalaki. Ale tumbe ki ukunsin Etats-Unis dekan. Yasa katalike dunia tomba unika la deina nga amasira soron. La Guinée fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan wati la bayna atumbe pankuru diki so aéroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba u kala nginina aka taxama sebe passeport te kala la kodon bile salif saranuro maraba u makuma ako kan folo aka politiki ton UFDG de ako la sedentali sebe ro kono
6: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni sementia AFP ako atun 40 kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoro nye chamana diɲɛtɔn ba ONU ka lajɛrɛba ta ko 81 baara hukumu kɔnɔ a ko Abidjan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn passeport baaraw jɔra Laginɛ fanga sen na disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamana do kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga passeport ni sonsurilen do k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ passeport ni ka kan ka ban 2021 Selu Delen Jalo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka passeport nin ye ko sabula Etats-Unis don ɲamariya sɛbɛn visa ba kan nga fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nga sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata Selu Delen Jalo yɛrɛ be ko kan diyagoya sigi la kabini 2022
0: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la Guinée Equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kolɛl de ko don kunun jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulu ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kolɛd mɔgɔw sanba Guinée Equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jɛra kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
7: RFI
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu in bɛ Liberia telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni ma k'u tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 64 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan Kamerun jamana la Karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la se ka kɛlen don Boko Haram jatijɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya Kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra Madegwa dugu la mara kelen na o de bɛ kama Lalaisha Dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: Sarata o sirani kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ Karina dugu de la kari septembre kafɔ karidon septembre kalo kile 20 dugukila binkale waleko dugu yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa fila waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka walekɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun bina Madegwa dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara in dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana bɛ ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fɔlen nunu caman bɛ ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu bɛ ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya in yɛrɛ kama gɛlɛya bɛ ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolera bana fanga fana ka bon kosɛbɛ mara in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara in ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛndon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la Lalaisha Dukure an bɛ taa Nigeria sena kunu Etat du Niger mara la mɔgɔ caman bɔra ka wuli ka jaw kɛ Reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛmarifatiw ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara ɲi dugu caman kɔnɔ Nigeria kɛmɛyanfan na kɔkɔduguyanfan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wulikajɔ in sen fɛ u tun bɛ ka laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw nu u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ k'a ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minw tara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minw bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnbaa ye an k'a lamɛn
7: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukum na sisa. Bandu kere no ka abafo munu ma ko ministère on lu de kere no ka jamana contrôler amena parce qu'il était à jamana konana. Nation générale a essayé ka wole pla jamana ma munu be se ka Haiti demain pour que a jamana in ka se ka passe. Donc o de wun konna la chari fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke mo ye mim se ka ou demain e imbaraina. Ibadon, aisi considérer lo et comme frafin jamana parce que frafon de vie. Donc au commando avec ngera afora ko ka ese kato Union africaine na frafina de Dubai na ka ese kato la. Donc ka foka chadion plakata comme lu fene frafien o ese ka ke sababu ye surtout chadi sura suye kele kele o kele kele to le mbawi unu bese ka e demen du ma ese ka manga impasse. Frafina de Europe de pala parce que ko no ka pratiquement a koto frafina jamana ukolo. Et pour le cas, c'est qu'Aïsion de Mekaboni est un problème de Konala. Wati Jan de Menona, Ali Malire, et pour le sou Chaman Kumbeni, non, car Aïsion de Mekaboni est un problème de Menabona.
0: Kuma kauntara lalaisha duku refe bi septem karo telemo anifla bi malika yele manhoro ya sambi woro aniworo na ye akou langena mayara surasi uka tahama nyana ge defile dosi enfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nye koro wakako mwenye kunu sufe akalanda la danteli senfe general Asimi Goita kumara gemana demuye gemana kunkambabu kiamanka iku nye taha lakana ku aniyafa nyoroma nipeng Oyoro la mali nyema inkala bla lendo ka barake ni mali denuye ale minu be koka onike la menina nege ka fejulu be malanson ko le bolo

0: Manglani i y'a yiriwali duniɲa kɔnɔ o ni a ɲɔgɔn caaman Donald Trump ko ale k'an ka sugandili de kɛ ni a be Iran latunu ka bɔ dugukolo kan tari ni a be bɛnkan ta ni Iran ye a ko Iran marabagaw fanga bannen do wa ko u jigilatigɛlen do a ko Iran tun kɛra farati de ye olu ni Erɔpu ma nka ko olu ye Iran ka nikilɛri mugusow dafiri dugukolo kɔrɔ wa ko ale be a jigiya ko Erɔpu jamanaw be a kalama olu ye baara min kɛ a ko furancɛkalata min kan ka kɛ Etats-Unis novanburu kalo la ni o tɛmɛna bɛnkan bena sɔrɔ ni Iran ye wa a ko teliya la bɛnkan bena sɔrɔ Irisi ani Ikrɛni cɛ waati la maw sigilen tɛ ni waati min ye Donald Trump ni Ikrɛni jamana ɲɛma Volodimir Zelenski kan ka ɲɔgɔn ye o ni ka nin lajɛ nin sen fɛ min ye hakili duman gilannen ye a ko o kan ka wele de ko hakili dumanba gilannen wa a ye a ka sewa yira ni o taabolo ye ko Etats-Unis kɔni be sini ɲɛ o layiriwali la Donald Trump ye sanga 35 de kɛ kuma na o min fanba kɛra ni yɛrɛ lafasa ani a sinaw lagosili ye i n'a fɔ ladala a be a kɛ cogo min
1: Donald Trump kumara CPI fana kan duniɲa kitisoba duniɲa tɔnba onu ka lada kɛnɛ kan bi Etats-Unis jamana ɲɛma yala ɲini duniɲa jamanaw fɛ u k'u sen bɔ CPI na a bɛ ka min jalaki ale tun bɛ k'i kunsin Etats-Unis de kan yaasa ka tali kɛ duniɲa tɔnba onu ka lada yi na nka a ma sira sɔrɔ Laginɛ fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigilen a ka jamana kɔ kan ni waati laban in na a tun bɛ pankuru jikiso aéroport de la waati min na a fɔra a ye k'a ka jamana marabaw ka laɲini na a ka tagamasɛbɛ pasport tɛ ka lakodɔn bilen Salif Saganuro marabaw ma kuma a ko kan fɔlɔ a ka politiki tɔn UFDG de ye a ko lase dantali sɛbɛ dɔ kɔnɔ
2: awo sarata selu dalen dialo yɛrɛ y'a kunnafoni sɛmɛntiya AFP ye a ko a tun ka kan ka bɔ Abidjan bi ka taa New York walasa ka tali kɛ ɲɔgɔn ye caman na diɲɛ tɔnba onu ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko Abidjan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasport baaraw jɔra Laginɛ fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga pasport ni sonsorilen do k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasport ni ka kan ka ban 2021 selu dalen dialo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasport nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caaman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata selu dalen dialo yɛrɛ be kɔkan diyagoya sigi la kabini 2022
1: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la Guinée Equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunun jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba Guinée Equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jara kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
3: RFI
1: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu in bɛ Liberia telebeyan fan ne fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa k'u tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan Cameroun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don Boko Haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya Cameroun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra Madegua dugu la mara kelen in na o de bɛ kama Lalaisha Dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kantan
4: Sarata o sirani kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugu kila binkale wale kɔ dugu in yɛrɛ ye extrême nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caaman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogi ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka walekɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamɔgɔ fana charila fan bela jelen fe ka lara uluke wala saka mogo jaku ya minele unyoro ye anika seku bobolo la tugamina ka konkari don binkali wale nyerenye alamsa don fana septembro kalo kletan ani wolonfla binkali wale kela nunun kumbina madegwa dugu fana kan ekstrem nor marakele inkono osin fe mogo tan duru de fagara wa akera sababu ye marain dugu tanyongon ulu mogo fana beka boli kuka dugu bla seru kuo ku oma fole nunun chamambeka ukunda maruare kan ani waza dugu Nigeria dantia masrunyala ulube kataka kundugu yoro nyini kalanso ani foroba yoro de la anga kuna funia soro leuna ni lakana bali ya nyere kama ngele yabe kadu adama denya ani kene ya kula sabula kulera bana fanga faneka bunko sebe marain kono kakenye ni uku bela jelenye marain nye mogo miji wa bakari ale wati geren la jerodo wa buluda tenendo sarata
1: ineke nyefale ula lalaisha dukure ameta Nigeria sena kunu etadu Niger marala mogo kiama mbora ka wulika jauke Reuters kuna fali disebe kafola utumbe kuka nisongo ya deira wulika jauke la ninu kafola kunu ntunya karo kelendeye kabini kiama alfati uye mogo kiama waron vla nyongon diago ya mine mara indugu kiama nkono Nigeria kiama yafana kwa kodugu yafanfe wa alisa kumaseka labla wulika jauke nsefe utumbe kala nini maraba ukafere ke yasa usomoha unu ukerefe mogo diago ya minale ninu skasi kalabla. Kabini Avril Karotamini kiaja yamana alibeka ka surasi ublakata Haiti lakanati la maudeme yasa ka walijugu kela kunu gang mogo keleye uluminu beka fanga soron alaban kera surasi keme sabani bilolu deye minu tara jumalon tamini ube kiat surasi uhakeke keme uron vla ye Haiti minu be dunye tomba ka lakana kulun FRG kono kiat ni kiat ka demen yisa na uba yira ko farafina gyoro ka bon kosebe dunye tomba ka ni lakana sabati li bara ula Haiti ben jabate de yofo ale ye lakana kolomba ye ankalame.
3: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukum na sisa. Bandu kere no ka aba fo mon ma ko ministère o lu de kere no ka jamana contrôler amena. Parce que te a jamana corona na. Nation générale ese ka wole pla jamana ma. Mono be se ka Haiti de mais pour que a jamana in ka se ka passe. Donc o de wun ko na la chari fene ye o ka wole li jabi. Afo o be se ka ke mo ye nim se ka o de mais Imbaraina. Imadon, aisi considerin lo e ikumi frafin jamana paske frafun debi. Donko, kumado ere kungera aforako ka ese kato Union Africaine na frafin na jekubay na ka ese kato la. Donko, ka fo ka chadion plakata, komo lufene frafinye, obese ka ke sababuye sito chadik sorasuye kelekelawe kelekelay tolimbawye unu bese ka demendu maga seka manga impase. Frafina joro ba de pala paske ukreno ka pratikma akoto frafina jamana ukolo be bolu ka ese ka aisyon deme ka boni ni problem ni kona la. Wati jam temenona ali malire polisu chama kumbe ni no ka aisyon deme ni problem ni mwenye na wola.
1: Kumaka untara lalaisha dukurefe bi septem karotele mwa anifla biye malika yele mankoro ya sam bi waro aniworo na ye ako langena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosye mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita erenge koro wakako mwenye kunu sufe akalanda la danteli se mfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkam babu kiamankam iku nye taha lakana ku ani yafanyo romani peng oyoro la mali ngema inkala blalendo unka barake ni mali de mwye aliminu bekoka unike la menina nege kafe julube malan son kolebolo.

0: Aunura Aubeka, RFI de la Mène Nege Kanyeta, Aunura Mla de Sura Mande 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni ngefoli wye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyesi lon la ugeni wale uma Etats-Unis ublara kata gemana minu kono kunjumane la usona ka lon la ninu bisimila ala madi unka hakel la fasabadu kafola gemana usira lindu Etats-Unis ye ambena alame ukambeto Etats-Unis dunia tomba onyuka la debata ko bisegi ani kilinanda yele rayembi kenekam Etats-Unis ngema Donald Trump kumara kele u Kaminu besi nkan dunia kono Iko mwaye norian keleu Rusi ani Ukraine fananta To Tamerun koko dugian fanfe Moho flafagara binkani dosye mfe Kuna sini sukema Binkani kela utarani moho Konondo ware uye diago yala Talaisha dukule bena nyefolike Akukan au nura wa au donsi Yasa ka gamana ula son Uka lula mbismila ubara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sega sega li RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabawara ye talike mina u sega sega li ya irako Etats-Unis ye dolar wari milyon kiame nani anita nyohon de fara nyohon kam ka gemana ni nula son adamade unka hake la fasaton Human Rights Watch saria bolo fara barakela Mike Boshnek kafola ninko ten nanfolo ko dronye ako gemana usira lendo yere Etats-Unis ye ambalame
2: I think that it's fair to say that
3: Ne hakili la, abese kafoko dien jamana ube, be kuu yere korosi ni Etats-Unis jamana ye. Maraba jekulu ube, umanake dien fan ofan, ya famuko Etats-Unis jamana maraba u, bese ku hakili na falen umawati be, hali na ya soro kuu ye tiri jamana uye. Ube balon kuu ye nafami soro Etats-Unis jamana bolo, ye soro la sarati kandema, ode kama, ube ka laje politik sira befe, ube se katoni Etats-Unis ye, uka nafasoro sira ubole fe. Nini kali yere ye, yala wari kolewa. Tinye sirafe, la nini ye ka Etats-Unis jana mkuke, wala saa kato nafa usorola. Jamana minu kofo lindo, ulubeka jigia soro ko, do nataula, oje nyoyani mbila nafa lase uma, nafa minkabu mkosobe kateme wari yereka.
2: That may be far more important than the money.
0: Hankili la gigila Forbidden Stories kani sege sege li ya ira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura Etats-Unis lona wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwale ukono. Ako besi nkan Etats-Unis jamana de yare kono New York dunia tomba unyuka la debata ku bisegi ani kelina dunia kunkan ko ube nyefo yoromina. Lokun kele jamana ngema ubena tugu nyokon ko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachogo kam kumata badani mikro tumbe Etats-Unis jamana ngema Donald Trump de yare bulubi akumana kele uka aminu besi nkan dunia kono ayuba baribu la siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklemeka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Inafo Etats-Unis ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga subandili deke. Ni abe Iran latunu ka bodu kukuloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigilati gelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Olu ni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukukulokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etats-Unis novamuru kalola. Ni otemena benkamena soro ni Iranye. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausigilente ni wati minyi. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye. Oni kanin la jani senfe. Minye hakili duman glanenye. Ako okanga uwelede. Ko hakili duman baglane. Wa ai akasewa ira ni otabuloye. Ko Etats-Unis koni be shin nye. O layiri walila. Donald Trump yisanga bisaba ani duru deke kumana. O minfamba kera ni yere la fasa. Ani asina ula gusiliye. Inafo la dala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka. Dunia kiti soba. Dunia tomba. Unika la dekena nkambi. Etats-Unis jamana nyema yala nginin. Dunia jamana ufe uku simbo. Sepeyi na abe kamin jalaki. Ale tumbe ki ukunsin. Etats-Unis dekan. Yasa katalike. Dunia tomba. Unika la dekena. Nga amasira soron. La Guinée fangasina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana koka ni wati la bayina atumbe pankuru dikiso aéroport de la wati minna afora ye kaka jamana marabaw kala nginina aka tahama sebe passeport ka la kodon bile salif saranuro malabaw makuma akoka nfolo aka politiki ton UFDG de akola sedentali sebelo kono
6: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni sementia AFP ye ako atunkanga kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoronye chamana diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko Abidjan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn passeport baaraw jɔra Laginɛ fangasi na disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamana dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga passeport ni sonsurilen don k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ passeport ni ka kan ka ban 2021 Selu Delen Jalo ko baw a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka passeport nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata Selu Delen Jalo yɛrɛ bɛ kokan diyagoya sigi la kabini 2022.
0: Olu fana ye fanga sinaw ye minnu bɛ kɔkan diyagoya sigi la Guinée Équatoriale fanga sinaw ka farankan kulun kola de ko don kunun jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun in bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kola de mɔgɔw sanba Guinée Équatoriale marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jala kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la.
7: RFI
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu in bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa k'u tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 64 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don boko haram jatijɛwalekɛlaw de ma olu minnu ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: sarata o sirani kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugu kila binkale wale kɔ dugu yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa fila waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la nka u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ kɔnɔntɔn wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanbre kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara in dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana bɛ ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fɔlen nunu caman bɛ ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu bɛ ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya yɛrɛ kama gɛlɛya bɛ ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolera bana fanga fana ka bon kosɛbɛ mara in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara in ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛndon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an bɛ taa nigeriya sina kunun etat du niger mara la mɔgɔ caman bɔra ka wuli ka jaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninu ka fɔla kunun tun y'a karo kelen de ye kabini kɛmarifatiw ye mɔgɔ 180 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara yi dugu caman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyan fan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wulikajɔ ɲi sen fɛ u tun bɛ ka laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw nu u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ k'a ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minnu bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minnu taara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minnu bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnbaa ye an k'a lamɛn
7: Bon, famille min ba la dron ati jamana be chukum na sisa. Bandu kreno ka abafo munu ma ko ministère on lu de kreno ka jamana contrôler amena parce qu'il était à jamana konana. Nation générale a essayé ka wole pla jamana ma munu be se ka IC demain pour que à jamana in ka se ka passe. Donc o de wun konna la chari fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke moye même se ka ou demain IC considéré lo et comme frafin jamana parce que frafon de vie donc au commando avec ngara a forako ka IC kato union africaine na frafina de groupe na ka IC kato donc ka foka chadion plakata comme lu fene frafien o be se ka ke sababu ye surtout chadi sera souye kele kele o kele kele to limba o ye unu be se ka e demain du ma se ka manga impasse frafina de europa de pala parce que kono ka pratiquement a koto frafina jamana ukolo e boluka ise ka aisyon deme ka boni ili problemi ni konala wati jam temenona ali malire e polisi uchama kumbeni no ka aisyon deme ili problemi nume jena bolna
0: kuma kauntara lalaisha dukurefe bi septem karo telemo anifla biye malika yele mankoro ya sambi waro aniworo na ye hako langena mayara surasi uka tahama nyana ge defile dosi mfe bi luna tamifanga ngema general asemi goita ere nye koro wakako mwenye kunu sufe akalandala danteli simfe general asemi goita kumara gemana de mwye gemana kunkambabu kiamanka iku nye taha lakana ku ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala blalendo kabara ke ni mali de mwye aleminu bekoka unike la menina nege kafe julube malan son kule bulu.

0: nɛgɛ kaɲɛ wɔɔrɔnwula tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye mande
1: saga ta kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin jiwoyo kasaraw ma an ka jamana kɔnɔ o k'an bɛnaan kunsin an ka kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli sɔrɔ sigarɛti sisi kɔlɔlɔw kan mɔgɔw kan minnw tɛ sigarɛti minnaw ye n'an ko ko tabagisme passif nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba Mbwake Côte d'Ivoire kemaya fanfe deniw ni demisenin kema be ku nyesin taekwondo ma balontan ko taekwondo be ka sarasoro mbwake sifin fe ko sebe wa o ka kesiri u gabi u be ka yeni jongion soro liwe ba u be ka nyesoro nyihondan kema na minu be ka laben Côte d'Ivoire dugu kono Suleiman Kone ka la selibado
2: Bwake Sifina ka chama be ka taekwondo degi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyeneje sina keleyi araba ni sibiri ulao defe ubena okele ferao degidike na mba fwa makureon kakana kupumisi jela fima premier dan debi ajara nandej watarabulu abeka kele labeni jela bulo la matigi doyi kele gulukan ajara ba kodo a kele kenyongoma anika telia ka sienke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyane jen dabone lo kiyere de lakana, shifina ka inkote.
3: Le taekwondo était la massacre.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyane jaye, mime anka lanfen chamana ka teme, keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, ani kanga koketa u koloti, ani kiyere mne. Ode ato, kabine ya damne, nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela togotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangamde do ni blemande non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buyan ba lekan ka sabuke taekwondo yi.
3: Kan na fado so. Asira kan deme kan yere mi. Nte kere ke tin tugu. Me se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O tin da ba ki. Ne fe ka ke se se chef musumi.
2: Inafo alena nyongo na chama un. Taekwondo ke yoro ina ube debe fenga ke shek sisi nyongo yi. O minye kubo uke taekwondo la Côte d'Ivoire toro la kokan. San baf lan tan woro ae farikulu nyeneje ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brazil jamana na. San shego kofe ae Paris Jeux Olympiques zira jala soro Fransi. Jala bulalaman debi Idriss Silabulu ale zira jala dosoro kachula Côte d'Ivoire chamachian fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibe si ya kalan ke kere ke isi ya taekwondo kere abe abe te nyongo fe. Nga komisyon tamna, tupo ake ya. Nga komisyon premi, atuma nyongo me, nga anji ya ka medaille dosoro, bronze tube. Me akwa natuma nyongo ya, akela kachula li.
2: Jamanye fe Bakaris Moro be ka Shifina ka nunuka kele fero jate mine ale uka nye mogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako Shifina ka nunu be na taekwondo damine kabini uka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli ukalana abe gelea ubulu. Bao usiyake ya kadogo kujugu. Ukalani fero de kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsenu kajaye adamne ni ukakalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufanaba amene ni sebe.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kuluba ka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkreniala sisan beta u hankile na ude keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara ude kan anka jamana kono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
7: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren bula aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara ji tama yoro ki ka bonjo ni ji na wati sira ji bitama na ka sira de yo wa addo refna be ji tama yoro o ba nya tige o hanna bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne ya nya tige bitabo fando fe aw ma je ni mi e
8: jiboli sarau bi gere amunya mayama fili jiboli sarau ra ko lu gere ni jina na jidunta ateme robla ni jina na namo se gateme ateme ro korola wajibi lu abuna chikata na yoro yoro soro epi fonse o lo chogo chen chen na nga fonse u kadogo dogo ko du ba baradi mo minu mani obuna soro jiboli sarami tumbe olu yere bayi abuye bi chogo mina deja me no nana ko buna na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni jina na
9: kumeka ka kada sin saru o bayi dan na ka fuku ni ala prada mogola ya rabbi maler ja pese ka sanji kasra nse moima me ya mon bese kami panga jamana mara boga ye dron e ka jeti mine kafle ka sia di jima ka banka di bosha ko de la tu ne manya loko ali na ka solo di dre burla ron do 100 metri le ay 70 metri lo ka 30 metri to digne akuma 500 ofe
10: niga kuna kreji da stan jatebo jina na ya modi menke koya ka koya re fen ta jatebo kuna kreji bay jiden tale asanji na ko kajugo bon ka do bola pour que akana ke defati bari masakena wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo afia halal alal mbraya karnebo abe bulin ni ya ndula chama mbaye ya so so frelal ni la fi di frelal wi chama mbale ya may kad misi ni karnivu krengrefe gutron krengrefe fambe ka gutron ka dalen ko tata ikoro ka feroko jika kono ka so so ila manani la silla boye la kini la silla manami la ni sosol mai ka la sidi akuduba ka dali ko tata ngoro ka bla kono ne rebro ya shamma ban
1: sarata kamera
0: Angri la kigila kene inda kuna kumara Forbidden Tories Stories ka sege sege li kan RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wala itali kemina kanyesi lon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumane la usonaka lon la ninu bisimila adamadunka hakel la fasabaduko jamana usira lendo Etats-Uni yere dunia tomba unuka la debata ku bisegin anikeli nanda yele raembi kene kan Etats-Uni ngema Donald Trump kumara kele uka minu besen kan dunia kono iko moyen orient keleu Russi ani Ukraine ka kele Cameroun ko kodu yan fa fe mo fla fagara binkani do sin fe kuna sin sukema binkani kele utarani mo ko nondo ware dia goyala amni kele melina ne ka fi julbe malan son ko le bulu 606 betanga kene ya gem kanni kene kan
11: kene ya jam kan
12: sara ta kama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoro bauto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelen gansan kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon kelen nitala defanan nitanya samba fla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsin tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye la même ba oubi ambena masala au tabagisme passif de kan aw soma wa aw danse aw ka kenya keneka anka moho welelen yi docteur Abou Cherif deye docteur Nitolovana isoma bifo
13: Aya isoma tamasi
0: taneste docteur ile ye fowa fogo jankaro lombade nanko français kana ko pneumologue ka bo ignas din d'autre sola la guinée yani anka kuma cigarette sisi kololo kan cigarette mimbali kan nanko ko tabagisme passif ambe kuma folo akololo de kan conséquence cigarette minnaw yere folo kan
13: cigarette abe banati amane bla adabade fa di kono koro abana dante ni la kili jankoro tuni ni la kili jankoro ya tabana do di ne kabuko adifa di korola fansiaman touché Mena todu nala mainkalima, tigreti aminaba, na amina menda feba, albeyal tabanasoro naro. Me abana bilibili mundi, anyakola bana menma, ko cancer, tigreti o kunduledi.
0: Mkancer anakana ko bombana.
13: Voilà, bombana. Donc tigreti ou beti la le moma. Ni la kili la bren jankuru. Anyakola jankuru menma nasrakando ko BPCO. Tigreti le kela ou befana sababu di farikolo koro. Donc ni anda résumé ali musola din ko fe cigarette yin na la le ka ko si amanyami parce que ay complication si amane poser la dena développement ma quoi
0: docteur Sherif yesa ki kanin kuma kam la sementia cigarette mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flanan ka ngayanwo amba kanin sireya in la men follow ayemi na siyama
14: Nyeraba al santu nyerela, mwomega sikreti mi a mwen nga kene ama. Kase wati do me fien re, nyi do me fien sa, ma me tese re wati do. O be kororo binka.
0: Ye kololo wara yu mamdi kete mina, pape kamina se ima.
14: E an plus fana, nyi mwome disansi do taraman se na me seren kiona.
0: Docteur, abes sege jona, fonyo ko bala, a fonyo soron ko gwelema, abes sege jona fana. Okoro bako sigreti mi bese fana ka mwho fanga doya?
13: Oui, ano men fola di effectivement sigreti bo kemola. Iba ana apare ta anya fola apare menman fadikulo konoko apare respiratoire. C'est que fonyo dona monyon fe, adina atam na tiyo dolile kono, hanka na si jofo kono. Ayo yale, mena sigreti. C'est meilleur à composition principale lundi, produit chimique le, ou nicotine, ou baro, gaz carbonique, ou baro. Si c'est mina, bah si fini, ou en a la bla la tio ou le cono. Donc, fouillon kakan katamina même, fouillon tefila tamina yanama a kononya ou maoko. Donc, du coup, à la longue, aïe jankuru ou le bla la ki nanya fola ou jankuru ou le mako, insuffisance respiratoire chronique. Donc, à tilamol, à l'albatama ninke, à l'nila kili di zagbralma. Ali, aïe doli reta et si la niveau duro, ali nyene tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni konilo al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo bra se da mina nye jamba minena a ken ni yanye bitili men doti an de mi seme nye tini anye shisha ko ven doti anite a juma ere katami anye sigreti men yelate anite
0: Shisha juma katami sigaretika.
13: Mwome yi shisha samanaf sunya kili. Shisha samanin ko sunya kili. Anya kona mema nantra kando ko bufe kili.
0: Mm-hmm.
13: Shisha bufe kili. Akeni ne yu kila moba sigreti menshi binanimi.
0: Aha.
13: Ka ira la combien de fois shisha ase meni amayin fadikuluma.
0: Ofamura, Dr. Abu Sherif.
11: Kene ya jamukam.
0: Avoka kenya gemukan kenekan alisa kenek fan flana inkan docteur Sherif ambe kuma sigareti sisi kololo de kan sigareti mimbali bukan lamen bawka ngin kalu fele okoka
9: oh ni sigareti minaye banami soro yala mugombe akerefe na sisi bidoka o sisi kilo banakle ne botiki minewa obo otomine
15: nta ngin galiye sigareti mi o opi fana minte kami na sisi be kase o fana ma o digumbe da sisi sigareti bilanga o digune bada amibali fana kanwa
0: docteur abu iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba kan sisa ye la memba u me uko ni te sigreti minga asisi bese ima yala abese kamuna se ima
13: okay ambal makel ko barkal la question la sigreti mina uta banai amina ba amimbali ba amintomenda seba albedal ta panaso ba parce que yon ka ponya mema sisa sigreti a toi tes problèmes dit mais ici même dégager la route ou les problèmes dit mais à tilamol bella jankuro développement nyale te kilindi dota di men folo gena ye ulala dota e wala la ma progressivement sino albe si fi kilene mina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti na ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana din ni ye a jamba mina o da se mais den funa ye den ye si fi o samana Si si ou e donan le den fa di kolo la fana, a doa la la a jopo kono. Ne sani sani tani, sani sani tani, a fa de jamba minka, a fa ya fa ya se a ekpone ni jamba kola. Donc a la long a fana nye infeksyon respiratoa ou leke la, a fana nye ni la kolek dan kolo ke. Donc a rezumi an di men pa mbal mak mol nye, sigreti, ili men ya aminaba, i aminto ili men da seba, albe ta par ya ou, albe dal ta alta soba rokwa. A ti la mo do li re isi la anuma laptanyal, dan mayin, ambal mayin ka le jamba minka la fokono kono no alte jamma mina me idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro wi gerena mo hola mo min yi jamba mina asira olu yere farikolo ma docteur yi misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tunu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah tie koro traore inike
13: Kwanu basi tawo ya lo.
0: Ambe ambasi tana. Ebe cigarette mi. Yala yika so ba o demba ya tigide biye. Sisa yika so ibe fere utige chogodi. Yana ngase fere oma. Itu mba don ako cigarette sisi. Ali ni moko minu mani. Kabe se kakololo la se oma.
13: Ma akalama pate depi karanto okor la wati mina. Oya kumanyo fo anyena. E mi ereba mi abi ereba na folo. Kumate niba mi min kerefe. Asishim me se oma. Beke sababwe. Kambana don fana so o fana tigla moko ma. Donke nebe so kono. Ni cigarette nebe mine. Me uli me yere so sanfe. Mete nga cigarette mi. Pone page ngana kororo do se ngate ma ufana ma.
0: Ufamura obika ika fere tigele uneye ni beso. Sisa ni bora ni bora katabara ke yoro la katasani yoro ula kene ma. Ni cigarette mi loro imine iba ke kyo di jama yoro ula.
13: Non ni jama yoro la ni cigarette nere imine me po jama koro katasigarette mi mokote oram na mi Nkilanga sigati mina mafaka megere jamala. Owe suwa abiswa ke nye sigati mana. Ndeke angata stanike butiki dola. Donge me o sigati bila butiki dala. Kato minga stanike nimbola. Me inga sigati tamami me kontine ninga chie.
0: Otumani ya bila dala. Fagalendo wali maipa menele neto.
13: Ayi ma menele neto. Ma bila ma menele neto butiki dala.
0: Tiakoro traore. Ini kiko sebe. Ii sana kanga wale kankiabi.
13: Ma. Kamu. Ini nere paraji.
0: Dr. Abu. Iye ani tiakoro ka barola me. Ale kuni ye fere ke kosa

0: Aunura Aubeka, RFI de la Mène Nege Kanye, tan Anuram Vladesura Manden 600.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni nye foli wye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI ni dunye kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanye si lon la u geni wale uma Etazuni ublara kata gemana minu kono kunjumane la usona ka lon la ninu bisimila ala madi unka hakel la fasabadu ka fola gemana usira lindu Etazuni ye ambena alame ukambeto Etazuni dunye tomba onyuka la debata ko bisegi ani kilinanda yelera yembi kenekam Etazuni ngema Donald Trump kumara kele u kaminu besin kan dunia kono iko moye norian kelew Rusi ani Ukraine fananta to Cameroun ko ko dugi enfant fe mo ho fla fagara bin kanin do sin fe kuna sin su kema bin kanin kelaw tarani mo ho kono ndo wara wiye diago yala ala sha dukure benan nyefoli ke akokan awnura wa awdonsi yasaka jamana ula son ukalon la bismillah ubara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sega segali RFI ni dunia kuna foli diso mwani saba wara ye talike mina u sega segali ya yira ko Etats-Unis ye dolar wari milyon keme nani anita nyohonde fara nyohonka ka gima nani nula son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bolo fara barakela Mike Boshnek kafola ninko ten nanfolo ko dron ye ako gima na usira lendo yere Etats-Unis ye ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la abese ka foko die jamana ube be ku yere korosini Etats-Unis jamana yi maraba je ku ube o manake die fan o fan ya fam ko Etats-Unis jamana maraba o bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku yetiri jamana wi ube ba lon ku ye na fami soro Etats-Unis jamana bulu yi soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politik sira be fe ube se ka toni Etats-Unis ye o ka na fa soro sira u boli fe kali yere yi yalla wari ko lewa tinye sirafe la nyini ye ka Etats-Unis jana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu ko folindo ulube ka jigiya soro ko do na taula o jenyo yani mbira nafa la se uma nafa mikabu nkosobe kateme wari yereka
2: that may be far more important than the money.
0: Hankila gigila Forbidden Stories kani sege segali yaira ko kabini Donald Trump segina fanga la kokura Etats-Unis lon lan wa moni lulu de kena katani uye diago ya la jamana o wala ko non akoba senka Etats-Unis jamana de yare kono New York dunia tomba onu kala debata ko bisegi ani kelina dunia kun kan ko ben nyefo yoromina lokun kele jamana nyema ubena tugu nyokon ko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachoko kumata badani mikro tumbe Etats-Unis jamana nyema Donald Trump de yere bulubi akumana kele uka aminu besin kan dunia kono ayuba baribu la siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklembe ka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Inafo Etats-Unis ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga subandili deke. Ni abe Iran latunu ka bodu kukuloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigila tigelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Olu ni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukukulokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etats-Unis novamuru kalola. Ni otemena benkamena soro ni Iranye. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausigilente ni wati minye. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye. Oni kanin la jani senfe. Minye hakili dumangla nenye. Ako okanga uwelede. Ko hakili dumamba glane wa ai akasewa yira ni otabuloye. Ko Etats-Unis koni be shin nye o layiri walila. Donald Trump yesanga bisaba ani duru de kekumana. O mi famba kera ni yire lafasa ani asina ula gusili inafo ladala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka. Dunia kitisoba, dunia tomba unika la dekena inkambi. Etats-Unis jamana nyema yala nyini. Dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kaming jalaki. Ale tumbe ki ukunsin Etats-Unis dekan yasa katalike dunia tomba unika la deina nga amasira soron. La Guinée fangasina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana koka ni wati la bayina atumbe pankuru gikiso aéroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba ukala nginina aka tahama sebe passeport te ka la kodon bile salif saranuro maraba umakuma akokan folo aka politiki ton UFDG de akola sedentalis.

0: Nega kanga uramlatam rani sangata ani fly mandi.
1: Sangata kamera.
0: Au beka RFI de la me Alisa uniki wala kofa doni au hankile na ukene ambe na ufela ula me au yemin uira kumabe au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara uma anka gema na ukono uka ambe na ukunsi anka kene ya gemu kan kene kanka nye foli soron la sigreti sisi kololo uka moho uka minute sigreti mina uye na ukoko tabagisme pasif ngayan uka ke 600-600 la seliba. Mbwake Côte d'Ivoire kemaya fanfe deni uni demisenin kema be ku nyesin taekwondo ma balontan ko taekwondo be ka sarasoro mbwake sifin fe ko sebe wa o ka kesri u gabi u be ka yeni jongion soro liwe ba u be ka nye soro nyi hondan kema na min u be ka laben Côte d'Ivoire dugu kono Suleiman Kone kala selibado
2: Bwake Sifina ka chama be ka taekwondo degi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyeneje sina keleyi araba ni sibiri ulao defe ubena o kelefera o degidike na mba fwa makure onka kana kupumisi jalafima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jalabulo la matigi doyi kele gulukan ajara ba kodo a kele kenyongoma anika telia ka sienke ka kele kenyongoka borok goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyene jen dabone lo kiyere de lakana, shifina ka inkote.
3: Le taekwondo était na masal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyene jaye, mime anka lanfen chamana ka teme, keleke chogo dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, ani kanga koketa u kolosi, ani kiyere mne. Ode ato, kabine ya damne, mte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagari.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakeleni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam dedo ni blemande non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buyan ba lekan ka sabuke taekwondo yi.
5: Kan na fado so. Asira kan deme kan yere mi. Nte kere ke ton tugu. Me se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O ten da ba ton. Ne me fe ka ke se se chat musumi.
2: Inafo alena nyongona chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fe ka ke chek si se nyongon yi. O minye ko bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e farkulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Francie. Jala blalaman debi Idriss Silabulu ale zira jala do soro Kachula Côte d'Ivoire chamati anfana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
6: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibezi ya kalan ke kere te izi ya taekwondo kere abe te nyongo fe. Nga komisyon tamna, tupo ake ya. Nga komisyon premi, atuma nyongo me, nga anji ya ka medaille do soro, bronze tube. Me akwa atuma nyongo ya, akela Kachula li.
2: Jamanye fe Bakaris Moro be ka Shifina ka nunuka kelefero jate mine ale uka nyemogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako Shifina ka nunu be na taekwondo damne kabini uka dogo.
7: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli u kalanina abe gelea ubulu. Bao usia ke yaka dogo kujugu. U kalani fero di kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsenu ka jaye adamne ni uka kalanko jugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke iba ye ufanaba mene ni sebe.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono buwake krenkrenia la. Sisa meta uhankile na ude keneka aufe kumabe obulo keneka mbisa au kumara. Giwo yo kasara udeka anka jamana mkono ni watila baula. Aufe lao maimuna sanogo yo faranyo honka.
8: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren burula aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara ji tama yoro ki ka bonjo ni ji na wati sira ji bitama na ka sira de yo wa addo erefna be ji tama yoro o ba nya tige o hanna bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne ya nya tige bitabo fando fe aw ma jeni mi e
9: jiboli sarau be gere amunya mayama fili jiboli sarau ra ko lu gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na nama sega teme ateme ro korola wajibi lu abuna chikata na yoro yoro soro epi fonse o lo chogo chen chen na nga fonse u kadogo dogo ko du ba bara di mo minu mani obuna soro jiboli sarami tumbe olu yere bayi abuye bi chogo mina deja me no nana ko buna na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni jina na
10: comme kaka kada sin serum o bay dan na ka fuko ni ala prada mo la rabbi maler ja pese ka sanji kasran se mo yimo me ya gon bese kam pa ka jamana mara ba ye tron e ka jeti mine kafle ka sia di jima ka banka ji bosia ko de la tu ne manya loko ali na ka solo ji dre burla on de 100 metri le ay 70 metri lo ka 30 metri to digne akuma 500 ofe
11: Niga kuna kiri da tal jatibo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatibo kuna kiri bai jidin ta asanji na ko kajugo bon ka do bola porque a kana ke defati bari masakana wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo an fer halal alal mbraya karnebo abe bulinni ya jula chama mbaye ya soso frelal ni la fi di frelal u chama mbale ya may kad mesin ni karnivu krengrefe fambe ka gutro ka daleni ko ta ikoro ka fero ko jika kono ka so so ila manani la silla boye la kini la silla manami la ni sol mai ka la sidi akuduba ka dali ko ta ngoro ka bla kono ne rebro ya shamma ban
0: sarata kamera Hankili lakigila kene inda kuna kumara Forbidden Stories ka segesege lika RFI ni dunia kuna kwa lijiso mwa anisaba wala italike mina kanyesi nlonla ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usonaka lonla ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Uni yere dunia tomba unukala debata kubisegin anikeli nanda yele raembi keneka Etats-Uni yema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono iko moyen orient keleu russi ani ukraine ka kele cameroun ko kodu yan fa fe mo fla fagara binkani do sin fe kuna sin sukema binkani kele o tarani mo ko non do wara ye dia goyala amni kele meli na nege ka fi julbe mala son ko le bulu 606 betanga kene ya gem kanni kene ka
12: kene ya jam kan sara takama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kele ngansan kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya sambafla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye la memba ubi ambena masala o tabagisme passif de kan aw soma wa aw donse aw ka kenya keneka anka moho welele ye docteur Abou Cherif de ye docteur Nitolevana isoma bifo
13: Aya isoma tamasi
0: taneste docteur ile ye fola fogo jankaro lombade nanko français kana ko pneumologue kabo ignas din d'autre sola la guinée yani anka kuma cigarette sisi kololo kan cigarette mimbali kan nanko ko tabagisme passif ambe kuma folo akololo de kan conséquence cigarette minna wi yere folo kan
13: cigarette ade banati amane bla adabadin fadi kono koro abana dante nila kili jankoro ya tabanado di ne kabuko adifa di korola fansi amantushi maintenant tout le monde a la main kalima sigreti aminaba na amina menda feba albeyal tabana soro naro ne abana bilibili mundi anyakola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anakana ko bombana
13: voilà bombana donc sigreti ou beti la le moma ni la kili la gbere njankuru anyakola jankuru menma na strakando ko bpco sigreti le kela ou be fana sababu di farikolo ko donc ni anda resume ali musola de un coffee cigarette y en la leca o cosi amanyami parce que hay complications si amane poser la de na développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kanin kuma kam la sementia cigarette mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flanan ka ngayan wo amba kanin sireya en la men folo ayemi na siyama
14: Nyeraba as pantu nyerela, mumiga sigreti mi a mwenga keneama. Kase wati do me fiere ni me fien sa ma me tesere wati do. O be kororo binka.
0: Ye kololo wara juma mdi kete mina ya pepe kamina sema.
14: E en plus fana, ni mwume disansi do taraman sena me seren kiona.
0: Docteur, abes sege jona, fonyo ko bala, a fonyo soron ko gwelema, abes sege jona fana. Okoro bako sigreti mi bese fana kamro fanga doya?
13: Oui, ano men fola di effectivement sigreti bo kemola. Iba ana apare ta anya fola apare menman fadikulo konoko apare respiratoire. C'est que fonyo dona monyo fe, adina atam na tiyo dolile kono, hanka na si jofo kono. Ayo nyale, mena sigreti. C'est meilleur à composition principale, produits chimiques, le nicotine, au baro, gaz carbonique, au baro. Si c'est mina, bah, si c'est ni, ou en la bla la tio ou le cono. Donc, fouillon kakan katamina, même, fouillon tefila tamina, yanama, a kononia ou maoko. Donc, du coup, à la longue, a egankuro ou le blala, tinanya, fola ou gankuro ou le mako, insuffisance respiratoire chronique. Donc, à tilamol, à l'albatama ninte, à l'inakili disagbralma. Ali, a edoli reta, et c'est la niveau duro, ali nyene, tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni fourniro al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate wote ti la dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brase da mina nye jamba minena a ken ni yangi bitili men noti an dem semen ni tini anye shisha ko men doti anite a juma ere katami anye sigreti men ni la te an
0: shisha juma katami sigretika
13: mwome yi shisha samanaf sima kili shisha saman yinko sima kili anye apona men manan trakando ko bufe kili shisha bufe kili a ken ni yu kila moba sigreti menshi binanimi.
0: Aha.
13: Kaira la, combien de fois shisha a fait meni amain fadikuluma.
0: Ofamura, docteur Abu Sherif.
12: Keneya jamukan.
0: Avoka, keneya jamukan kenekan alisa. Kenek fan flana inkan docteur Sherif. Ambe kuma sigreti sisi kololowdekan, sigreti mimbalivukan. Lame baoka, nginikalu fele okoka.
15: Oh, ni sigreti minaye banami soro. Yala mwambe akerefe na sisi bidoka. Oh, sisi kile u banakele nubo tiki minewa, obo otomine.
16: Neta nginikali ye, sigreti mimu. Oh, opi fana minte ka mi. Na sisi beka se ufana ma. Oh, digu mbeda, sigreti mbilanga, o digu nebeda. Amibali fana kanwa.
0: Docteur Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba ukan. Sisa iye la memba ume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
13: Ok, ambal makel kubarka la question la. Sigreti mina utabana iye. Aminaba, amimbali ba, amintomenda seba. Albedal tapana sobaro. Paske yon kaponya mema sise. Sigreti, a toi tes problèmes dit mais a est-ce si même dégagé la route ou les problèmes dit mais a t-il la mol bella jankuro développé magnale te kilindi d'autres dit même fologena et oulala d'autres wala la ma progressivement sinon albe si c'est qu'il est némina ou exemple ou mundi a keni ne se yo louti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a dinini ye a jamba mina o da se mais den funa ye den ye sisi o samana sisi o e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono mais sani sani tani sani sani tani a fade jamba minka a fana a fada se a ekuni ni jamba kola donc a la long a fana ye infection respiratoire ou le ke la fana ni ni la kele gankuro ke donc a resume an di men pa mbal maik molnye sigreti ili men ya minaba i aminto ile nenda seba albeta paria o albeta alta soba roko atilamo dolire isilanu malaptanyal damma ingambal mainkale jamani ngalafo kununu kono alte jamma mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro u gerena mo hola mo min yi jamba mina asira olu yere farikuluma docteur ie misali do di dembaya tiduma ko ni dembaya tidu be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tunu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah tie koro traore inike
13: Wanu basi tawo ya lo.
0: Ambe ambasi tana. Ebe cigarette mi. Yala yeka so ba o demba ya tigi de biye. Sisa yeka so ibe fere utige chogodi. Yana nga se fere oma. Itu mba don ako cigarette sisi. Ali ni moko minu mani. Kabe se kakololo la se oma.
13: Ma akalama pate depi karanto okor la wati mina. Oya kumanyo fo anyena. E mi ereba mi abi ere bana folo kumate. Niba mi min kerefe asisi mi se oma. Beke sababwe ka bana don fana so o fana tigla moko ma. Donke nebe so kono. Ni cigarette nege mine. Me uli me yere so sanfe. Bete nga cigarette mi. Pone pa ke ngana kororo do se nga dema o fana ma
0: o famura obika ika fere tigele une ni beso sisa ni bora ni bora kata barake yoro la kata sani yoro la kene ma ni cigarette mi loro imine iba ke chogodi jama yoro la
13: non ni me jama yoro la ni cigarette ni ge mine me po jama koro kata cigarette mi mokote oram na mi Inkilanga sigati mina mafaka megere jamala. Owe swak abiswa ke nye sigati mana. Neka ngata stanike butiki dola. Donge me o sigati bila butiki dala. Kato minga stanike nimbola. Me nga sigati tamami me kontine nga chie.
0: Otmani ya bila dala. Faga lendo wali maipa menele neto.
13: Aye ma menele neto. Ma bila ma menele neto butiki dala.
0: Tiakoro traore. Ini kiko sebe. Ii sona kanga wale kankiabi.
13: Ma. Kamu. Ini nere paraji.
0: Dr. Abu. Iye ani tiakoro ka barola me. Ale kuni ye fere ke kosa ala sigareti sisi kana se aka ala dimba yama kuni ala aye fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dala kasoro ameneni yala ona fa beba
13: ka sigareti menin bla magazin dala amankan ka ote na d'abord ko lo akoval ka deja men ke laudi ale amina kosa me o mo aka lon kanem ka ta se ka la dimba ya expose
0: sigareti
13: we we no ite le nyumale di me andi men la ka ambal ma ke bulu Nali yerekani parce que là-bas d'ayama bon devine nali yerekani d'ici ka jamba minka kala lo atete polange ayala lo kilindi me adito doni mbolala ah et puis ala di ademenya mema aye jamba tui me ka jamba menenintu katasu jambala ka jamba menenintu ala magazendala toujours jamba ni tayala abesi si dégager fana na bana jamba mina mendi daro a jambala sa
0: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjabili ubele denina.
13: Tawa, kubalka.
0: La memba unineve, dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyohon soron. Loku natani watikile inaka masala babu oreka. Ngayanoke, auka ujantu, auka kene yala, auba kalama ode nyohonche. Wanege kalafijube musa kiamnebulu.

0: a somɔgɔw ma a k'u ka gɛlɛn a ka denbaya yɛrɛ ma. Ne dusu kasilen don tuguni k'a ye k'a fɔ ko nin ye a san 20 hakɛ ye Musa kaka kun ye nin gɛlɛya nasugu ninnu sɔrɔ min mɛnna kalo caaman kɔnɔ. O wagati a kun minɛla marabagaw de fɛ. A labilala k'a sababu kɛ mɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw de ye. O la ni Musa kulo bɛ ne la nin wagati in na ne bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a k'a jija. Nin ko in ka gɛlɛn a binna e de kan sisan. I jija danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ wa an bɛ bɔ nin ko la an kunkɔrɔtalen.
1: Aide Congo kunnafonidila Stanisa Abujakira a kumakanw bayɛlɛmana an ye an Baba Watara fɛ. Niger kɔnɔ halisa Maître Lirwana Abdurahmana bilara kunun ka taga kaso la a ɲiningali kɔ a kitiko polisiw fɛ talatalon. Lafasalikɛla ni jalakilen don a laseli dɔw kɛli la a minw be sɔn ka jamana basigi latiɲɛ wa a ka dantigɛli dɔw kɔ an bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ Facebook san fɛ. Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ye yafa kɛ kasoladen 900 ni 84 ye latigɛ ni laseli kɛra kitiko minisiriso le fɛ dantigɛli dɔ la kunu talata. Kasoladen dɔw na labila pewu wa dɔw na bɔ dɔw ka ɲangili a kɛ la. Latigɛ ni kun ye marabagaw fɛ ka lahalaya ɲuman di kasoladenw ma a jamana kasobon kɔnɔ. Lagine fanga sina selu dalen jalo an tise katra tarama fosike pankuru sira fe an bawo marabro yi alatke kaka dugu tara seben an passeport a barao jo ni kuna fonia la silikera a yere ka politiki ton UFDG li fe kwasaina wa politiki ton nire ye alatke nkon an ka UFDG ka kuma alasela Suleymane Souza Konate lame akoka.
2: La révocation du passeport ordinaire du président de l'UFDG.
3: C'est le dans UFDG politique donc ni faranka djeklu nyema anade kaduta seben passeport bara joli ila tige jugula bani lagne soda si mansaw yeminta ka nyesin ama. Oye to ma seri ko seluda lambe ku digu ka damine jara ki kuruma akaso kili abulu fenti nyeni ka banka to sebe kalata sebe unkono fu kana blag agweni aka jamana kono nunube mase ka fu ike seluda lenna nimbe di kama lagne soda si mansa nunu be kalati egbene utaka nyesi seluda lema ambe ka labe wala sa ka bismillah ya New York lo nataula nimbe di ko fe anka politik tombi na la silike yasa ka fɛɛrɛw bila sen kan ka wale jugu nunu jaabi.
2: La conduite à tenir face à cette nouvelle dérive autoritaire en courant Guinée.
1: La Guinée politique ton UFDG ka kuma lasila Suleymane Souza Konate wa la Guinée marabɔ yɛrɛma dantigɛli kɛ halisa a ko kan RFI a ɲini ka marabɔ hakilila sɔrɔ latigɛ kan nga o ma a jaabi di. Liberia jamana kɔnɔ ni atile saba ɲɔgɔn ye kasoladen 100 ɲɔgɔn sa bolila ka bɔ a kakata kasobon kɔnɔ jɔrɔ ni siranya ni waatiw la ye n sigidaladenw ye bolosa a ka ye ko kasoladen nunu fanba o ma ye halisa a tigɛ dara 22 dɔrɔn kan tɔ 37 nu olu ma ye an ka lalaisha dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
4: Kabi kasoladen nunu ka bolili kibaruya carila sirani kamanagan de be dugudenw kan jango kiw kɔnɔ minw ka surun kakata kasobo in na. Seereyaw la u caaman de be ka damakasi kɛ marabagaw yɔrɔ k'u ka dɔ fara lakanafɛɛrɛw kan. Muso denbayatigi dɔ ko k'olu t'a dɔn ni maramafɛn be u bolo ko min be se ka jamanadenw ka lakana bila farati la. O kama ko polisiw ani sɔrasow k'olu kan ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka kasoladen nunu bali ka don dugudenw kan. Ale ka laɲini ye dɔ ka fara kasobon kɔlɔsibagaw kan walasa ka nin kosuguw bali. Mara in polisiso ko k'u kɛlen ndo ka lakana fɛrɛw kolo giriya o yɛrɛ de kama k'u sera ka tɛgɛ da 22 kan u cɛla. A tɔ 70 ni kɔ k'olu ɲinili baaraw be senna halisa. Polisiso in kuma lasela ka fɔla ko mɔgɔ nunu kun labɔra kasobon kɛnɛba de kan k'u ka fiɲɛ minɛ o de sen fɛ k'u bolila wa k'u ma dan o dɔrɔn ma kosɛbɛ min bɛ u bugunatigɛ k'u ye olu tiɲɛ ɲani u ka boli. Polisiso in kuma lasela b'a da kan ko kiriko minisiri be baaraw la ka se ka sɛbɛn kura gilan ni ka tɛgɛ da u tɔw bɛɛ kan. Ka fara o kan larawuluw fana be ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ka taa n'a dafɛ yɔrɔw la. Nin tigɛ ka dani ma nunu kan sa a ɲinilen don jamanadenw fɛ k'u ka siganamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kofɔ teliya la lakana tigilamaw ye.
1: Marok ka jamanaden 16,000,000 ɲɔgɔn le welelen lo kalata bon kɔnɔ bi k'u ka wasadenw sugandi. Politiki tɔn 28 ɲɔgɔn le bi ka sanga ɲɔgɔn ma a sigiyɔrɔ 300,595 nɔfɛ an ka Salifa Saganogo ka ɲɛfɔliw sɔrɔ.
5: Ado ye sifin ka taliko de la wasaden klata ina. Jateminaw ya jira, ko Marok sifin munu si be santani segi, ani samuga ani nani che, keme keme sarala, sabadron de togo sebenen be klata sepenkan. Barantanya fanambi sifin nunu kunkan. Marok foroba chakida minyesi nembe jate ubuli la, oko samba flani muga ani worokalo sabafolo la, baratunte sifin bisababolo keme keme sarala, minu si be santani duru ani samuga ani nani che. O barantanya se menchera ni, generation Gen Z ka wulika joye, avrikalo temine ina. Kafara okan, juye kalo temine ina, Marok jamana de ba biwule wala fanan tuntara Espany, temese uta dugu fanfe. Wafana, samba fleni muga ni saba, dugu kolo yere yere dokera Marok, kasari nisera mwoba saba nyogoma. Udo kafola, alsa marbao tunye ladu minta kubina demedi uma, umafosi soro. Ni wasa de kalanta ina, politiki ton muga ani ule ule debesanga nyogona, sigiro keme saba ani biko noto ni duru nofe, wasa bulonkono. Jatimina kela unye ujiolembe, fangasi na jama muatasini ka PJD politiki ton deka. Akele nko kasigiro tan anifila dronsoro samba fleni muga nikele wasaden kalatala, ani marabaga jekuli nyemogo Aziz Armoska ereni benakari nyogona. Mi manase bayasoro, olebe na marabaga jekuli nyemogo ya mina, sanduru nata, Marok jamanana.
1: Amisegin kokura farajela wa Fransi a yen jamana den a jatika walenkela koro Otman Garrido nyangira kunu ni san bisaba akasoye wako doti se ka bo o kaso nyangili akela afo san muganyo ronko eta islamika kelete koron jela kilundo afrali walendo kelila furuba kene kan siri samba fla ani tanduru wati au niketlo majola. Nega kanya wulun fla temna ni sanga tan ani fla ye mandi.
6: Maimuna Zerbo.
1: Nata wula bi mwa wule ni kene kan kuma dira a Mamadou Ben Djabatema ali politiko lombaga ye wani askilin lo Pennsylvania a Etats-Unis jamanaka. La silba ho fana kena nasigi awye atime ziye kone buna ye ni wati kuma so kona ziye ni sokoma.
7: Mban sokoma maimuna ame anamebuko bela jelen fonu wati.
1: Kuna fondi gafo onda kuna bi mulebe.
7: Bi kuna fondi gafo bi kuma jen tomba unika la jiraba bi shegini kelena dikan New York Etats-Unis jamanaka konala.
1: Nyano kye 600 farigo le nyanaje se kone samba flani mugan wolon fla kana stranyine a tolantan kun follow bi dabo a sini alamsa
7: kosebe maimuna kle fla follow yere de kodo a baro binato senafo octobre kalo kle woro tolantan bina ni segi demnake o wati kono kan onyonda baro binake kenya uganda ani tanzania jomono de kono juin kalo kle tan kono ton katabla juin kalo kle tan segi la samba fla ni mugani wolon fla horati tolantan segi demnake sini alamsa olugchela cameroun ni komoro ka tolantan umbulo daleno kluje kono rd congo ni guinée équatorial bina ñoo la soro nega kanye tan woro wati o yekulu e tolantan ye o kulu kelen kono sierra leone ni zimbabwe fanaka tolantan bulo dalendo nega kanye tan kono ton wati maimuna
1: côte d'ivoire bina gana kumbe nega kanye tan kono ton
7: o rede do o yekulu se tolantan do ye e maimuna sigi kelen do ko tolantan ma kono ko sebe côte d'ivoire ni gana ka tolantan fura dama madeli ka noya o ye ñoo soro cinq chama kren kren ya cinq tan woro wa kan final flabola Kamiru Côte d'Ivoire cela ka sebaga wulun flasoro gana tay woro ye uye flani bi sabake nibna ka cinq tan wulun flana di u ka ñoo la soro sini tulantan benake boake tulantan Kennedy kan stade de la paix Côte d'Ivoire jamana kono ni tulantan benake RV Renard ka tulantan folo ya suwandi len ko ka ke ko kura ka ke Côte d'Ivoire de ke kala mo ye ale yere kun ye sans ba flani tan duru kan jonjon soro ni Côte d'Ivoire gana de ñekoro o ye Côte d'Ivoire cinq flana di ye ka sebaga ro gana kan kan final kene kan san bakeli ani keme konotoni bikonotoni flata ko fe maimuna o mi barokela senegal jamana kono
1: europe muso ka ligue des champions en tolantan kun folo do atombe senakuno
7: eko sebe tolantan duru de kumbulo dalendo kuno juventus de cela benfica koro chelu fla ani kelin real madrid ni psg ka tolantan kun chela fla ni bina chelu kelin ani kelin sanga fla dron tolantan dam le linko real de folo ye chelu do segela bokela kato o jabi de kan o segelen ko chesiru fanga boyana PSG yoro o chesri yato o selaka chelun jibo tolantan kun chela chelu kilian kilin Bayern Munich ni Manchester City fana ye flani binke chelu flani fla ni wati Benfica debite kan Arsenal betugo aliko tolantan betanya bi maimuna Servette ni Lyon on benanyo la soronega kan yetan woro temelen ko ni sanga binan ni duruye Barcelona ni Paris FC ka tolantan bulo dalendo nega kan yetan kono ton wati
1: fala final volleyball ñorondan demi-finale a flaw bulo dalendo bi
7: ko sebe Tunisi ni Maroc de folob na ñoo la soro nege kanye tan wulon fla mande dugu wati la o ko Cameroun ni Algérie de bena ñoo la soro nege kanye mugan wati farafina arabu fo jamono de chalani demi finalo kenekan o ko finalo kenekan arabu fo jamona kelen wali mafla biye e kenekan joro saba folo tigu bena coupe du monde natas rasro o mi polo dalendo samba fla ni mugani wulon fla polonyo ay jamona konala maymuna zerbo
4: Nchenya fola ziekoni.
7: Amirafu.
4: Kabi Donald Trump signa fangala États-Unis ayereye fere kulo grimon blasinka dunon kama atunye olaidu minuta kabi aka kanyina nyana jowati asisa ane ambiche mgo ba bidru le gwena kabo États-Unis ku blakatra adien fangro fe ina fo farafina ere fini kuna fondiso muganiko yesika skalu keni walia uka akobi la benchomina aisa a Trump ka dugo dugo tunga tala ukele li polisu uluka barake chogo walma jamana minu sona ka États-Unis ka mwa gwenlo kumbe ulu joyoro niko ina udronte ale dien tomba onu ka bulu farado toko folinlo inafo HR walma OIM ni babu kansori ibranye wele sama Mamadu Benna Jabatema aliye politiko lombagaye wani asikilinlo Pensivalne États-Unis anjamanaka anka anisori ibranye ka masala soro
6: Mamadu Ben Jabate ini nyantuma
8: Mbaure nyatma.
6: Atunga laidu kando kabina kakanyini nyanajwa wati la kuna nana fangala. Abina tungaranke chama de genka bo etajini dukukuloka. Bibi na abiseka fo yala Donald Trump. Aka folin abiko de wale yata.
8: Bon, amiseka fo kabaka. Paske vrema niko kuka anga chenfo. Sisa nino nao msengenendo fukata fo. Usengenendo alika bo katanati unye kola. Unye uire ka bo katuka barakero la. U chama besiranka bo kata yoro la. No. C'est pour te dire que pour l'Amérique qu'on a la histoire qu'on a la dinamique torota nino kasiran kasini digrima niya achien foloi a emi fo apeka non nabo mais la voli mon fene do a chamambe nino mi akunye mi fo namuke ukunye ka fo komune ko djukuke bulu labo mais chamambe ale papier be mon bulu ale jiu ko komune kana bo parce que nous taruga jamana na ou se kusroi a binawlu beka a se ka fo kushwe ku do ku labo mo kana bukala ma mo be bukala ma mami o ba soro utara jamana worola
6: akani barani nun koni bela ambado lakana kulu krenkra lemba bulu noye ICA police ou don ou lou jore mwen ni koina
8: bon foule ma police de l'immigration c'est police mounoumbe no mounoumbe ou ka immigre ou contrôle mounoumbe ta immigre ou mene bon si sa ni a jatimine ou lou ere ka tcheni no ere de bunyana fuga take si sa folo ak ngadi Ameriki mwo chamanyi ou ka dinam nabo mais si sa ou ere de gwale me Ameriki mwo ye katwe fem bela gile ere ka si sa parce que ou ka afolitiko di ou ka koukuntan ou tchara koujoun ukara sababu ye alikosena ye dobaka delivery la ya bu marfa la ka marfa ya soro banana kosobe donc u ku kuntando no ye daw maskele utuma ushimanga ke normalement fo ulu era de kra sababu ye si san wa isin era de kra sababu ye mi yake aka fangare to beni boram wala parce que u bebi mo kande u ala na de sababu la parce que ala era de akunye mi yake u beka ni fangasuku ke mola ka mo sema kabuwa sono, kamuko sima kabuwa mwubu kono, kamarifachi mwola, fole kundeni shiye, me alirika klila, nunu nana ninke sisa, sino kumeta mwo mine, kasoro, umake ni yireyire, umake ni fangaye, me sisa, kufanga jugali na kenu damateme yireyire di Ameriki kona nasa.
6: RFI ni kunafoni diso, chama mfarala nyokonka, kasekesekali doke, ni IC nika baraka Etats-Unis duku kuloka, ayirela kafo, jamana do ube, minu ube, wari yere mine, walasa ka duna nunu bisimila, farafina jamana do ubu uchema, yala e mufa moko ka
8: dushukashi baraka kabum paske adam le na uranda la folontaro ni akilibala uranda de folo ye akeni angleteri me angle uka jiju ya irakafo on otese kanya don shisa trompu nale fangala ayire fire uranda tenyo onga ni uranda jili nyonke kafube ni warake intuma ube mwomunu mine babla katubara atese ka barada ka jimana kono duma uka keche me ubora katu dairi menyinina kafu ulube che katulu lafili abe warde mine purki ujimana kono dium lukana labla au para aka son uma e maye afriki prezan lu reke chuko muno mwosuko mwenye beba don trompo mado afora wardo debe dauma abe sonima na uma sonima amba waka visa ute ame ninke me imena ya danyo enyo nyekoro eke jamana kono demunu be ulube barade kela ube wale chiluga somoma ni afriki jamana kono afriki demunu be kofi ulube barami ngeka wale mimplaka tuka jamana ukono note agono mafefe be abebe pi
6: ube dunachama bisimila ali minu tu uka jamana deo yereye
8: ube no de kan ulu manga ka son o de maun e u se ka mwodo mine sisa e mexican domine na ko kati taka jamana na u beto lafli gana me au manga soko o buludo amerika uluko kro parce au le ka jamana ko dumbe fambe fe
6: ngane ko inali jien tomba ka bulu fara mimbe ma fulu ka kokuna ani mimbe tumaran ke u ka kofle noye asher ani oyemi ulu re to folo no ni kula ka fo wore do diru ulu fana ma chugo dola wala sa ulu fana ka se ka mu mogo dun kosobe ni tumaran ke nuna
8: bo o se ga mi fo lu ye u ye mi fo lu ye ka fo bo war ni fle ni ni nu mo ko nu beta mi na aya okipu lu la me o kan ga ke munu ye legal di
6: ni mi nu ta sira ga ke sharia ya resraka
8: voilà munu ta ga sharia resraka me munu ta ma ke sharia resraka ndu o de ake alu e be ko organisation mo fo ni mo be ku lu fle critique ku se be u ka ni ni baraina me trompe ye mo mi aka mo ko ta sharia la ata do sharia mi donc a se ga fe ke ku lu fle mi lancé a bu a se ko ke ku lu mi lancé mais avril de kashonima ou de ala kujugu marore nere bulu ou kujugu dali
6: nga nitina etajuni taka yeren nike bom gola
8: bom aba nike bo amfle neromi nasisa aba nike bom gola abe madala nabe mwo dekuraje ka ese toujours kado amerika
6: nga agani sira inka mwo bina seka Trump lajo
8: abe lajo chugumina ou de sira fluye mi termina election mi keto du novembre la ni ala yake ko demokratu andu mbo sira de kaka ko demokratu besonga fanga basoro nous le fanga basoro ou lou debise ka la jo parce que moi mounou mekani baran nouke ou se kou bewele kana kou nininga akachala fe nou mou koloshi ou bina pou yon pa de soro ni trompute na domina donc nou ou menansi ou fem ou menansi mounou beni non ou drone debise ka la jo pou le mouman nou lou sira ka fanga soro koni apse ka chaman bo akakoula
6: Mamadou Ben Jabate iniche ikane jabi nou nou bela jale koson
8: mba iniche
4: Politiko lombaga Mamadou Ben Jabate anka bi mo wulini hatungi ngalelo asori Ibrahim Lefe Abise kone la soro ko croisé bi kuna fondiga fobukuma atien tomba ONU ka la gire bi shigi anekel na lekan New York États-Unis
7: ko sebe maymuna dantgelo dabola kunu trata obnato sina fo septembre kalu kli mwani segi natala ni kuy Antonio Ogunte Guterresca la gire ba dantgeli la banye ONU nyamoya la nyane aka strati kunche wati che aye frafna la fasa ko sebe aka dantgeli la al 24 news ok na fondiga fe kote Ako farafina ka nafasoro sora ukadi soro batiki chamaye Antonio Guterres ya ka duska sidira ko nafasoro fembe labo farafina kata famurefe ka soro ama bayelema ONU nyamboyenka kumakaunla alisa ako keme sarala jen dugujukoro naflo bisabadi be farafina kono kumakaunkwe al 24 news konala benewebo kuna fundi gafe kafola ko Antonio Guterres ya la nyini sigiro krenkrene kudai siege permanent Donc, à dire frafinamment, on est là qu'on a qu'au boulot frafinant. Oyera kuye frafina tomba ka lanyini ye ni asam waye bene webo kuna fundi gafe kote maimuna.
4: Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ka dantikeli fando anyesina frafina mo.
7: Okumaka onde kwe le jeli kuna fundi gafe kono ako fanga yele manu ani sendoli jamana waka maraula ingeranso beseka nani gele aye. Osratikela Emmanuel Macron ye wele blako ka frafina tomba uno afrikano ujoro kulugria wala sa akaseka fero soro frafina gele aula. Le jeli kuna fundi gafi mitanyeni korofoye ako ni dantikali kelakasoro surasuye fangata jamana dawkono ni isan labanuna Emmanuel Macron ye soroko yiriwa baranyogoya kura akina lafasa ni frafina jamana uye le jeli kafola maimuna
4: le peyi kuna fundi gafi ye asinsin ONU a jorokan angelia u anyana boli la diyan kono
7: kosebe kuna fundi gafi nko ONU ka daun yela ba woko san bisegini kelen folisinkelen don senkelen fosite nyanabo Sansa ko jamana obeta u jorna ko fo unika la jereba kenekanga ko tate bo sisite bo odela le pays ko djien keleba flana ko fe ni wati gelew ma delika djien soro kuna fondi ka fenye misalita Ukraine ni Rusika keleka moy no rian gelew frugu frugu en ni Pakistan tie fo katra se kelew ma frafina jamana do kono iko Sudan RD Congo Libye ani anyona wero le pays ko aselate ningali ka ke onu jaklu joro kan kelew nyekoro tikelila ani ben ni kelea la fasali kuna fundi gafin ya fraka maimuna ko jekuli naka la nyinu cheka jan iko jegejalan ni ibaji
4: inche nya fola zekuni
7: amirafo
4: la selba bi taranaye Abidjan a Côte d'Ivoire mobli tayro garuka jeklu a CNR a CNGR a CI ye fere blasinkan ka baluku kalandi a mobli bolauma o fere mi misina ka bi samba flani muga anikeli hanka lila mande ka la selba sro
9: I très bien triplé pour lui
10: ni baliku kanga yoro mimbe ajameki laji Abdoulaye Cissé jamata mombli tayoro la mombri bola damado sigilendo beka walamba bolo ka fara uka gafe ukan unyengbalendo sebeli ani kalana ubena kuye kelenge kaseka mombli boli saria ufamu ani huyere ka mombli boli seba ukalan uyereye lasina sherifu ye mombli borlaye ni akalo konontoye kalebenaya sherifu konko ko baliku kalani ale nafa aka mombli borla
11: panomene beka srabadalan ko tonulo Ok, mais c'est Mabri Bolkanya. On sera à A Plasulo, à Ni B, nous faisons Plasulo. Donc avec Bibina, on y a réussi à faire un canal. Même si on a mis un canal, mais c'est qu'à l'eau. Parce que c'est comme un chou là qui a nous fait à côté de Plasila.
12: C'est pourquoi on met ici fabrique et eux.
10: Bien. Aliye kalanje ni nana korleu benya foye wala sa ini to utaka ke kelenye karamogo adisa lengane beka odeke naka kalande ntunkaraye
12: je di loin a compter donc ka devoir do ken ale make m'a expliqué là ye chomi okake et puis sini mena atadama mais devoir kelenye le termina changer ma méthode bekele là avec ce ka ke chomi na
10: alini uka bara embe ka famu dondoni mobri bola ofe nga gele adama do bala adisa lengani
12: akak bele doni ofe parce que do ben ote baga ko yere doni l'air c'est la tin do ya patron to yo ben nante frekela nou fanan do be wa foko noko ya minan toin morote ka suveye min be ka koro wa foko nye kou do envoye mon whatsapp kan don tout mando ama kete fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino katan soron obena
10: kadobo srabakan kasara ula baliku kalan sarafe ode ye Côte d'Ivoire jamata momblita yora uka je Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Tonsouriana, CNGRCI Kalanini. Kabi ouye ferre en sigi 5 ans sans bafla anitan anikele, ou cela kamoro kemen fla ni ko de kalan. CNGRCI nyema fe, ko yasa doka bo srabakan kasara la, ko fo sisini de kake lonikan, Adama Touré.
13: Mou kankana doni nini kado. Anya soufer kilente, minga srabakan traslo ne mou tura la ou make, ou kuna ou limbana. Do kura le kuto kanga famu kunu nana kalanke abe fumbra le na uhakila minte damatimko ye ka flaxe uta ka ibanke il a fien bo mais alibi yaro salaire be mo dola surtout aya jula mo famba le be uruba foku a nkroba ya la kaba mina ke mune dia la tre konotu jigitre kan
10: ko diwa jamata mobilita ro ka jekulu senger sei de jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré kote
13: mais mu be kalanke mo lo sara Mwo bena livru ni kaye ni la kre ni fomo etima. Ambe kafe duma, anika gato don duma kuya ankuraje. Pase amba alon, neni nyana, doya mamba nga baraka na ye mobili buru baraye. Ambe kuna ule surala. Don ule fena kusa ambe ka anchesi lakula.
10: CNGSI ka jati ula, kwa keme sarala, mobili buru la na baraka la bisegi de makala. Ode kama, jakulu nchesi lendo, la dilu ula, wala sa, mobili buru la u na baraka la chama ka bo.

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila, Dakar kanɲɛ naani, o bɛ New York États-Unis jamana kan.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Tiɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛ 81 na o daminɛna kabi kunu New York États-Unis jamana kan a ka dantigɛli la tɔn ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ye welewelemada kɛ ka ɲini Conseil de sécurité ONU ka lakanakulu ka dayɛlɛ farafinna ye. Liberia jamana kan tile saba kasoladen 100 ɲɔgɔn boli kɔ ka bɔ a kakata kasobon kɔnɔ jɔyɔrɔ ni siranya ni waati ye n sigibaga caman bolo ka ye ko kasoladen nu fanba ma ye halisa. Marok jamanaden 16,000,000 ɲɔgɔn le welelen lo bi kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw sugandi politikitɔn 28 ɲɔgɔn le bi ka sanga ɲɔgɔn ma sigiyɔrɔ 300,395 nɔfɛ. Ɲɛfɔli bena kɛ aw ye ni bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw dan seko kura. Diantomba ka lakanakulu bitlen na ka sɔrɔ a farafina jamana fositi a kɔnɔ o ye tileni baliya ye a min tɛ se ka kɔkɔrɔman dɔn ni ye ONU ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli ye kunu a tɔn in ka lajɛrɛ 81 na senfɛ Antonio Guterres ye a laɲini ONU ka lakanakulu Conseil de sécurité ka dayɛlɛ farafina ye a ye o laɲini kɛ a ka dantigɛli laban senfɛ ka to o ye ONU kunna ale min yɛrɛ na a yɔrɔ bila desanburukalo tile 31 nata wa a bi ka taga fana waatira min kɛlɛ ani ɲɔgɔn samasamaw cɛyalen lo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ONU ɲɛmɔgɔ ko ale kɔni a dusu kasilen lo ka ye ko jɔrɔ fosi le tɛ farafinna ye Conseil de sécurité kɔnɔ ko ye walen ye min tɛ se ka faamuya wa ko a ka kan ka fali an ka Antonio Guterres yɛrɛ lamɛn.
2: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
3: En cas d'un affaire belgien tiré fana, ouasa ka dien tomba ka lakana kulu laje krenkrené Conseil de sécurité konana ko wielama. Ouasa akadiengele ya ba ou belgien ta bala aleni akaseka ajo en cas bigele ya ukoro. Conseil de sécurité sira 5 ans dien keleba flana dugusaje ou de la nga dien yelama ba deke kabini okera o yelama ba ou shima ta bala Conseil de sécurité fe. Misal Minka bona belajelenye oye farafina tadeye. U wakati mina dien tomba bebla 5 ans farafina jamana ukla be kume wali faso mara rekono. Bibina joyro fosite farafina bolo dien tomba ka lakana kulu kerenkrene inkono. Ame wakati mina iko bi klene balia de don watese ka kokoroma don toya shila ko sigirote farafina jamana shibolo dien tomba ka lakana kulu inkono. Oko uka inka fali.
2: Cela doit changer.
0: ONU ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ka dantigɛli o minnu kumakanw bayɛlɛmana an ye a Baba Ouattara fɛ ale fana tun ka kan ka kuma ta bi araba diɲɛtɔnba ONU ka ni lajɛrɛ a tako 81 na senfɛ a Sudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ General Abdel Fattah al-Burhan nka États-Unis banna ka ka jamana donli yamaruya sɛbɛn a visa di a ma kunnafoniso France Presse ka seereya sɔrɔlen dɔw la ko États-Unis a tun ye a laɲini a Sudan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ in fɛ a ka kɛlɛ sonsori kalo saba kɔnɔ nka ko Abdel Fattah al-Burhan ma sɔn. Ale ka kiti jaabi a ma kɔnɔlen lo bi a diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔ Centre Africa kɛlɛkulu seleka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a Mahama Asaeda a ye Abdel Kani a jalakilen lo a kɛlɛ sariyaw lacɛni na 2013 waati.
1: RFI.
0: Farafina gunka fanga sinaw ka jaabi a Mali la ka kɛɲɛ ni lonnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ka bɛn ani kelenya welekanw ye ka ɲɛsin a Mali jamanadenw ma a ye o laseli min kɛ tɛnɛlo Mali ka san 66 na a yɛlɛma hɔrɔnya san yɛlɛma hukumu kɔnɔ o min tun ye kunu ye septanburukalo tile 22 lonnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko ale labilalen lo ka Mali jamanadenw bɛɛ bisimila minnu b'a fɛ k'u sen don faso jɔlibaaraw la ko hali jamanaden minnu sigilen kɔkan Ismaël Lasako ale ye fanga sina ani a PSDA politiki tɔn cile ɲɛmɔgɔ ye a bi jagoya a sigila kɔkan kabi san caman an ka hakila lamɛn.
4: Asimi Goita ye ŋaniya min ta ka malidenw sɛgɛrɛ ko minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan k'ale kan bɛ wuli de ma u ka na u ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ. Kelen a ma ɲɛsin an ma pasa a ma n tan tɔgɔ ma ni nin maa bɛɛ kɛlɛ la k'i kɛra sababu ye k'u gɛn ni bɛn ka kan ka kɛ a kan ka anw ta an tɔgɔ ma de k'a fɔ n kan bɛ aw de ma aw minnu bɔra jamana kɔnɔ kɛlɛ kosɔn a ye segin ka na o ye kelen ye. Filanan n'a ko bɛn de ka kɛ kasoladen minnu bɛ kaso kɔnɔ ko politiki mɔgɔ don k'u y'u ka hakilina fɔ k'u ma suɲɛni k'u ma mɔgɔ faga a kan ka se k'u kelen kelen labila bi k'o pureuve yira maaw bɛ min ye maw be son ka fo jangwala ay doke me kabo ka kuma mugu fo kuma mun jengene do fana ama mo bo ka sokono ama ya fa deli ama tashi blake munu sara jura ama fo malidon ka nga mo sara anga se ka deux national ke ni aba fe ya fa ka ke benga ke aga son anga accord ke mi accord politique national gafo be seme ka fo asimi gota ya fa deli maw bla la ka bo ka sokono e asimi gota sona ka fanga bla o kono bem se kana paske ya fa deli bem se kana paske be fanga bla bem se kana paske transition courant de benasi Mali kono ni civil bo géré et obeke sababuye jamana do medo dakelin fo bo dakelin fe mais aga bi wule abora dakun de la mama se duskuna
0: Ismaël Sako Mali fanga sina do ni asiglin be koka akuma kauntara anye amusa alukulu balife Niger ani alokun sabanyonye kuna fondu so Sarawiya Sarawinya anyamro ani RFI kala sigden koro Musa Kaka tika yoroye alimin tumbora aka baraka yorola utkalot le bisabanikili yasa kaka duma gwen wa alsa aka somro ani amasunyamro tinu kuna fondi akan Niger amrabo fana ma dantikeli fosike akoka alsa kuna fondi la uka la fasali tomba reservier ako jati uko jagu ya mneli kake ni kuna fondi lan tunuye kuma kan wara bora fana awasa ka labla lila nyini Air de Congo kuna fondila Stanisa Abuja Kera Chamala omi fana ye kasoke Kinshasa samba flani mugan saba ani samba flani mugan nani ale fana bika wele blayasa Musa Kaka ka yoroye anka lame
1: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon.
3: Ne be fe ka fo Moussa Kaka ye ko aka jija Alisa. I jija ne barake nyokon. An dusu kasile ne be an yere soro ni wakati gelen nun konnala. Ako ka gelen a somro ma, ako ka gelen akadema ya yerema. Ne dusu kasile no tuguni ka ye ka fo konye asan mwan ake ye Moussa Kaka kunye ni gele ya nasugu nun soro mi mena kalucha mankono. O wakati ako mine la marabaga ude fe. Ala blala ka sababu ke mokou ka wulika jonu ka chesuru deye. Ola, ni Musa kulobene la ni wakati ina, nebe fe ka fanya na ko aka jija. Ni nkoyen ka gelen abina ede kan sisan. I jija dambe ni oronya konon. Wa, amebo ni nko la an kunkrotale.
1: On va ressortir la tête haute tous ensemble.
0: Air de Congo kuna fonindila Stanisa Abuja Kira hakumaka mbailemana anye ambaba watarafe. Nija kono alsa metra Lirwana Abdurrahmana blara kunu kataka kasula anyingaliko kitiko polisufe talatalun. Lafasalikela njela kilinlo alasiri do kelila aminu buson kajamana basili lakien wa akadantikali doko ambololo furuba kumairo Facebook sanfe. Senegal jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye ya fake kasula denke me kononton ni bishegi ani naniye latigen la selikera kitiko ministri solife dantikali do la kunu talata kasula dendo na labla peu wa do na bo do ka nyangili akela latigen kunye mrabogo fe ka alahalaya nyumanji kasula doma jamana kasobon kono. La Guinée fanga sina selu dalen jalo en tisse katra tarama fosike pankrus rafe en bao maraboye alatke kaka dugutra semen en passeport a barao jo ni kuna fournia la silikera ayere ka politikuton UFDG le fe kosaina wa politikuton nireye alatke kon en ka UFDG ka kuma la sela Suleiman Souza Konate la me akoka
5: La révocation du passeport ordinaire du président de l'UFDG.
6: C'est le dans l'UFDG politique donc ni Faranka Djeklu Niema Anad kaduta seben passeport bara joli il a tigé gugulabani lagne soda si mansa ou yeminta ka nyesin ama. Oye to ma seri ko seluda lambe ku digu ka damine jara ki kuruma akaso kili abulu fenti nyeni ka banka to sebe kalata sebe unkono fu kana blag agweni akaja manakono nunube mase ka fu ike seluda lena nimbe di kama lagne soda si mansa nunu be kalati egbene utaka nyesi seluda lema ambe ka labe wala saka bismillah ya New York lo nataula nimbe di kofe anka politik tombe na la selike Yasa kafero blasinka ka wale yugu nunu jabi.
5: La conduite à tenir face à cette nouvelle dérive autoritaire en courant Guinée.
0: La Guinée politique ton UFDG ka kumalasila Suleiman Souza Konate wa la Guinée mrabo ere madantikalike alsa a koka RFI anyini ka mrabo akila soro latkenka nga oma ajabiti. Liberia jamana kono ni atli sabanyo ye ka sula den keme saba e keme nyo sa bola ka bo kakata ka so bon kono an joro ni stranya ni watula ye sigdala deun ye bolosa aka yoko ka sula den nu famba oma ye alsa a tigɛ dara mɔgɔ muga ani fila dɔrɔn kan tɔ bisaba bi wolonfila nu olu ma ye an ka lalaisa dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ
7: kabe kasoladen nunu ka bolili kibaruya carila sirani kamanagan de be dugudenw kan jango kiun kɔnɔ minw ka suron ka ka ta kasoboyi na seereyaw la u caaman de be ka damakasi kɛ marabagaw yɔrɔ k'u ka dɔ fara lakanafɛrɛw kan muso denbayatigi dɔ ko k'olu t'a dɔn ni maramafɛn be u bolo ko min be se ka jamanadenw ka lakana bila farati la o kama ko polisiw ani sɔrasow k'olu kan ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka kasoladen nunu bali ka don dugudenw kan ale ka laɲini ye dɔ ka fara kasobon kɔlɔsibagaw kan walasa ka nin kosuguw bali mara ye polisiso ko k'u kɛlɛ ndo ka lakana fɛrɛw kolo giriya o yɛrɛ de kama k'u sera ka tɛgɛ da mɔgɔ 22 kan u cɛla a tɔ 70 ni kɔ k'olu ɲinili baaraw be senna halisa polisiso in kuma lasela ka fɔla ko mɔgɔ nunu kun labɔra kasobon kɛnɛba de kan k'u ka fiɲɛ minɛ o de sen fɛ k'u bolila wa k'u ma dan o dɔrɔn ma kosɛbɛ min bɛ u bugunnatigɛ k'u ye olu tiɲɛ ɲani u ka boli polisiso in kuma lasela b'a da kan ko kiriko minisiri be baaraw la ka se ka sɛbɛn kura gilan ni ka tɛgɛ da u tɔw bɛɛ kan ka fara o kan larawuluw fana be ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ka taa n'a dafɛ yɔrɔw la nin tigɛ ka dani ma nunu kan sa a ɲinilen don jamanadenw fɛ k'u ka siganamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kofɔ teliya la lakana tigilamaw ye
0: marɔk ka jamanaden 16,000,000 ɲɔgɔn le welelen lo kalata bon kɔnɔ bi k'u ka wasadenw sugandi politikitɔn 28 ɲɔgɔn le bi ka sanga ɲɔgɔn ma a sigiyɔrɔ 395 nɔfɛ an ka salifa saganiw ka ɲɛfɔliw sɔrɔ
8: a dɔw ye sifinw ka taliko de la wasaden kilata yi na jateminɛw y'a jira ko marɔk sifi minnu si be san 18 ani san 24 cɛ 100,000 sara la saba dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛnnen be kalata sɛbɛn kan barantanya fana be sifi nunu kun kan marɔk foroba cakɛda min ɲɛsinnin be jatew boli la o ko san 2028 kalo saba fɔlɔ la baara tun tɛ sifi bisaba bolo 100,000 sara la minnu si be san 15 ani san 24 cɛ o barantanya sɛmɛncɛra ni generation gen z ka wuli ka jo ye avirikalo tɛmɛnɛ yi na ka fara o kan juye kalo tɛmɛnɛ yi na marɔk jamanaden b'a 70 fana tun tara espagne ka tɛmɛ sewta dugu fan fɛ wa fana san 2023 dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ kɛra marɔk kasari nin sera mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn ma o dɔw ka fɔ la halisa marabaaw tun ye ladi min ta k'u bena dɛmɛ di u ma u ma fosi sɔrɔ ni wasade kalanta yi na politikitɔn 27 de be sanga ɲɔgɔn na sigiyɔrɔ 395 nɔfɛ wasabolon kɔnɔ jateminɛkɛlaw ɲɛw jɛwlen be fanga sina jama mwatasin ka PJD politikitɔn de kan a kelen ko ka sigiyɔrɔ 12 dɔrɔn sɔrɔ san 2021 wasaden kalata la ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ aziz armos ka ereni bena kari ɲɔgɔn na min mana sebaya sɔrɔ o de bena marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔya mina san 5 nata marok jamana na
0: an be segin ko kura farajɛla wa faransi a ye jamanaden a jatigɛ walenkɛla kɔrɔ otman na a garido ɲangira kunu ni san 30 a kaso ye wa ko dɔ tɛ se ka bɔ o kaso ɲangili a kɛ la fo san 20 ɲɔgɔn kɔ eta islamika kɛlɛcɛ kɔrɔ ni jalakilen lo a fagali walen dɔw kɛli la foroba kɛnɛ kan siri san 2015 waati aw ni cɛ tulomajɔ la nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande nataw la bi mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira a mamadu bɛna a jabate ma ale ye politiko lɔnbaga ye wa ni a sigilen lo pensylvani a etats-unis jamana kan laseliba o fana kɛra na sigi aw ye a timɛ zie ko ne bena ye ni waati kumaso kɔnɔ zie ni sɔgɔma
9: an b'ani sɔgɔma maimuna an be alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
0: kunnafonidi gafew dakunna bi mun le be
9: bi kunnafonidi gafew be kuma diɲɛ tɔnba onu ka lajɛrɛba 81 de kan new york etats-unis jamana kɔnɔna la
0: ɲan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ se kone san 2028 kana sira ɲinɛ a tolantan kun fɔlɔ bi dabɔ sini alamisa
9: kosɛbɛ maimuna tile fila fɔlɔw yɛrɛ de ko don a baaraw bena to senna fɔ ɔktɔbru kalo tile 6 tolantan 48 de bena kɛ o wagati kɔnɔ ka ɲɔgɔndan baaraw bena kɛ kenya uganda ani tanzani jamanaw de kɔnɔ juɛn kalo tile 19 ka taa bila juye kalo tile 18 la san 2027 wagati tolantan 8 de bena kɛ sini alamisa olugu cɛla kamerun ni komɔrɔ ka tolantan bolodalen do kuluje kɔnɔ rd kongo ni guine ekuatorial bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 16 wagati o ye kulu e tolantanw ye o kulu kelen kɔnɔ sierra leone ni zimbabwe fana ka tolantan bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati maimuna
0: côte d'ivoire bina ghana kunbɛn nɛgɛ ka ɲɛ 19
9: o yɛrɛ de do o ye kulu se tolantan dɔ ye maimuna sigi kelen do ko tolantan ma kɔnɔ kosɛbɛ côte d'ivoire ni ghana ka tolantan fura dama ma deli ka nɔgɔya u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛko caaman kɛrɛnkɛrɛnnenya siɲɛko 16 wa kan final flabola Kamiru Côte d'Ivoire cela ka sebaga wolon flasoro Ghana tay woroye uye flani bin sabake nibna ka cinq tan wolon flana di u ka nyongola soro esini tulantan benake boake tulantan Kennedy kan stade de la paix Côte d'Ivoire jamana kono ni tulantan benake RV Renarka tulantan folo ya suwandi len ko ka ke kokura ka ke Côte d'Ivoire de kana moye ale yere kunye sans baflani tan duru kan jonjon soro ni Côte d'Ivoire Ghana de nyakoro uye Côte d'Ivoire cinq flana di ka sebaga soro Ghana kan kan final kene kan san bakele ani keme konotoni bikonotoni flata ko fe maimuna o mi barokela Senegal jamana kono
0: Europe muso ka Ligue des Champions en tolantan kun folo do atombe sina kuno
9: eko sebe tolantan duru de kumbulo dalendo kuno Juventus de cela Benfica koro chelu fla ani kelin Real Madrid ni PSG ka tolantan kun chela fla ni bina chelu kelin ani kelin sanga fla dron tolantan dam le linko Real de folo ye chelu do segla Bokela kato o jabi de kan o segelenko chesru fanga buyana PSG yoro o chesri yato o selaka chilun jibo tulantan funchela chilu kilani kilin Bayern Munich ni Manchester City fana ye flani binke chilu flani fla ni wakati Benfica debite kan Arsenal betugo aleko tulantan betanye bi maimuna Servet ni Lyon on benanyo la soroneka kanye tan woro temelenko ni sanga binan ni duruye Barcelona ni Paris FC ka tulantan bulo dalendo neke kanye tan konoton wakati
0: Fala final volleyball nyorondan demi-finale la afla au boulot d'aller nobi.
9: Kosebe Tunisie ni Maroc de folob na ñoo la soro nege kanye tan wolon fla mande dugu wati la o ko Cameroun ni Algérie de bena ñoo la soro nege kanye mu gan wati fara fina arabu fo jamono de chala ni demi final o kenekan o koro final o kenekan arabu fo jamona kelen wali ma fla biye e kenekan joro saba folo tigu bena coupe du monde na tasra soro o mi polo dalendo samba fla ni mu gan ni wolon fla polonyo ay jamona konala maymuna zerbo
0: Inche yon fwa la zye koni.
9: Amira fwo.
0: Kabi Donald Trump a segina fanga la Etats-Unis a yere ye fere kolo grimon blasenka a dunan kama a tunye o la idu minuta kabi aka kanyina nyana jyo wati a 600 ane ambiche mwgo ba bidru le gwena kabo Etats-Unis ku bla katara a dien fangro fe ina fo farafina ere fini kuna fondiso mwganiko a yeseke skalu keni walia wkan a kobi la ben chogomina a isa a Trump ka dugo dugo tunga tala wkele li polisi u uluka barake chogo walman jamana minu sona ka Etats-Unis ka mwo gwenlo kumben ulu joyoro nikoina udronte ale diantomba onu ka bulu farado atro folinlo inafo HR walma OIM ni babu kansori Ibrahimye wile sama Mamadou Benna Jabatema aliye politiko lombraye wani askilinlo Pensivalne Etats-Unis anjamanaka anka anisori Ibrahimka masala soro
10: Mamadou Ben Jabate ini nyantuma
11: Mbawre nyatuma.
10: Atunga laidu kando kabina kakanyini nyanajwa wati la kuna nana fangala. Abina tungaranke chama de genka bo Etats-Unis dukukuloka. Bibi na abiseka fo yala Donald Trump. Aga folin abiko de wale yata.
11: Bon, abiseka fo kabaka. Paske vrema niko kuka anga chenfo. Sisa nino na usinganendo fukata fo. Usinganendo alika bo katanati unye kola. Unye uire ka bo katuka barakero la. U chama besilanka bo kata yoro la. No. C'est pour te dire que pour l'Amérique la qu'on a la histoire qu'on a la dinamga torota nino kassiran kassini digrima niya a chien foloi a emin fo ampeka dinam nabo men la voli mounou fenedo a chamambe nino mi akunye min fo na muke ukunye ka fo kumunu ye kujiku ke gulu labo me chamambe ali papi be mounu mbulo ali jiju ko kumunu kana bo paske nuutaruga jamana na ubisi kusroi a bina ulu beka a sega fo kushwe kuduo ku labo mwo kana bukalama mwo be bukalama kumami ubasoro utara jamana warola
10: akani bara ni nuko ni bela ambado lakana kulu kerenkera limba bulo noye ICA polisi udo ulu jore mwe ni koina
11: bo fulima polisi de l'immigration c'est polisi mounumbe ino mounumbe uka immigre u kontrole mounumbe ta immigre u mine bo sisa ni aja timine ulu ire kacheni nore de bunyana fuga take sisa folo akungadi Ameriki mbo chamanyi uka dinam nabo me sisa uwere di guwale me Ameriki mbo ye katume fem bela jilere ka sisa pas uka afwetiko di uka kukunta unchara kujungu ukera sababu ye alikosena ye dobaka delivery la ya bu marfa la ka marfa ya soro banana kosobe donc o ku kuntando non ye daw masculin o tuma o shimanga ke normalement fo o lu era de crasse o bi si san wa si ni era de crasse sabo bi mi ya ke aka fangare to beni boram wala parce que o bebi mo kande ala na de sabo la parce que ala era de ya kunye mi ya ke o beka ni fanga suku ke mo la ka mo se ma kabwa so no ka mo se ma kabwa mo lu kono ka marfa chi mo la fo le kuntele shi me ala de kle la nunu nana ni ke si san sino ku meta mo mine ka soro ma ke ni ire ire ma ke ni fanga ye me si san ka fanga jugale na ke no de ma temere re de amerika onna na san
10: era fini kuna fon di so chama fra la nyonka ka seke seke li doke ni ic ka baraka etazuni du kuloka ayira la kafo jamana do be minu be wori ere mine wala sa ka duna nunu bismila fra fina jamana do bu u chama yala e mu famo koka
11: suka shi baraka ka bon parce que adam le na uranda la volontaire ni akli bala Urana de foloye akemi Angleterre mais anglais ou quoi jiju ya ira kafo on otese kanya donc si ça Trump na le fanga la ayi refere Urana tay nyonga ni Urana dili nyonga kafu ben wara ke ntuma ube mwomunu mine ba bla katubara otese ka bara daka jimana kono duma ukakechi me ubora katu dire menyinena kafu ulube che katulu la fili abe warde mine pour que o jimana kono dum lukana labla au bara akaso uma ema ye afriki prison lu reke tukumuno mosukumuni beba don Trump mado afora wardo de bedauma abe sonima na uma sonima amba ko visa ute ameninke me imna ya danyo nyonye koro eke jamana kono demunu be ulube bara de kela ube wari chulu ga somoma ni afriki jamana kono afriki demunu be kofe ulube bara minge ka wari min plaka tuka jamana kono note agonuma fefe be abebe bi
10: ube duna chama bismillah ali minu tu uka jamana deun yere yi
11: ube no de kan ulu manga ka son o de maun ube se ka mwo domine sisa mexika domine nako kati taka jamana na ube to lafli gana me au manga soko au bulu do amerika ka ulu ko ukoro pasi au lika jamana kono dumbe fambe fe
10: nga nengko ina ali jiantomba ka bulu fara mimbe mafule unka kukuna ani mimbe tungaranke uka kufle noye asher ani oyemi ulu re toko folendo ni kula kafo wari do jiru ulu fanama choko dola walasa ulu fana kaseka umogo dun kosobe ni tungaranke nununa
11: bo ubise gami foluye uyemi foluye kafo bo wari nifulenye ni nunu mwondo nunu beta mna aya okipu ulu la me okanga ke munu nye legal di
10: ni minu mtasira ka ke sharia ere siraka
11: wala munu kitakira sharia ere siraka me munu tama ke sharia ere siraka ndun ude ake alu ube ke organizasyon mfonye mwobe kulu fene kritike kusebe ukani ni baraina me Trump ye mwomye aka mkote sharia la atado sharia imiye don abise ka fenfe ke kulu fene minase abise ke kulu minase me avri de kasonima ude ala kujuku marore nere bulu uyu kujuku dali
10: nga nitina Etats-Unis taka yere nneke bo mkwa ula
11: bon aba nige bo amfle ne romina sisa aba nige bo mo la abe madala na be mo dégourager ka essayer toujours ka do amerika
10: ngakani sirain ka mo bina se ka Trump lajo
11: abe lajo chukumina o de sira flouye mi termina election mi keto de novembre la e ni ala ya ke ko demokratu andu mo sira de ka ko demokratu be songa e fanga basoro nous le fanga basoro ulu de be se ka lajo parce que mo munu me ka ni baran mo ke o se ko bewele kana ku ni nga aka chala fe no mo koloshi na problème pas de soro ni trompeté na domina donc nous on menace au femme on menace mon béni non au drone il sait qu'à la job pour le moment nous le sera qu'à fanga soro koni a sait qu'à chaman bo aka kula
10: mamadou ben jabate initié ikane jabi nous bela jelen koso
11: ba ni che
0: politiko lombaga mamadou a ben jabate anka bi mo wulini hatungi ngalen lo a sori ibrahim le fait Abese kone la soro kukurazie bi kuna fundiga fobu kuma adian tomba onu ka la jire bi shigin anekil nalika New York Etats-Unis.
9: Kosebe maimuna dantikelu dabola kunu tarata obina to senafo septam kalu kli mwani segi natala ni kwenye Antonio Guterreska la jire ba dantikeli. Labanyi onu nyamwaya la nyane aka sarati kunche wakati che haye farafina la fasa kosebe aka dantikeli la al 24 news o kuna fundiga fe kote. Ako farafina ka nafasoro sora ukadi soro batiki chamaye Antonio Guterres ya ka duska sidira ko nafasoro fembe labo farafina kata fangure feka soro ama bayelema unu nyambwenka kumakaun la alisa ako keme keme sarala jien dugujukoro naflo bisabadibe farafina konon kumakaun kwe all 24 news konala benewebo kuna fundi gafe kafola ko Antonio Guterres ya la nyini sigiro kren krene kudai siyej permanent dokadi frafina ma onika lakana ko bolofra kono o yere kuye frafina tomba ka lanyini ye ya sam waye benewebo kuna fundi gafe kote maimuna
0: français jamana kontigi emmanuel macron ka dantkeli fando anyesina frafina ma
9: o kuma kaunde kube le jeli kuna fundi gafe kono ako fanga yelemanu ani sendoli jamana ka maraula ingérence o besekana ni igelaya ye o sratigala emmanuel macron ye wele blako ka frafina tomba une africaine ijoro kologria walasa akasika fero soro frafina gelaula le jeli kuna fundi gafe mitanyeni korofoye ako ni dantkeli kala kasro surasu ye fangata jamana daw kono ni isan labanuna emmanuel macron ye soro ko yiriwa baranyogoya kura akina la fasa ni frafina jamana ye le jeli ka fola maimuna
0: le pays kuna fundi gafe ye asinsi onu a joroka angelia u anyana boli la dien kono
9: ko sebe kuna fundi gafe ko onu ka dan yela ba ko san bisegni kelin foli 5 kelin don 5 kelin fo site nyana bo san sa ko jamana u beta u jorna ko fo onu ka la dire ba keneka nga ko tate bo si site bo o de la le pays ko dien kele ba flana ko fe ni wati gele o madelika dien soro kuna fundi gafe ye misalita ukraine ni russie ka kele kan moin nori angele yo frugu frugu en ni pakistan tie fo ka tracer kele o ma frafina jamana do kono iko sudan rd congo libi ani anyona wero le pays ko aselate ningali ka ke onu jaklu joro kan kele o nyekoro te kelila ani ben ni kele ya la fasali kuna fundi gafe ya afrika maimuna ko jaklu naka la nyinu cheka jan iko jegejalan ni ibaji
0: intiyan fo la zie koni
9: amira fo
0: La selba bi taganaye Abidjan a Côte d'Ivoire mobli tayoro garuka jeklu a CNR a CNGR a CI ye fere blasinkan ka baluku kalandi a mobli bolauma o fere mimbisina ka bi samba flani muga anikeli hanka lila mandeka la selba sro
12: très bien triple pour lui
13: Ni baliku kanga yoro mimbe ajameki laji Abdoulaye Cissé jamata mombli tayoro la mombri bola damado sigilendo beka walamba bolo ka fara uka gafe ukam unyengbalendo sebeli ani kalana ubena kunye kelenge kaseka mombli boli saria ufamu ani huyere ka mombli boli seba ukala uyereye lasina sherifu ye mombli borlaye ni akalo konontoye kalebenaya sherifu konko ko baliku kala ni ale nafa aka mombli borla
14: panomenu beka srabadalan ko toronulo Ok, mais c'est Mabri Bolkaya. On sera à A Plasulo, à Ni B, nous faisons Plasulo. Donc avec Bibina, on y a réussi à gagner à Finkana. Même les mêmes amis, mais c'est qu'à l'eau, quoi. Parce que comment tu vois là, qui a nous fait à côté Plasila.
15: C'est pourquoi on met ici Fabrique et eux.
13: Bien. Alie kalanje ni nana korleu benya foye wala sa ini to utaka ke kelenye karamoko adisa lengane beka odeke naka kalande ntunkarae
15: je di loin akunte donc ka devoir do ken ale make ma expliquer la ye chomi okake et puis sini mina atadama mais devoir kelenge le termina changer ma méthode bekele la avec ka ke chomi na
13: alini uka bara embe ka famu dondoni mobri bola ofe nga gele adama do ba Adisa lengani.
15: Akak bere doni ofe, parce que do ben, ote baga ka oyere, doni ler si latin, do ya patron to yo ben nante. Freke la nou fanan, do be wafoko, loko ya minan to in, morote ka suveye. Min be kakoro wafoko, nye kou do envoye mon WhatsApp kan, don tu mando ama ketin fana, ama envoye mon WhatsApp kan, la lo mino katan soron, oben na.
13: Kadobo, srabakan kasara ou la, baliku kalan sarafe, odeye kodjiwa jamata, momblita yora ou kajeklu, koordination National des gares routières de Côte d'Ivoire, Tonsuriana, CNGRCI Kalanini. Kabi ouye fere insigi 5 ans, sans bafla, anitan anikele, ou cela kamoro kemefla, ni ko de kalan. CNGRCI nye ma fe, ko yasa doka bo, srabaka kasara la, ko fo sinsini de kake, lonikan, Adama Touré.
16: Mou kankana doni nini kado. Anya soufer kilente, minka srabaka traslo, ne mou tura la ou make, ou kuna ou limbana. Do kura le kuto kanga famu, kunu nana kalanke, abe fimbra le na uhakila, minte damatimiko uye ka flakse uta, ka ibanke ilafien bo, me alibi, yaro sale abe mwodo ula. Soto anya jula mwodo, famba lebe uruba foku, mkroba yala kaba, minake mune diyanatike konotu jikiteke kanu.
13: Kwa jivwa jamata mwomblita yora uka jekulu, CNGRCI de Jolendo, ni baliku kalan musaka beye, Adama Touré kote.
16: Me mwbe kalanke, mwolo sara. Mwo bena livru ni kaye ni la kre ni fomu etudima. Ame kafe duma, anika gato don duma kwe ankuraje. Pase amba alon, neni nyana, dɔgɔyama min b'anka baara kan n'a ye mɔbili buru baara ye an be kuna wolen sɔrɔ a la donc o le fana kosɔn an be k'an cɛsiri a ko la
13: CNG CI ka jatiw la ko kɛmɛ kɛmɛ sarala mɔbili borila n'a baarakɛla bisegi de ma kalan o de kama jɛkulu n cɛsirilen don ladiliw la walasa mɔbili borilaw n'a baarakɛla caaman ka bɔ
0: Dakar anege kanye shegi au bika RFI mandekale lame au danse.
12: Maimouna Zerbo.
0: Tiantomba ONU ka lajire bishegi ni kelina hudamne na kabikunu a New York Etats-Unis jamanaka. Aka dantike lila ton nyamgo Antonio Guterres a hie wule wule madake a kanyini. Conseil de sécurité ONU ka lakanakulu ka daele farafinaye. La Guinée konlikan unka bo fanga sina politikiton UFDG yoro. Uka nyamgo selu dalen dialo aka dugutara seben passeport ambara ujoliko.

0: mali denw sɛgɛrɛ ko minnu sigilen bɛ mali kɔ kan k'ale kan bɛ wulu de ma u ka na u ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ kelen a ma ɲɛsin an ma parce que a man tan tɔgɔ ma ni nin maa bɛɛ kɛlɛ la k'i kɛra sababu ye k'o gɛn ni bɛn ka kan ka kɛ a ka kan ka anw ta an tɔgɔ ma de k'a fɔ n kan bɛ aw de ma aw minnu bɔra jamana kɔnɔ kɛlɛ kosɔn a ye segin ka na o ye kelen ye filanan n'a ko bɛn de ka kɛ kasoladenw minnu bɛ kaso kɔnɔ ko politiki mɔgɔ don k'u y'u ka hakilina fɔ k'u ma sonyani k'u ma mɔgɔ faga a ka kan ka se k'u kelen kelen labila bi k'o preuve jira maaw bɛ min ye maaw bɛ sɔn k'a fɔ jangwala a ye dɔ kɛ mɛ ka bɔ ka kuma mugu fɔ kuma mun jɛngɛnen don fana a ma mɔgɔ bɔ kaso kɔnɔ a ma yafa deli a ma tasi bila kɛ minnu sara jora a m'a fɔ malidenw k'an ka mɔgɔ sara an ka se ka deuil national kɛ ni a b'a fɛ yafa ka kɛ bɛn ka kɛ a ka sɔn an ka accord kɛ min ye accord politique ye accord politique national gafew bɛ sɛbɛn k'a fɔ Asimi Goyita ye yafa deli maaw bilala ka bɔ kaso kɔnɔ Asimi Goyita sɔnna ka fanga bila o kɔnɔ bɛn bɛ se ka na parce que a ye yafa deli bɛn bɛ se ka na parce que a bɛ fanga bila bɛn bɛ se ka na parce que transition courant de bɛna sigi Mali kɔnɔ ni civil b'o gérer et o bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ don da kelen fɛ u bɛ bɔ da kelen fɛ mais a ka bi wele a bɔra dakun de la mais a ma se dusukun na.
1: Mali jamanaden fanga sina Ismaël Assako Nigeria ni a lɔgɔkun saba ɲɔgɔn ye kunnafoniso Asara Unya ɲɛmɔgɔ ani RFI ka lasigiden kɔrɔ a Musa Kaka ti ka yɔrɔ ye ale min tun bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la utkalo tile bisaba ani kelen yaasa ka ka du magwɛn wa halisa a ka somɔgɔw ani a masurunyamɔgɔw tini kunnafoni ye a kan Nigeria marabagaw fana ma dantigɛli fosi kɛ a ko kan halisa kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF ye a ko jati iko jagoya minɛli ka ɲɛsin kunnafonidila nin ma wa kumakan wɛrɛw fana bɔra walasa k'a bilali laɲini aide de Congo kunnafonidila Stanis Bujakera Chamala o min fana a ye kaso kɛ Kinshasa san 2023 ani san 2024 cɛ ale fana bi ka wele bila yaasa Musa Kaka ka yɔrɔ ye an k'a lamɛn.
2: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon.
3: Ne be fe ka fo Moussa Kaka ye ko aka jija Alisa. I jija ne barake nyokon. An dusu kasilen de be an yere soro ni wakati gelen nunu konna la. Ako ka gelen a somro ma. Ako ka gelen a ka dembaya yere ma. Ne dusu kasilen no tuguni ka ye ka fo ko niye a san mugan ake ye. Moussa Kaka kunye ni gele ya nasugu nunu soro. Mi mena kalocha mankono. O wakati ako mine la marabaga ou de fe. Ala blala ka sababu ke mɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw de ye. O la ni Musa kulo bɛ ne la nin wagati in na ne bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a k'a jija nin ko in ka gɛlɛn a binna e de kan sisan. I jija danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ wa an bɛ bɔ nin ko la an kunkɔrɔtalen.
1: Niger Alsa Maître Alirwana Abdurrahman Blara Kunu Katra Kasola a Nyingali ko a Kitiko Polisu fait la talon la salikelan jala kilonlo a la seli do kelila a minobison khajamana basigi la tien wa aka dantkeli do ko bololo furba kumairo Facebook a sanfe la Guinée fangasina selu dalen jalo a tisse katra ma fosike a pankuru sera fait en bao mraboyi alatke kaka dugutara seben en passeport a barawjo ne kuna fonia la selikera reka politikuton UFDG le fait a kwasaina wa politikuton nyereye a latke nkon anka UFDG ka kuma la sela a Suleimana Souza konate la me akuka.
4: La révocation du passeport ordinaire du président de l'UFDG.
5: C'est le dans l'UFDG politique donc ni faranka djeklu nyema anade kaduta seben passeport bara joli il a tigé djugula bani lagne soda si mansa ou yeminta ka nyesin ama. Oye to ma seri ko seluda lambe ku digu ka damine jara ki kuruma akaso kili abolo fenti nyeni ka banka to sebe kalata sebe unkono fu kana bla agweni aka jamana kono nube ma se ka fu ke seluda lenna ni mbede kama lagne so da si mansa nunu be kalati egbene utaka nyesi seluda lema ambe ka labe wala sa ka bismillah ya New York lo nataula ni mbede ko fe anka politique tombe na la selike yasa ka fere o blasinka ka wale jugu nunu jabi
4: la conduite à tenir face à cette nouvelle dérive autoritaire en courant Guinée.
1: RFI ye a ɲini ka laginɛ marabagaw hakilila sɔrɔ a ko kan nga o ma a jaabi di jalakiw a nigeriya jɔrɔbatigi biwɔrɔ ɲɔgɔn kunkan sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ pp lafa ka jatinaw la k'u ye nigeriya foroba nafolo yurukuyuruku ka kɛ ka du sanna ye etats-unis kɛrɛnkɛrɛnya la a du kɛmɛ saba ɲɔgɔn o le kofɔra a sɛgɛsɛgɛli jɛkulu yi fɛ. Marok jamanaden miliyɔn 16 ɲɔgɔn le welelen lo bi kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw sugandi politiki tɔn 28 ɲɔgɔn le bi ka sanga ɲɔgɔn ma a sigiyɔrɔw nɔfɛ an ka salifa saganogo ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
6: A dɔw ye sifin ka taliko de la

0: Sɛden kalata in na jateminɛw y'a jira Comoros sifu minnu si bɛ san 18 ani san 24 cɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la saba dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ karata sɛbɛn kan barantanya fana bɛ sifu ninnu kun kan Maroc foroba cakɛda min ɲɛsinnen bɛ jatew boli la o ko san 2026 kalo saba fɔlɔ la baara tun tɛ sifu 30 bolo kɛmɛ kɛmɛ sara la minnu si bɛ san 15 ani san 24 cɛ o barantanya sɛmɛncɛra ni Génération Gen Z ka wulikajɔ ye avril kalo tɛmɛnen in na ka fara o kan juillet kalo tɛmɛnen in na Maroc jamanaden ba 70 fana tun taara Espagne ka tɛmɛ Ceuta dugu fan fɛ Samba fle ni mugani saba, dugukolo yere yere do kera Maroc, kasari ni sera mogo basaba nyogoma, udo kafola, alsa marbao tunye ladi minta kubina deme di uma fosi soro. Ni mo sade kalanta ina, politikiton mugan ani wulongla debe sanga nyogona, sigiro keme saba ani bikonoto ni duru nofe, wasabulonkono. Jatemina kela unye ujolembe, fangasi na jama muatasin ka PJD politikiton deka. Akelen ko ka sigiyɔrɔ 10 ani fila dɔrɔn sɔrɔ san 2 fila ni 20 ni kelen wasaden kalata la ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Aziz Ahmos ka ereni bɛna kari ɲɔgɔn na min mana sebaaya sɔrɔ o de bɛna marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔya mina san 5 nata Maroc jamana na
1: kunnafoni wɛrɛw la wa Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye yafa kɛ kasoladen 900 ni 60 ni 80 sa ni 4 ye kasoladen 900 ni 80 ani 4 ye latigɛ ni laseli kɛra kitiko ministriso fɛ dantigɛli dɔ la kunu kasoladen dɔw na labila pewu wa dɔw na dɔnabɔ dɔw ka ɲangili a kɛ la latigɛ in kun ye marabagaw fɛ ka lahalaya ɲuman di kasoladenw ma jamana in kasobon kɔnɔ ale ka kiti jaabi ma kɔnɔlen lo bi diɲɛ kitisoba CPI fɛ Centre Africa kɛlɛkulu seleka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mahamat Saida Abdella Akani a jalakilen lo kɛlɛ sariyaw lacɛni la san 2023 waati aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni. Nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye Mande.
2: Maimouna Zerbo
1: nataw la kuma dira mɔgɔ weleni kɛnɛ ka sa Mamadu Benna Jabate ma ale ye politiko lɔnbaga ye wa ka kɛɲɛ ni Etats-Unis ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka tungataga kɛlɛli fɛrɛw ko ye lamini jamukan ni lɔgɔkun baabu be tali kɛ fɛɲɛnama fagalan pestisidiw kɔlɔlɔ kan lamini ma Baba Watara ka sanga 10 jamukan an bena o lasɔrɔ a timɛ ze kone yan'o cɛ sisan ale bena farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw d'a ma Ziyambi la soro farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sanba fila ni mugan ni wolonfila kan sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛ kun fɔlɔw o bi dabɔ sini alamisa.
3: Kosɛbɛ Maimouna tile fila fɔlɔw yɛrɛ de ko don a baro bena to senna fɔ ɔktɔbru kalo tile 6 nata tolanta 48 de bena kɛ o wagati kɔnɔ kan ɲɔgɔndan baaraw bena kɛ kenya uganda ani tanzani jamanaw de kɔnɔ juɛn kalo tile 19 ka taa bila juɛ kalo tile 18 la san 2 ni 27 wagati tolanta 8 de bena kɛ sini alamisa olu cɛla kamerun ni komor ka tolantan bolo dalen do kuluse kɔnɔ rd kongo ni guine ekuatoral bena ɲɔgɔn la sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati o ye kulu e tolantan ye o kulu kelen kɔnɔ Maimouna Sierra Leone ni Zimbabwe fana ka tolantan bolo dalen do nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati.
1: Côte d'Ivoire bina Ghana kunbɛn o waati kelen na ze.
3: Oye kulusi tulanta dɔ de ye Maimouna sigi kelen do ko tulanta ma kɔnɔ kosɛbɛ Côte d'Ivoire ni Ghana ka tulanta fura dama ma deli ka nɔgɔya u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛko caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la siɲɛko 16 wa kanɔ final fila b'o la Côte d'Ivoire sela ka sebagaya 7 sɔrɔ Ghana ta ye 6 ye u ye fila ni bin saba kɛ ni bena kɛ siɲɛko 17 na de ye u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sini tulanta bena kɛ Bouaké tulanta Kennedy kan Stade de la Paix ni tulanta yi bena kɛ Hervé Renard ka tulantan fɔlɔ ye a sugandile kɔ kokura ka kɛ Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ ye ale yɛrɛ de kun ye san 2025 kan jɔnjɔn sɔrɔ ni Côte d'Ivoire ye Ghana ɲɛkɔrɔ o kun ye Côte d'Ivoire 5-2 de ye ka sebagaya sɔrɔ Ghana ɲɛkɔrɔ kan finalɔ kɛnɛ kan san 1990 ni 92 ta kɔfɛ o min baro kɛla Senegal jamana kɔnɔ.
1: Europe musow ka Ligue des Champions a ɲɔgɔn kunbɛn kun fɔlɔ dɔ tun bɛ senna kunu.
3: Kosɛbɛ Maimouna tolantan 5 de kubulonalen do kunu Juventus desela Benfica kɔrɔ celu 2 ani 1 Real Madrid ni PSG ka tolantan kuncɛla 2 ni bina celu 1 ani 1 sanga 2 dɔrɔn tolantan daminɛlen kɔ Real de fɔlɔ ye celu do sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛla k'a to o jaabi de la o segilen kɔ cɛsiriw fanga bonyana PSG yɔrɔ o cɛsiri y'a to u sela ka celu in jibɔ tolantan kuncɛla celu 1 ani 1 Bayern Munich ni Manchester City fana ye 2 ni bin kɛ celu 2 fila ni wagati Benfica de beten kan Arsenal be tugale kɔ tolantan be ta ɲɛ bi Maimouna Servette ni Lyon bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye Barcelone ni Paris FC ka tolantan bolodalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati
1: ami
3: yɛrɛ fo
1: Kabi Donald Trump signa fangala États-Unis haye fere kolo galon bla 5 ans dunon kama atunye holay dumnu tawa kabi aka fanganyini awatira 600 anali ni 5e mugo ba biduru le gwena kabo États-Unis kono ku bla katara dien fan woro fe na fo farafina RFI ani kuna fondiso muganuko yesekaskalu ke ni waliya uka ko bila ben chomina Aisha noye Trump ka andogodo tunga tagala onkeleli polisuka abara yala uluka baraka chuko fukata se ajamana minu sona ka Etazuni ka mwogo genlo kumbe yala ulu jora ye muye sikaskali kera obara wuka ni babu kansori Ibrahim ye wele sama Mamadou Ben Jabatema kale politiko lombraye ni askeli lo Etazuni ankuka masala lame
0: Mamadou Ben Jabate ini nyantuma
2: Bawri nyantuma
0: atunga laidu kando kabina ka kanyini nyanajo wati la kuna nana fangala abina tungaranke chama de genka bo Etazini dukukoloka bibi na abiseka fo yala Donald Trump akafolin abiko de wale yata
2: bon amiseka fo kabaka paske vraiment niko kuka anga chenfo sisa nino na usenganendo fukata fo usenganendo alika bo katana ati unye kola unye uireka bo katuka barakero la u chama besiranka bo kata yoro la non c'est pour te dire que pour la Amérique yɛrɛ kɔnɔna na histoire kɔnɔna la dinan ka tɔɔrɔ tanin nɔ ka siran ka se nin digiri ma ni y'a a siɲɛ fɔlɔ ye a ye min fɔ a bɛ ka dinanw nabɔ mais labɔli minnu fɛnɛ don a caman bɛ yen nin nɔ min a kun ye min fɔ n'a m'o kɛ o kun ye k'a fɔ ko minnu ye kojuguw kɛ u b'olu labɔ mais caman bɛ yen hali papiye bɛ minnu bolo hali juge ko ko minnu kana bɔ parce que n'u taara u ka jamana na k'u bɛ se k'u sɔrɔ yen a binna olu bɛɛ kan a bɛ se k'a fɔ k'u suɲɛ k'u dogo k'u labɔ mɔgɔ kana b'u kalama mɔgɔ bɛ b'u kalama kuma min o b'a sɔrɔ u taara jamana wɛrɛw la
0: a ka nin baara ninnu kɔni bɛɛ la an b'a dɔn lakana kulu kɛrɛnkɛrɛnlen b'a bolo n'o ye ICE ye polisiw don olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na
2: bon fulu le ma police de l'immigration c'est polisi minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ u ka immigrew kontrole minnu bɛ ta immigrew minɛ bon sisan n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ ka tiɲɛni nɔ yɛrɛ de bonyana fo ka taa kɛ sisan fɔlɔ a kun ka di ameriki mɔgɔ caman ye u ka dinanw nabɔ mais sisan o yɛrɛ de guwalen bɛ ameriki mɔgɔw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan sisan parce que u ka a fɔ cogo di u ka kokuntanw cayara kojugu u kɛra sababu ye hali kɔsa in na u ye dɔ b'a ka delivery la u y'a bon marifa la ka marifa y'a sɔrɔ a banana kosɛbɛ donc u kokuntan ninnu ye n'u ɲɛdaw masikile o si man ka kɛ normalement fo olu yɛrɛ de kɛra sababu ye sisan o ayisi yɛrɛ de kɛra sababu ye min y'a kɛ a ka fanga yɛrɛ tɔ bɛ nege bɔra mɔgɔ la parce que u bɛ bin mɔgɔw kan de ala n'ale sababu la parce que ale yɛrɛ de y'a kun ye min y'a kɛ u bɛ ka ni fanga sugu kɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ sama ka bɔ a so kɔnɔ ka mɔgɔ sama ka bɔ a mobili kɔnɔ ka marifa ci mɔgɔw la fɔlɔ i tun tɛ nin si ye mɛ ale de ka tile la ninnu nana nin kɛ sisan sinɔn u tun bɛ taa mɔgɔw minɛ k'a sɔrɔ u m'a kɛ ni yɛrɛyira ye u m'a kɛ ni fanga ye mais sisan u ka fanga juguyalen don a kɛlen don damatɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye Amérique kɔnɔna na sisan
0: RFI ni kunnafoni diso caman farala ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ni ICE ka baara kan États-Unis dugukolo kan a yirala k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ wari yɛrɛ minɛ walasa ka dunan ninnu bisimila farafina jamana dɔw b'u u cɛma yala e mun faamu o ko kan
2: dusukasi barika ka bon parce que a daminɛna Uranda de la fɔlɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la Uranda de fɔlɔ ye a kɛ ni Angleterre ye mais Anglais ka juge y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka ɲa donc sisan Trump nalen fanga la a y'i referee Uranda ta in ɲɔgɔn kan ani Uranda dili ɲɔgɔn kɛ k'a fɔ u bɛ nin warakɛ in d'u ma u bɛ mɔgɔ minnu minɛ u b'a bila ka t'u bara aw tɛ se ka baara da ka jamana kɔnɔdenw ma u ka kɛ tiɲɛ mais u bɔra ka t'u dayirimɛ ɲinini na k'a fɔ olu bɛ cɛ ka t'olu lafili aw bɛ wari de minɛ pour que o jamana kɔnɔdenw olu kana labila aw bara aw ka sɔn u ma e m'a ye afiriki perezidanw y'u yɛrɛ kɛ cogo mun nɔ mɔgɔ sugu minnu ye bɛɛ b'a dɔn Trump m'a don a fɔra wari dɔ de bɛ daw ma a bɛ sɔni ma n'aw ma sɔni ma an b'aw ka visaw tɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ mais i bɛna y'a da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ e ka jamana kɔnɔ den minnu bɛ yen olu bɛ baara de kɛ la u bɛ wari ci olu ka somɔgɔw ma ni afiriki jamana kɔnɔ afiriki den minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ baara min kɛ ka wari min bila ka t'u ka jamanaw kɔnɔ n'o tɛ a gouvernement fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ bin
0: u bɛ dunan caman bisimila hali minnu tɛ u ka jamanadenw yɛrɛ ye
2: o beno de kan ulu manga ka son o de maun u se ka mwodo mine sisa mexican domine na ko kati taga jamana na u beto lafli gana me au manga soko au bulu do amerika ulu ko ukoro parce au rika jamana ko dumbe fan be fe
4: ngane ko inali jiatomba ka bulu fara mimbe ma fulu ngako kokuna ani mimbe tumaran ke uka ko fle noye asher ani oyemi ulu re to fo lono ni ko la ka fo wore do diru ulu fana ma chugo dola wala sa ulu fana ka se ka mogo dun ko sobe ni tumaran ke nuna
2: bo o se ga mi fo lu ye u ye mi fo lu ye ka fo bo war ni fo le ni ni nu mogo nu be tam na aya okipu ulu la me o kran ga ke munu ni legal di
4: ni mi nu ta sera ga ke sharia re sera ka
2: voilà munu ta ka sharia re sera ka me munu ta ma ke sharia re sera ka ndu o de ake alu e be ko organisation mo fo ni mogo be ku lu fo ni critique ko sebe u ka ni ni bara ina me trompe ye mogo mi aka mo ko te sharia la ata do sharia mi ye donc a be se ga fe fe ke ku lu fo ni minase a bu a be se ko ke ku lu minase me avril de cachonima ou de ala kujukuma rore nere bulu ou kujuku dali
4: nga nitina États-Unis taka yere nika bom gola
2: bom aba nika bo amfle ne romina sisa aba nika bom gola abe madala nabe mo dégourager ka essayer toujours ka do amérique
4: nga ganis agani sira nka mo bina seka trompe lajo
2: abe lajo chukumina ou de sira fluye mi termina election mi keto de novembre la e ni ala yake ko démocrate ou andu mo sira de kaka ko démocrate ou besonga e fanga basoro nous le fanga basoro ulu de bise ka lajo parce que moi mulu meka ni baran nuke u se ku bewele kana ku ni nga aka chala fe nu mu koloshi u buna problem pa de soro ni trompute na domina donc nous o menace o fem o menace mulu be ni no o drone de bise ka lajo pour le moment nous le sera ka fanga soro ko ni a se ka chama bo aka kula
4: Mamadou Ben Jabate initié ikane jabi nu bela jele ko so
2: ba ni che
1: Mamadou Aben Jabate anka bi mo wili ni ato yini ngalilu sori Ibrahim fe jatno ye ajira ko Trump ka latiken sim fe tunga tagala ba mwa aniduru yon le gwena ka bo États-Unis ko blaka taga fan wala ufe au nikiet lo majwala
5: Anka lamini lame Baba Watara
6: RFI manenkan lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u omni yantuma au danse ya uka jamukan keneka bi lamini lame jamukan babu benabuli bi infagalaw ni fanyana mani infagalaw ni kan horu konna la nanku mako pesticide banyu maketon ve pana ye jatimine sebendo chari septembru palo kilefla ka jatimine keni bagama fe nunu kololoka akoko bagama fe nunu toni ba kemeni mwa ake debibo farajela gunkan kase farafina misalila uko Burkina Faso ko senekela tanch chama shegi ne be minu me e kololo usoro uka kenya la ka kenyani bagama fenu ntalie ka barakeni aye ka faro bela jelenkan banyuma ketoin ko kemesara la bagama fen bi woro ake minu me fere frafina gunkan shimai mauka kenya ni lamini yerema kasoro anga senekelo bolu de ta ka barakenu ye bi anka babu bena boli bagama fenu nun kololo de kan wasa anka kuma okankanye anya latike ka wele bla moko flama anga moko wele len folo be bol la gine jamana kono ale toko seku Kuruma Senekelado mo wolelen flanan to bobu jawara seneyiru wacha keda nyemado kabo mali jamana la jamukan ko nofana amina lame bagado felalame bibabukan aw ninche wa aw danse Audance ko kura uma filia so lendo RFI de la sangani wakati awni nisondia de be aw la soro antena ko bla daga grindala baw anka mo welelon bela jele mambolo nega juru la kaban se ko kuruma ini yantuma
7: alora
6: bubu jawara ifana ni yantuma
7: mba ni ngoko
6: aw yanga wele jabi RFI san fe ajaranye ko sebe amanga ni ngali follow amote ko se ko kuruma ne la yala ibise ka fanya na ika sene baraw konna la niya wakati jumenye ebe barakeni bien fagala unye nanko ma pesti
7: Ne barala kukule ka watini nate ka bimfe ka kule Tentino mbe barala ule ka Yongo ninka bimfala mfe ni bimfara mbe kule Sana to mbe ula Yongo bimfara la bara mbulu tentino ule uri
6: Nga segu kuruma kabini eye sene bara indamine Nibe bimfakala unke ika foro kono yani ikika kudani indamine Yala bimfakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la
7: Bimfala tono bala tono fankle ma Femeno mbehedu di muno vrema umandi keneyama. Nala kurosili mbele bimfala mkuka, abe bimfa kabiungu noya. Me atroya fana, weye di muni mbele toka, atroya di muni uliro.
6: Nga yani angase di muni uma, yala ika seneke feo mirene ndugukolo, abe gelayado ulase ndugukolo ma.
7: Nga kurosili. sɔrɔ sigi boli di mɛn ka yɔrɔ ni ka binfalan bɛ sɛnɛ la a sɛnɛkɛfin a bɛ keleya mɛ a dugukolo ni i mɛnna a kan i b'a fɔ ku bɛ kɔse o kɔ o y'a sɔrɔ dugukolo nɔgɔ t'a la o kɔ nɔgɔ mɛn dugu la a y'o jɛninale n'i ka san fila k'a kan i b'a san fila kɛ dugu mɛn kan n'i y'a bila i bɛ se san duuru san wɔɔrɔ kɛ la i ma dugu o mina o kɔ.
6: Bubu Jawara Segu Kuruma bɔra sisan ka gɛlɛya dɔw fɔ a bɛ min sɔrɔ binfagalan ninnu sababu la ka ɲɛsin a ka dugukolo yɛrɛ ma yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Mali la e ye jateminɛ dɔw kɛ binfagalan ninnu kɔlɔlɔ kan sɛnɛkɛ dugukolo walima an ka jibaw kan wa.
8: Fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka o kɔlɔlɔw ta ka taa sigiyɔrɔma damadɔ la a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye hadamaden yɛrɛ ka kɛnɛya fɔlɔ donc n'i y'a jateminɛ min yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye olu exposelen bɛ kɛ binfagalan ninnu o toxicité la o y'a sɔrɔ ni i bɛ binfagalan fiyɛ a bɛ gazi ou bien fiɲɛ b'a ta ka yɛlɛmali minnu kɛ a degun fɔlɔfɔlɔ o bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ kan fɔlɔ degun filanan o ye o bɛ an ka sigida kan n'o ye environnement ye a bɛ se ka k'an ka dugukolow contaminé ka dugukolow fɛgɛya walima an ka jiboli siraw k'olu fana contaminé donc o contamination fana bɛ se ka jouer hali baganw kan donc ni o sɛnɛfɛn kelen ninnu bɔra i b'a sɔrɔ a tarasi dɔ bɛ ye o sɛnɛfɛn ninnu fɛ sigiyɔrɔma wɛrɛ fana ye min ye ni i tora ka utiliser de façon répétée i n'a fɔ ka tugu tugu ɲɔgɔn na a bɛ se ka na ni résistance fana ye i n'a fɔ don o don i bɛ produit kelen dɔ utiliser a tɛ se ka u faga bilen a tɛ se ka u kɛlɛ bilen.
6: Bubu Jawara bɔra sisan ka da don kɔlɔlɔ damadɔni na ka a ɲɛfɔ yala i bɛ fɛ ka dɔ fara a ka hakilinaw kan.
7: N bɛ se dɔ fara a kan n bɛ mɛn fara a kan n'i ye sɛnɛ kɛ dugukolo kan an n'u la sɛnɛkɛ yɔrɔ yan an bɛ se san seegin kɛla dugu kan an y'a sɛnɛ la mɛ n'i ka pɔsɔni fɛ a la ni i ka san wɔɔrɔ kɛ i dan o de ye a tɛ tɛmɛ o kan n'a tɛmɛna o kan suma kɔsɔla lemu ta a tɛ kɛla suma bɛrɛbɛrɛ de o y'a sɔrɔ tulu mɛ dugukolo la pɔsɔni bɛ a gɛni.
6: O farankan in faamuna kosɛbɛ sisan Bubu Jawara ale ni Segu Kuruma an bɛna an lamɛnbaga dɔ hakilina lamɛn mun y'a latigɛ k'i da don an ka bi baro la an bɛna jɛn sisan ka ale hakilinaw lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔna la.
9: Ne Maya Kulubali mankan dɔ ka bɔ Mali la Bɔdugu Sirankɔrɔba dugu bɛ sanfɛ kɔrɛ ne bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko bagamafɛn kɔlɔlɔ a tɛ fɔ ka ban parce que munna hali bin fagalan kɛra ka dugukolo yɔrɔ min labɔ i b'a sɔrɔ a bin tɛ falen a yɔrɔ la ka caya bin fagalan yɛrɛ yɛrɛ minɛna dugukolo dugukolo la ni samiyɛ donna bin tɛ falen a la ka caya o ye kɔlɔlɔ dɔ ye parce que a bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo ni tilema bɔra dugukolo sanfɛla jalen bɛ ka ye i b'a ye a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn n'i bɛ taama kan a bɛ kari-kari ka kari-kari i b'a fɔ ko burujalan bɛ cogo min na o ye bin fagalan kɔlɔlɔ dɔ ye wa fɛn ɲɛnama fagalan min ka jugu o ye kɔɔri furakɛ pɔsɔni kɔɔri furakɛ bagaji min bɛ yen n'u b'o kɛ ka da dumunifɛnw de furakɛ sa fɛn minnu fɛn kɛnɛw minnu bɛ dun hali tobilifɛnw tɛ parce que pɔsɔni filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ tobili yɛrɛ tɛ se ka hali a kɔlɔlɔ kunbɛn i y'a ye an kɔni bɛ k'a dun ka mɛn e m'a ye maanifinw tɛ se ka kɛnɛya bilen abada.
6: Ahan, an bɔra sisan ka Mayan Kulubali de ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan Segu Kuruma mun ye bin fagalan ninnu ye yanni i ka ta ka baara kɛ n'a ye sariyaw de b'a la minnu ka ɲi ka labato yala yanni e ka bin fagalan ninnu fiyɛ i ka foro kɔnɔ i b'o o sariyaw labato wa.
7: Bon binfagalan mɛn ko nin ne tɛ a kɛla na sɛnɛ rɔ n t'a kɛla na sɛnɛ rɔ ɲɛ baara la si de b'a ni arise de la na malo na bɔni na tiya na kaba na bananku kaba si na ku la binfagalan tɛ sira wulu ma paseke a ma ɲi n'i sɔrɔ si sira yɔrɔ dɔrɔn n'i ye binfagalan fɛ la n'i bɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ binfagalan fɛ la tɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ la i ka t'o rɔ bɛɛ ma ɲi nin kama n'i ye binfagalan fɛ la i sɔrɔ si tɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ n'i ma labɔ na i bɛ sa paseke n tɛ binfagalan bila la n'a sɛnɛ rɔ kɔni.
6: Awɔ Segu Kuruma o faamuna kosɛbɛ Bubu Jawara n bɛna ɲininkali mun tɛnku e la sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko farafinna jamanaw kɔnɔ binfagalan ninnu kɔni a bɛ taa maa caman fɛ ka baaraw kɛ ni a ye yala i bɛ se k'a fɔ an ye yanni binfagalanw ka se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ tigɛ kɔnɔ sariya mun bɛ a ko lasagoli ni a baara cogo la yala i yɛrɛ ka jateminɛ la olu labatolen don an bɛ don min na i ko bi wa.
8: Walasa ka kuma kuntagala surunya a sariyaw caman labatolen tɛ o de kama n y'a f'i ye ko ani kabinɛ dɔ bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ minnu b'a la k'u ka tɛsiw jaabi di an ma n y'a f'i ye mɔgɔ tan o mɔgɔ tan i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔ ka taa se mɔgɔ wolonwula la i b'a sɔrɔ pɛsitisidi nɔ yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen farikolo la u ka tɛsiw la sariya minnu kan ka labato u bɛ ko minnu kan ka kɛ hali n'i ma ɲɛ hali binfagalan yɛrɛ labaarali kɔ i kan ka mun ni mun kɛ ani i kan ka a labaara cogoya di. Fɔlɔfɔlɔ o ye an b'a fɔ a ma ko observation i kan ka i ka dugukolo yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ yala e ka dugukolo yɛrɛ mɔgɔ bɛ i ka traitement ninnu mana na wa a kɛra binfagalan ye wa a kɛra fɛnɲɛnamani fagalan ye o bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ko pesticide yala e bɛ kan ka a fɛ k'a kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la e bɛ yen yɛrɛ de jateminɛ fɔlɔ yala a bɛ se o ma walima a tɛ se o ma. Troisième point o ye choix ye c'est-à-dire i kan ka choix min kɛ o ye dɔrɔn produit minnu utilisilen don a kɛra binfagalan ye a kɛra fɛnɲɛnamani fagalan ye i kan k'a ɲini k'olu sɛgɛsɛgɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin produit de autorisilen don
10: nini yamaralelo anga jamana fe uwe anga sene domaka anga na ufe anani na uwe ka afen yere nyini ka don sebe ni munu yere be furudika kuhulu yere nyini kudon abe mune kele abe mune faka akololo ye jume ani anafafana ye jume don ame bole ame ta point duruna na ani munu yere ba barake nuwe fielu uke uwe yere kanga nyini kuhu yere protege folo uwe nchene ni yere nafaka bon kosobe pate banaba adam no lube folo la munu ye senegalawe uchaman be produ tatin ka nyagami ka fie maskite do gante do lunetite do fouete do don apoyen worona ni fien barka ka bon imangante ka fie leke paske emana takata sansi do fien ba takata rodo sera e degu sera environnement degu
6: segu kuruma amboraka bu jawarakani blasira kanu lame emunye senekelaye yala ere bulami domine ko bi senekelaw beseka nye bien farlen ko wa wali ma wute seka nya ko abada abada de
7: wala amere wala bi tenino senekelaye nya bi falan ko tari belea ni kuruma ko ne ka to sia la ka do ngato ma tanga ridu senekele tene nya la ko men ko ne me fala senekele nya bi fala me ni mo si ya lele bulu
6: amado bubu jawara senekele chama ma fo ko ulu te se ka nye bi fala ko ina fo se kuruma bora ka fo to mu na ka bi na gele ya mau ku ko do bi fala na yala te se fana ka fo ko amena an bado baga ma fe ona kololo bate minuna ni an ko ma ko bio pesticide yala o fana bi se ka ke fere do yi
10: ni a je te mina an ga ku ko na ona an ga sigida la nga la minu la yiri chaman ba de be munu be se ka ke ka ni baga jugu nunu ko lu a remplacer adoye amba fo mi ma ko mali yiri ni adoye hali fronto kilengele hali lai kilengele na ambi soka formule do boni ni se nunu ye ka te ka ka un glana fo fe na mani fokala un glan ke ka fe na mani fokala an toksik nunu ko lu a remplacer
6: bubu jawara inin che nin jabi u bela jelen ko son ami fo ko sebe se ku kuruma ifana nin che ika jabi u bela jelen ko son
7: awa merci ay berka
6: aywa lame bagaw o klo garsiga tunye munye anka bi lamini lame jemu kan kono o de tunye niye anjigi ba kan ka foko o ye famiali cha masoro me kambe daw ye do ko natani alla sonama o jemu kan kono amina kuma aw ye manan froko toli balu kololo de kan anka lamini ma yani o che a jaw janto aw yere lanin ka o janto aw ka lamini na aw ni ni nyoko na wore
1: Dakar anga kanye shegi au bika RFI mandeka le lame au danse.
11: Maimouna Zerbo.
1: Tiantomba ONU ka la dire bishegni kelena hodamne na kabi kuno a New York États-Unis jamanaka aka dantkeli la ton nyamgo Antonio Guterres a hie wule wule madake aka nyini Conseil de sécurité ONU ka la kana kulun ka daile frafinaye la Guinée konlikan ka bo fanga sina protocolon UFDG yoro u ka nyamgo selu dalen dialo aka dugu tara seben passeport ambara u joliko marabro fe abina protocolon nyamgo do akila soroni keneka Maroc a jamana de million tan ani woro nyogon le wulelen lo kala taw bon kono bi kuka wasadon sugandi protocolon muga ani shigi nyogon le bi ka sanga nyogon ma asigi yoro akemes saba ni bi kono ton ani duru nofe Antonio Guterres a ye alla nyini ONU ka lakana kulu Conseil de sécurité ka daile frafinaye a ye o la nyini ke ONU nyama kunu alemina a joro bla a décembre kalot le bisaba anikele nata wabi katrafana watira mi kelew ani nyon samasma o tialen lo yamna o ni nyon ke anka ONU nyamo re lame
12: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
6: Anka inga fere bela jelen tige fana, wasa ka dien tomba ka lakana kulu laje kren krenen Conseil de sécurité konona ko wielama. Wasa aka dien gele ya ba u bela jelen ta bala, aleni aka seka a jo anka bi gele ya ukoro. Conseil de sécurité sira sinkan, dien keleba flanan dugusa je u de la. Nga, dien yelema ba deke kabini okera, o yelema ba u shima ta bala Conseil de sécurité fe. Misa Ali minka bona bela jelenye oye farafina tadeye. Wakati mina dien tomba bebla senkan, farafina jamana ukla be kume wali faso marade kono. Bibina, joyro fosite farafina bolo, dien tomba ka lakana kulu kerenkerene inkono. Ame wakati mina iko bi, klene bali ya dedon, watese ka kokoroma don togo ya shila ko, sigirote farafina jamana shibolo, dien tomba ka lakana kulu inkono. Oko uka inka fali.
12: Cela doit changer.
11: RFI
1: fanga sinaw ka jabi malila ka keni lona teme fanga nyamugo Asimi Goita ka ben ni kilinya wili kaunye kanyesi mali jamana doma haye o la selimi nke tenelo malika keni malika san biuro ni woro yelma horinya san yelma ye umintunye akunu a septembre kalot li muga anifla lona teme fanga nyamugo ku alabla lenlo ka mali jamana dombe bisimila minu ba fe ku sendo faso joli baraula ko ali jamana de minu sigilin lo okoka Ismaël Lasako ale fanga sina ani a PSDA a politiki ton kile nyamugoye abijagoya asigila koka kabisa nchama ankalame
13: Asimi Goita ye nganye minta ka malidumu segre komunu siglembe maliko kalkale kambe ulidema ukana uka jamana jo nyonfe. Kile ama nyeshi ama pasamanta antroma nini mabe kelela kikila sababu kugen ni benga ngake akanga onta antroma deka fun kambe au dema omu mbora jamana kono kele koso aisi ingana ui kile flana nako bende kake kasula du munu be kaso kono kupulti mordo kuyuka haklina fokuma shweni kuma mwofra akanga siku kile ngele la bla bi kupruvu ira maube miye mau be songa fo djangwala ay doke meka boka kuma mugufo kuma munjingene ndo fana ama mugobo kasukono ama ya fadeli ama tashi blake munu sara jura ama fo malidung kanga mugo sara anga seka deux national ke ni aba fe ya fakake bengake agason anga akorke mi akor politique national gafo be semen kafo Asimi Goita ya fadeli mau blala ka boka sukono e Asimi Goita sona ka fangabla okono bem seka na paske ya fadeli bem seka na paske be fangabla bem seka na paske transition courant de benasi mali kono ni civil bo gérer et obeke sababu ye jamana do medo dakelin fo bo dakelin fe me agabi wule abora dakunde la mama se duskuna
1: Mali jamana den fanga sina Ismaël Asako Nigeria ni alors kun sabanyo ngoye kuna fondiso Asara Unya Nyamogo ani RFI ka la sigide nkoro Musa Kaka tika yoroye ale min tumbora aka baraka yorola utkalot le bisaba anekele yasa kaka du magwen wa alsa aka somgo ani amasurunya mogo tini kuna fonie aka Nigeria mrabogo fana madantikele afusike akoka alsa kuna fondila uka la fasali tomba RSF ye ako jati iko jago ya mneli kanyesi kuna fondila nma wa kumaka ngura ufana mbora wala saka ablali la njini edo kongo kuna fondila Stanis Bujakera Chamala omifana aye kasoke Kinshasa samba flani mugan saba ani samba flani mugan naniche alifana bika welebla yasa Musa Kaka Kayoroi ankalame
14: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon.
15: Ndebe fe ka fo Moussa Kaka ye ko aka jija Alisa. I jija ne barake nyoron. An dusu ka silende be an yere soro ni wakati gelen nunu konna la. Ako ka gelen a somro ma, ako ka gelen a ka demaya yerema. Ne dusu ka silono tuguni ka ye ka fo konye a san mwan ake ye Moussa Kaka kunye ni geleya nasugu nunu soro mi mena kalocha mankono. O wakati ako mine la marabaga ou de fe. Alablala ka sababu ke mokou ka wulika jonu ka che surudeye. Ola, ni Musa kulobene la ni wakati ina, nebe fe ka fanya na ko aka jija. Ni nkoye nka gelen abina ede kan sisan. Ijija, ijija, ijija dambe ni oronya kono. Wa, amebo ni nkola ankonkrotale.
14: Et on va ressortir la tête haute tous ensemble.
1: Niche alsa metra alirwana Abdurrahmana Blarakunu katra kasola nyiningaliko kitiko polisu feta la talon la salikelan jala kilunlo la silido kelila aminu bison kajamana basigi la tien wa akadantikeli doko bololo furuba kumayro Facebook sanfe la Guinée fangasina selu dalenjalo tisse katra mafosike pankuru srafe bao mraboye alatike kakadugu taraseben passeport barawjo ne kunafo la silikera reka politikiton UFDG le fait a kwasaina wa politikiton nyereye a latike nkon anka UFDG kakuma la sila a Suleimana Souza konate la men akoka.
16: La révocation du passeport ordinaire du président de l'UFDG.
17: C'est le dernier UFDG politique donc ni Faranka Djekulu Nyema Anad. Kadouta Seben passeport Bara Djoli, il a été Jugulabani, l'agnès Ordasi Mansaou Yeminta Kanyesin Ama. Oye Toma Seri, Koseluda Lembeku Digum, Kadamine Jalaki Kuruma, Akaso Chili, Abulufentinyeni, Kabanka Tosebe Kalata Sebe Unkono, Fou Kanabla Agweni Akajamana Kono, Nunube Mase Kafouike Selu. Nimbedi kama lagneso da simansa nunum beka latie gbene utaka nyesin selu dalema ambeka labe wala saka bismillah ya New York lona taula nimbedi kwa fe anka politik tombe na la selike ya saka fero blasinka ka wale jugu nunu jabi
16: d'indiquer la conduite à tenir face à cette nouvelle dérive autoritaire en cours en Guinée.
1: RFI a ɲini ka laginɛ marabagaw hakilila sɔrɔ a ko kan nga o ma a jaabi di. Jalakiw a Nigeria jɔrɔbatigi 60 ɲɔgɔn kunkan sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ PP Lafa ka jatinɛw la k'u ye Nigeria foroba nafolo yurukuyuruku ka kɛ ka du san n'a ye Etats-Unis kɛrɛnkɛrɛnya la a du 300 ɲɔgɔn o le kofɔra a sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in fɛ. Maroc jamanaden miliyɔn 16 ɲɔgɔn le welelen lo bi kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw sugandi politiki tɔn 28 ɲɔgɔn le bi ka sanga ɲɔgɔn ma a sigiyɔrɔw nɔfɛ an ka Salifa Saganogo ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
0: A dɔw ye sifinw ka taliko de la wasaden kalata in na jateminɛw y'a jira ko Maroc sifi minnu si bɛ san 18 ani san 24 cɛ 100,000 sara la saba dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ kalata sɛbɛn kan. Barantanya fana bɛ sifi ninnu kun kan. Maroc foroba cakɛda min ɲɛsinnen bɛ jatew boli la o ko san 2026 kalo saba fɔlɔ la baara tun tɛ sifi 30 bolo 100,000 sara la minnu si bɛ san 15 ani san 24 cɛ. O barantanya sɛmɛncɛra ni Génération Gen Z ka wuli ka jo ye avril kalo tɛmɛnen in na. Ka fara o kan juillet kalo tɛmɛnen in na Maroc jamanaden ba 70 fana tun taara Espagne ka tɛmɛ Seuta dugu fan fɛ. Wa fana san 2023 dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ kɛra Maroc kasari nin sera mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ma. U dɔw ka fɔ la halisa marabaaw tun ye ladi min ta k'u bena dɛmɛ di u ma u ma fosi sɔrɔ. Ni wasaden kalata in na politikitɔn 27 de bɛ sanga ɲɔgɔn na sigiyɔrɔ 395 nɔfɛ wasabulon kɔnɔ. Jateminɛkɛlaw ɲɛw jɔlen bɛ fanga sina jama Mouattasine ka PJD politikitɔn de kan. A kelen ko ka sigiyɔrɔ 12 dɔrɔn sɔrɔ san 2021 wasaden kalata la ani marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ Aziz Ahmos ka ereni bena kari ɲɔgɔn na. Min mana sebaaya sɔrɔ o de bena marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔya mina san 5 nata Marok jamana na.
1: Kunnafoni wɛrɛw la wa Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye yafa kɛ kasoladen 900 ni 60 ni 80 sa ni 4 ye kasoladen 900 ni 80 ani 4 ye latigɛ ni laseli kɛra Kitiko minisiriso fɛ dantigɛli dɔ la kunu kasoladen dɔw na labila pewu wa dɔw na dɔ na bɔ dɔw ka ɲangili a kɛ la latigɛ in kun ye marabagaw fɛ ka lahalaya ɲuman di kasoladenw ma jamana in kasobon kɔnɔ. Ale ka kiti jaabi ma kɔnɔlen lo bi diɲɛ kitisoba CPI fɛ Centre Africa kɛlɛkulu seleka ɲɛmɔgɔkɔrɔ Mahamat Saida Abdella Akani a jalakilen lo kɛlɛ sariyaw lacɛni la san 2023 waati. Aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni. Nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye Mande.
11: Maimouna Zerbo.
1: Nataw la kuma dira mɔgɔ weleni kɛnɛ kan sa Mamadu Benna Jabate ma ale ye politiki ko lɔnbaga ye wa ka kɛɲɛ ni Etats-Unis ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka tungataga kɛlɛli fɛrɛw ko ye. Lamini jamukan ni lɔgɔkun baabu be tali kɛ fɛɲɛnama fagalan pɛstisidiw kɔlɔlɔ kan lamini ma. Baba Watara ka sanga 10 jamukan an bena o lasɔrɔ a ti mɛn an ze kone yan'o cɛ sisan ale bena farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw d'an ma. Ziyan bi lasɔrɔ farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan san 2027 kan sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛ kun fɔlɔw o bi dabɔ sini alamisa.
3: Kosɛbɛ Maimuna, tile fila fɔlɔw yɛrɛ de ko don a baro bena to sen na fɔ ɔktɔbru kalo tile 6 nata tolanta 48 de bena kɛ o wagati kɔnɔ. Kan ɲɔgɔndan baaraw bena kɛ Kenya, Uganda ani Tanzani jamanaw de kɔnɔ juɛn kalo tile 19 ka taa bila juɛ kalo tile 18 la san 2027 wagati. Tolanta 8 de bena kɛ sini alamisa olu cɛla Kamerun ni Komor ka tolanta bolo dalen do Kuluje kɔnɔ. RD Congo ni Guine Equatorial bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati. O ye kulu e tolanta ye. O kulu kelen kɔnɔ Maimuna, Sierra Leone ni Zimbabwe fana ka tolanta bolo dalen do nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati.
1: Côte d'Ivoire bina Ghana kunbɛn o waati kelen na ze.
3: O ye kulu se tolanta dɔ de ye Maimuna, sigi kelen do k'o tolanta makɔnɔ kosɛbɛ. Côte d'Ivoire ni Ghana ka tolanta fura dama ma deli ka nɔgɔya. U ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛko caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la siɲɛko 16 wa kan final fila b'o la. Côte d'Ivoire sela ka sebagaya 7 sɔrɔ Ghana ta ye 6 ye. U ye fila ni bin saba kɛ ni bena kɛ siɲɛko 17 na de ye u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. Sini tolanta bena kɛ Bouaké tolanta kɛnɛ di kan Stade de la Paix ni tolanta bena kɛ Hervé Renard ka tunantan fɔlɔ ye a sugandile kɔ ko kura ka kɛ Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ ye. Ale yɛrɛ de kun ye san 2015 kan jɔnjɔn sɔrɔ ni Côte d'Ivoire ye. Ghana ɲɛkɔrɔ o kun ye Côte d'Ivoire 5-2 de ye ka sebaga sɔrɔ Ghana ɲɛkɔrɔ kan finale kɛnɛ kan san 1992 ta kɔfɛ o min baro kɛla Sénégal jamana kɔnɔ.
1: Europe musow ka Ligue des Champions a ɲɔgɔn kunbɛn kun fɔlɔ dɔ tun bɛ senna kunun.
3: Kosɛbɛ Maimouna tolantan duru de kun bolonalen no kunun Juventus dɛsɛla Benfica kɔrɔ 2-1 Real Madrid ni PSG ka tolantan kuncɛla 2-1 2-1 2 dɔrɔn tolantan daminɛlen kɔ Real de fɔlɔ ye 2-2 sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛla k'a to o jaabi de la o segilen kɔ cɛsiriw fanga bonyana PSG yɔrɔ o cɛsiri y'a to u sela ka celu in jibɔ tolantan kuncɛla 2-1 Bayern Munich ni Manchester City fana ye 2-1 kɛ 2-2 ni wagati Benfica de beten kan Arsenal be tugale kɔ tolantan betaɲɛ bi Maimouna Servette ni Lyon bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛlen kɔ ni 45 ye Barcelone ni Paris FC ka tolantan bolodalen do nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati.
1: Kabi Donald Trump seginna fanga la États-Unis a ye fɛɛrɛ kolo gɛlɛnw bila sen kan dunanw kama a tun ye holayidu minw ta wa kabi a ka fanga ɲini a waatira sisan a nali ni sisan cɛ mɔgɔ 50 le gwɛnna ka bɔ États-Unis kɔnɔ k'u bila ka taga diɲɛ fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ farafina RFI ani kunnafoniso 20 kɔ ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni waleyaw kan a ko a bi labɛn cogo min na Aisa n'o ye Trump ka dogodogo tungatagalaw kɛlɛli polisiw ka baara yala olu ka baarakɛcogo fɔ ka taa se a jamana minw sɔnna ka États-Unis ka mɔgɔ gɛlɛnw kunbɛn yala olu jɔyɔrɔ ye mun ye sɛgɛsɛgɛli kɛra o baaraw kan ni babu kan sori Ibrahim ye wele sama Mamadou Ben Jaba tema ale ye politiko lɔnbaga ye ni a sigilen lo États-Unis an k'u ka masala lamɛn.
4: Mamadou Ben Jabate i ni ɲantuma.
2: Bari ɲantuma.
4: A tun ka layidu kan don kabini a ka kaɲini ɲɛnajɛw waati la ko n'a nana fanga la a bena tungaranke caaman de gɛn ka bɔ États-Unis dugukolo kan bi bina a be se ka fɔ yala Donald Trump a ka fɔlen a be k'o de waleya tan.
2: Bon, an be se k'a fɔ k'a b'a kan parske vraiman ni ko ko ka an ka tiɲɛ fɔ sisan ni nɔ dunanw sɛngɛnen do fɔ ka taa fɔ u sɛngɛnen do hali ka bɔ ka taa n'a denw ye ekɔli la u ɲɛ u yɛrɛ ka bɔ ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la o caaman be siran ka bɔ ka taa yɔrɔw la donc c'est pour te dire que pour la amérique yɛrɛ kɔnɔna na histoire kɔnɔna la dunanw ka tɔɔrɔ tanin nɔ ka siran ka se nin digiri ma ni ya a siɲɛ fɔlɔ ye a ye min fɔ a bɛ ka dunanw nabɔ mais labɔli minnu fɛnɛ do a caaman be yen nin nɔ min a kun ye min fɔ n'a m'o kɛ o kun ye k'a fɔ ko minnu ye kojuguw kɛ u bolo labɔ mais caaman be yen hali papiye be minnu bolo hali juge ko ko minnu kana bɔ parske n'u taru ka jamana na k'u be se k'u sɔrɔ ye a binna olu bɛɛ kan a be se k'a fɔ k'u suɲɛ k'u dogo k'u labɔ mɔgɔ kana b'u kalama mɔgɔ be b'u kalama kuma min o b'a sɔrɔ u taara jamana wɛrɛw la.
4: A ka nin baara ninnu kɔni bɛɛ la an b'a dɔn lakana kulu kɛrɛnkɛrɛnlen b'a bolo n'o ye AIC ye polisiw don olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na.
2: Bon foli le ma police de l'immigration c'est polisi minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ u ka immigrew kɔntrole minnu bɛ ta immigrew minɛ bon sisan n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ ka tiɲɛni nɔ yɛrɛ de bonyana fo ka taa kɛ sisan fɔlɔ a kun ka di amɛriki mɔgɔ caman ye u ka dunanw nabɔ mɛ sisan o yɛrɛ de guwalen bɛ amɛriki mɔgɔw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan sisan parske u ka a fɔ cogo di u ka kokuntanw cayara kojugu u kɛra sababu ye hali kosa in na u ye dɔ b'a ka delivery la u y'a bo marifa la ka marifa y'a sɔrɔ a banana kosɛbɛ donc u kokuntan nunu ye n'u ɲɛdaw masikile o si man ka kɛ normalement fo olu yɛrɛ de kɛra sababu ye sisan o ayisi yɛrɛ de kɛra sababu ye min y'a kɛ a ka fanga yɛrɛ tɔ bɛ nege bɔra mɔgɔ la parske u bɛ bi mɔgɔw kan de ala n'ale sababu la parske ale yɛrɛ de y'a kun ye min y'a kɛ u bɛɛ ka ni fangasugu kɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ sama ka b'u ka so kɔnɔ ka mɔgɔ sama ka b'u ka mobili kɔnɔ ka marifa ci mɔgɔw la fɔlɔ i kun tɛ nin si ye mɛ ale de ka tile la nunu nana nin kɛ sisan sinɔ u kun bɛ taa mɔgɔw minɛ ka sɔrɔ u m'a kɛ ni yɛrɛyira u m'a kɛ ni fa fanga ye mais sisan u ka fanga jugalen don a kɛlen don damatɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye Ameriki kɔnɔna na sisan.
4: RFI ni kunnafonidiso caman farala ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ni ICE ka baara kan États-Unis dugukolo kan a yirala k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ wari yɛrɛ minɛ walasa ka dunan ninnu bisimila farafinna jamana dɔw b'u u cɛma yala e mun faamu o ko kan.
2: Dusukasi barika ka bon parce que a daminɛna Rwanda de la fɔlɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la Rwanda de fɔlɔ ye a kɛ ni Angleterre ye mais Anglais ka juge y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka ɲa donc sisan Trump nalen fanga la a y'i référé Rwanda ta in ɲɔgɔn kan ani Rwanda dili ɲɔgɔn kɛ k'a fɔ u bɛ nin warakɛ in d'u ma u bɛ mɔgɔ minnu minɛ u b'a bila ka t'u bara aw tɛ se ka baara d'a ka jamana kɔnɔdenw ma u ka kɛ tiɲɛ mais u bɔra ka t'u dayirimɛ ɲinini na k'a fɔ olu bɛ cɛ ka t'olu lafili aw bɛ wari de minɛ pour que o jamana kɔnɔdenw olu kana labila aw bara aw ka sɔn u ma e m'a ye Afiriki perezidanw y'u yɛrɛ kɛ cogo mun na mɔgɔ sugu minnu ye bɛɛ b'a dɔn Trump m'a don a fɔra wari dɔ de bɛ d'aw ma a bɛ sɔnni ma n'aw ma sɔnni ma an b'aw ka visaw tɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ mais i mana y'a da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ e ka jamana kɔnɔ den minnu bɛ yen olu bɛ baara de kɛ la u bɛ wari ci olu ka somɔgɔw ma ni Afiriki jamana kɔnɔ Afiriki den minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ baara min kɛ ka wari min bila ka t'u ka jamanaw kɔnɔ n'o tɛ a gouvernement fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ bin.
4: U bɛ dunan caman bisimila hali minnu tɛ u ka jamanadenw yɛrɛ ye.
2: U bɛnn'o de kan olu man kan ka sɔn o de ma o u bɛ se ka mɔgɔ dɔ minɛ sisan Mexique dɔ minɛ n'a ko k'a tɛ taa ka jamana na u bɛ t'o lafili Ghana mais aw man kan ka sɔn k'aw bolo don Amérique ka olu kow kɔrɔ parce que aw de ka jamana kɔnɔdenw bɛ fan bɛɛ fɛ.
4: Nka nin ko in na hali diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ maafolenw ka ko kunna ani min bɛ tunkarankew ka ko filɛ n'o ye HR ani OIM olu yɛrɛ tɔgɔ fɔlen don nin ko la k'a fɔ wari dɔ diri olu fana ma cogo dɔ la walasa olu fana ka se ka u mago don kosɛbɛ nin tunkaranke ninnu na.
2: Bon, u bɛ se ka min fɔ olu ye u ye min fɔ olu ye k'a fɔ bon wari nin filɛ nin ye ninnu mɔgɔ ninnu bɛ taa min na a y'a occupé olu la mais o kan ka kɛ minnu ye legal de ye.
4: Ni minnu ta sera ka kɛ sariya yɛrɛ sira kan.
2: Voilà minnu ta kɛra sariya yɛrɛ sira kan mais minnu ta ma kɛ sariya yɛrɛ sira kan dun o de y'a kɛ hali e bɛ ka organisation min fɔ nin ye mɔgɔw bɛ k'olu fana critiquer kosɛbɛ u ka nin baara in na mais Trump ye mɔgɔ min ye a ka mɔgɔ tɛ sariya la a t'a dɔn sariya ye min ye donc a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'olu fana menacer a bolo a bɛ se k'o kɛ k'olu menacer mais Afrique de ka sɔnni ma o de y'ala kojugu ma yɔrɔ wɛrɛ ne yɛrɛ bolo o ye kojugu dan de
4: ye. Nka nin tɛna États-Unis taga yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la.
2: Bon a b'a nɛgɛ bɔ an filɛ nin yɔrɔ min na sisan a b'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la mais ma da la n'a bɛ mɔgɔw décourager ka essayer toujours ka don Amérique.
4: Nka a ka nin sira in kan mɔgɔ bɛna se ka Trump lajɔ.
2: A bɛ lajɔ cogo min na o de sira filo ye mi-term in na élection min kɛtɔ don novembre la ni ala y'a kɛ ko démocrate an dun b'o sira de kan k'a fɔ démocrate bɛ sɔn ka fanga ba sɔrɔ n'olu ye fanga ba sɔrɔ olu de bɛ se k'a lajɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ u bɛ se k'u bɛɛ wele ka na k'u ɲininka a ka ca ala fɛ n'u m'u kɔlɔsi u bɛna problème ba de sɔrɔ ni Trump tɛ yen nɔ don min na donc n'o o menace o fɛn o menace minnu bɛ yen nɔ o dɔrɔn de bɛ se k'a lajɔ problème ma n'olu sera ka fanga sɔrɔ kɔni a bɛ se ka caman bɔ a ka ko la.
4: Mamadu Ben Jabate i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: N b'aw ni ce.
1: Mamadu Ben Jabate an ka bi mɔgɔ wele ni a to ɲininkalen don Sori Ibrahim fɛ jati n'o ye a yira ko a Trump ka latigɛ sen fɛ tunga tagala 25 ɲɔgɔn le gɛnna ka bɔ États-Unis k'u bila ka taga fan wɛrɛw fɛ aw ni ce tulomajɔ la.
5: An ka lamini lamɛn Baba Watara.
6: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan se aw ka jamukan kɛnɛ kan bi lamini lamɛn jamukan babu bena boli binfagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan forow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide baɲumankɛtɔn vepa n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo kile fila ka jateminɛkɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan a ko ko bagamafɛn nunu tɔni 120,000 hakɛ de be bɔ farajɛlagun kan ka se farafina misalila u ko burkina faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minnw be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kan baɲumankɛ tɔn in ko 100,000 la bagamafɛn 60 hakɛ minnw be feere farafina gun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan aw ni ce wa aw dan se
18: aw danse ko kuraw ma fili aw sɔgɔlen do RFI de la sanga ni wagati aw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ an tɛna ko bila daga girindalabaw an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Segu Kuruma i ni yantuma Bubu Jawara i fana ni yantuma aw y'an ka wele jaabi RFI san fɛ a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Segu Kuruma ni la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an ko ma pesticide
7: Bara la kukule ka watini nate ka bimfe ka kule. Tentino mbe bara la uleka. Yongo ninka bimfala mfe ni bimfara mbe kule. Sana to mbe ula. Yongo bimfara la bara membulu tentino ule uli.
18: Nga Segu Kuruma kabini eye sene bara indamine. Nibe bimfakala unke ika foro kono yani ikika kuda ni indamine. Yala bimfakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la.
7: Bimfala tono bala rob fankle mali. Fumeno mbe de munno vraiment o mandi kenyama ngala ko sibi mena bimparan ko ka abe bimfa ka bingu noya na troya fara oye de munni mbe to ka a troya de munni wuro
18: ngayani angase dumuni ma yala ika seneke fem yereni ndugukolo abe gelaya do lase ndugukolo ma
7: ngako sibi boli de men ka oro ni ka bimpala be tenela a seneke fem abe kelia me adukolo ni emena ka ibapo kube ko se wuko Ora so dukulu nota la uko no me dula o jenale ni ka sample kaka iba sample ka dumenga ni abla ibe se san lulu san woro kala ma du o mina uko
18: bu jawara Segu Kuruma bora 600 ka gleya do fo abe min soro bien fakala nunu sababu la ka nyesi ak dukulu yerema yala ibe se ka fanyana malila e datimne do ke bien fakala nunu kololoka seneke dukulu walima anka jiba ukanwa
8: no flo ameto ka o kololo takata sigiroma damadola sigiroma folo e harama de rega kene folo donc ni a jetemine mi re senekela yo lu exposer le meke bien fakala nunu o toxicité la wa soro ni ibe bien fakala si ave gazi we fien ba taka yele male munun ke a de gun folo folo be senekela re kan folo de gun flana o e obe ana sigida kanu environnement ave sika kanga du ko lo contaminé ka du ko lo fegeya wala ma anga jiboli sira o ko lu fana contaminé donc o contamination fana be se ka jouer hali baganga donc ni o senefɛn kelen nunu bɔra i b'a sɔrɔ a tarasi dɔ be ye o senefɛn nunu fɛ sigiyɔrɔma wɛrɛ fana ye min ye ni i tɔra k'a utilise de façon répété i n'a fɔ ka tugu tugu ɲɔgɔn na a be se ka na ni résistance fana ye i n'a fɔ dongo dɔ i be produit kelen dɔ utilise a tɛ se ka u faga bile a tɛ se ka u kɛlɛ bile
18: bubu jawara bɔra sisan nɔ ka da don kɔlɔlɔ dama dɔni na ka a ɲɛfɔ yala i be fɛ ka dɔ fara ka hakilinaw kan
7: n bɛ se dɔ fara la kan mɛ mɛn fara a kan ni ye sɛnɛ kɛ dugukolo kan anu la sɛnɛkɛ yɔrɔ yan an bɛ se san sen kɛla dugu kan an y'a sɛnɛ la mɛ n'i ka pɔsɔni fɛ a la ni i ka san wɔɔrɔ kɛ i danɛ wori a tɛ tɛmɛn'o kan n'a tɛmɛn'o kan suma kɔsɔla le muta a tɛ kɛla suma bɛrɛbɛrɛ de o y'a sɔrɔ tulu mɛ dugukolo la pɔsɔni bɛ a geni
18: o farankan ɲi faamuna kosɛbɛ sisan Bubu Jawara ale ni Segu Kuruma an bena an lamɛnbaga dɔ hakilina lamɛn mun y'a latigɛ k'i da don an ka bi baro la an bena jɛn sisan ka ale hakilinaw lamɛn an be sɔrɔ kase ingana kuma soko nala
9: ne maye kulbali manga do ko bomal la bodu gesna roba du gumbe sa fe kore ne bise ka foka foko baka ma fe kololo ati foka ban parce que mun hal bi fakala kare ka du golo romi la boy ba soro a binte fale a yoro la ka tia bi fakala rere mine na du golo du golla ni samia du na binte fale ala ka tia o e kololo do parce que abega sobe ka du golo ni clema bora du golo sanfla jale be kai ba be prembere ni bitama ka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o e bi fakala kololo do wa fe nyana ma fakala min ka jugo kore furaka posoni kore furaka bagaji mbe ni uboke ka dadmu ni fondu furaka sa femu ni fengana mu meddu ali tobli fonte parce posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala kololo kumbe ya an wona be ka aduka me ay may man fon se ka kena ble abada
18: aha am bora 600 ka mayan kulubali re ka haklina wala mayan ka bi e babuka Segu Kuruma munye e bin fakala nununye yani ga ta ka barake nai e sharia u dibala munuka inga labatu yala yani e ka bin fakala nunun fi ga foro kono ibo o sharia u labato
7: Bon, bimpala menkuni, nete apela na senero. Nta apela na senero, nye balan sidibani artiri la. Na malu, na boni, na tia, na kaba, na balanku, kawasi, na kula. Bimpala te sila uluma. Pasi, amayi, ni suron si sirayro diyo, ni bimpala mpela, ni besan sambi uroso bimpala pela ke sambi uroso na sikatu ro be mai ningama ni bimpala pele isro si te sambi uroso iri ni mala bona besa pati de bimpala bla na senaro koni
18: awo sikukuru ma ufamuna e kosebe e bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama don ka foko farafina jamano kono e bimfangala nunun koni abeta ma chama feka barau keni aye yale bise ka fanye yani bimfangala unkase senekela wiretike kono sariya mume a ko la sagulini a bara chokola yala ireka jateminela olula batolenu ame domine ko biwa
8: wala taka kuma kondagala suriya a sariya chama la batolente ode kama nya fiyongo ani kabine dobe barakela nyoko fo minun bala ku ga tesu jabi di ama nya fiyo mo gota mo gota ba soro mo ko woro kata se mo ko lon bla la ba soro pesisiri no yero ulu bela jele far kolo la ga tesu la sariya munun kankan la batu ko munun kanga ke hal ni manya hal bi fakala yere la barali ko ikanga muni munke ni kanga ala bara chogadi polo polo oyi ma forma ko observation ikanga ka dugu kolo yere jate mine folo yala e ka dugu kolo yere mo go be ka traitement nu mon na wa akara bi fakala wa akara fena manu fakala o bela jele no wele ko pesticide yala e be kanga ape ga ke yoro mi yere la e bi ye yere de jate mine folo yala be se o ma wal ma te se o ma troisième point oyi choix tare ikanga choix min ke oyi dron produit munu utiliser le no akara bi fakala wa akara fena manu fakala o ikanga anyini ko lu sege sege ka donga bonyo kona ni produit de autoriser le no ni de yamarale no anga jamana fe o anga sene do maganga na ofe anani na o e ka afen yere nyini ka don sebe ni munu yere be produit ka ko lu yere nyini ku don abe mune kele abe mune faka akololo e jume ani anafa fana e jume don ame bo la meta point duruna na ani munu yere ba baraka no be sielo ke u yere ka nga nyini ku yere protéger folo o en se ni yere na faka bon kosa pate banaba dam no lu de folo la munu e senegalawi u chama be produit ta tinka nyaga mi ka fie maskite do gante do lunetite do foite do don a point worona ni fiye barka ka bu i mangante ka fie le ka parce que mana ta kata sansi de fiye ba ta kata ro do se la edugu se la environnement de bu
18: se gu kuruma ambora ka bu jawara kan blasira kan nu lame e munye senekelaye yala e re bulami do mine ko bi senekelaw be se ka nye bi fakala en ko wa wali ma wute se ka nya ko abada abada de
7: wala ambe re re ni bi te no senekelaye nya bi fakala ko tari bele ya ni kuruma kone ka to sia la ka du ngato ma tanga ri du senekele sene nya la ko men kone me fala senekele ali nya bi fakala me ni mo si ya le le bulu
18: amado bubu jawara e senekela chama ma fo ko ulu te se ka nye bi fakala ko ina fo se kuruma bora ka fo to mu na ka bi na gele ya mawku ko dum bi fakala na yala te se fana ka fo ko amena an badon baga ma fe ona kololo bate minuna ni anko ma ko biopesticide yala o fana bi se ka ke fere do e
8: ni a jete mina anga kungo kon na ona anga sigida la anga la minu la yiri chama ba de be munu be se ka ke ka ni baga jugu nunu ko lu a remplacer ado e amba fo mi ma ko mali yiri ni ado e hali fronto kilengele hali lai kilengele na ambi so ka formule do boni ni se nunu ye ka te ka e ka un glana fo fe na mani fakala un glan ke ka fe na mani fakala an toxique nunu ko lu a remplacer
18: bubu jawara ini che ni jabi u bela jelen ko son ami fo ko sebe se ko kuruma ifana ni che ika jabi u bela jelen ko son
7: awa merci ay beka
18: aywa lame baga u o klo garsiga tunye munya nka bi lamini lame jemu kan kono o de tunye ni anji gi ba kan ka foko o ye famiali cha masoro me kan be daw ye do ko natani alla sonama o jemu kan kono amina kuma o ye manan froko toli balu kololo de kan anka lamini ma yani o che ayo janto o yere lanin ka o janto o ka lamini na o ni ni nyoko na wore
1: Dakar anga kanye shegi au bika RFI mandeka le lame au danse.
11: Maimouna Zerbo.
1: Tien tomba ONU ka la dire bi shegi ni kelena hodam ne naka bi kuno a New York États-Unis de manaka aka dantike li la ton nyamgo Antonio Guterres a hie wule wule madake aka nyini Conseil de sécurité ONU ka la kana kulun ka dai le frafinaye la Guinée kon li kan ka bo fanga sina politique ton UFDG yoro u ka nyamgo selu dalen dialo aka du tara seben passeport en bara o joliko marabo fe abina politique ton nyamgo do akila soroni keneka Maroc a jamana de millions tant ani woro nyogon le wulelen lo kala taw bon kono bi ku ka wasa don sugandi politique ton muga ani shigi nyogon le bi ka sanga nyogoma asigi yoro akemes saba ni bi kono ton ani duru no fe Antonio Guterres ye alanyini ONU ka lakana kulu Conseil de sécurité ka daile frafina ye aye o lanyini ke ONU nye makunu alemina ajoro bla a décembre kalot le bisaba anikele nata wabi katrafana watira mi kelew aninyon samasma wakialenlo yamna oninyon ke anka ONU nye mwere lame.
12: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
18: Anka inga fere bela jelentike fana, wasa ka dien tomba ka lakana kulu laje kren krenen Conseil de sécurité konona ko wielama. Wasa aka jengle ya ba ubela jelenta bala, aleni aka seka ajo anka bi gele ya ukoro. Conseil de sécurité sira senkan, dien keleba flanan dugusaje udela. Nga, dien yelama ba deke kabini okera, o yelama ba u shimata bala Conseil de sécurité fe. Misa Ali minka bona bela jelenye oye frafina tadeye. Wakati mina dien tomba bebla senkan, frafina jamana ukla be kume wali faso marade kono. Bibina, joyro fosite frafina bolo, dien tomba ka lakana kulu kerenkerene inkono. Ame wakati mina iko bi, klene balia de don, watese ka kokoroma don togoya shila ko, sigirote frafina jamana shibolo, dien tomba ka lakana kulu inkono. Oko uka inka fali.
12: Cela doit changer.
1: RFI. Fanga sinaw ka jabi malila ka keni lona teme fanga nyamugo Asimi Goita ka beni kilinya wili kaunye ka nyesi mali jamana doma haye o la selimi nke tenelo mali ka keni mali ka san biuro ni woro yelma horinya san yelma ye umintunye akunu a septembre kalot li muga anifla lona teme fanga nyamugo ku alabla lenlo ka mali jamana dombe bisimila minu bafe ku sendo faso joli bara wula ko ali jamana de minu sigilinlo oko Ismaël Lasako ale fangasina ani a PSDA a politique ton kile nyamugoye abijagoya asila kokan kabisa nchama ankalame
13: Asimi Goita ye nganyamta

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Monrovia, kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan Niamey ani Abuja, aw danse RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Dolari wari miliyɔn kɛmɛ caman de yurugu-yurugula ni san bisaba labanw kɔnɔ Nigeria wagadeba kɔnɔ. O wari mugu kɛla ka sangaso kɛmɛ fila ni kɔ san États-Unis dugukolo kan. Nin ye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasalikulu FLAF ka jateminɛ ni sɛbɛn kɔnɔ kumaw de ye. Jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politiki mɔgɔ dɔw de kɔfɔlen don. RFI ni kunnafonidoso mwani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin États-Unis tungarake gɛlɛnw ma tako laban na. Aw bena Kayivo ka seereyakanw lasɔrɔ sɔɔni. Ale ye Vietnam jamanaden ye min bilala ka taga Eswatini. Ni y'a kalo 11 ye a si be taa jɔ san 50 la kabini a san segi a be États-Unis jamana kɔnɔ. O kɔ Liberia aw bena faya kuma ka kumakanw sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn boli ko kan ka bɔ ka ka taa kaso bon kɔnɔ. O waleya kɛla ni y'a kile saba ye hali ni dɔw sela ka minɛ tigɛ ma se ka da u fanba kan ni wagati. Aw danse kokura dolari wari miliyɔn kɛmɛ caman de yurugu-yurugula Nigeria foroba wagande kɔnɔ ka kɛ ka sangaso san États-Unis. Jɛkulu min be farafina lasɔminikɛlaw lafasa PLAF de y'o sɛbɛntiya ka jateminɛ ni sɛbɛ dɔ kɔnɔ min carila kunu. Jɛkulu in ko ni yurugu-yurugu wali be senna ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye wa a kɛla jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politikimɔgɔ dɔw de fɛ. A fɔla k'u be sangaso san warimugu de la u tɔgɔ la u balimaw walima cidenw tɔgɔ la. Kunba Kanute sangaso kɛmɛ fila ni kɔ de kofɔlen do yurugu-yurugu in ko la.
2: Jati zi kɛrɛnkɛrɛnneya la sangaso kɛmɛ fila ani bi segin ni naani Nigeria jɔrɔbatigi nunu jalakilen do k'u ye jamana ka foroba wari ɲanamu ka kɛ ka o sangaso nunu san. Sangaso nunu yurukulen a be ta bɛn dolari wari miliyɔn kɛmɛ fila ani kɔ de ma. Farafina lasɔminikalo ka lafasakulu PLAF ka ɲɛfɔlu la halisa kosika kelen be Nigeria jɔrɔbatigi 61 de la ni wale nunu na. Dɔw be baara la ani ko dɔw ye baara bila. PLAF ko mɔgɔ nunu ye jamana ka wari suɲɛ ka sangasow san ka daminɛ san 1990 kana bila ɲina san na. Siga kelen be mɔgɔ 61 minnu na 39 u cɛma jalakira ani ka ɲangi yurukuyuruku walew la Nigeria sera tigilamɔgɔ fɛ. PLAF jɛkulu be kila ka a fara kan ko mɔgɔ jalakilenw cɛma jɔyɔrɔbatigibaw mara ɲɛmɔgɔbaw wasabulon ɲɛmɔgɔ foroba baarakɛlaw olu de sen be nin ko in na nka ko lakana baarakɛlaw de ka yurukuyuruku wale ka ca ni mɔgɔ tɔw ta ye. Ziye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakuli ma dan o dɔrɔn ma ko finitigila ka dɔw de be jatigɛ wale kɛlɛli kɛ tɔgɔ ye fana ka se k'u ka yurukuyuruku kɛ. Wari ŋanamunu ye ka don sangaso nunu na États-Unis kun kan ka kɛ ka kalansow de jɔ ka mɔgɔw ta kɛnɛyaso la ani ka kuransiraw gilan. Ziye siga kelen be jɔyɔrɔbatigi minnu na walima minnu jalakila yurukuyuruku wale na k'u kelen do ka sangaso nunu san u tɔgɔ u jɛɲɔgɔn walima u balima wɛrɛw de tɔgɔ la walasa États-Unis marabagaw kana bɔ u kalama. Ziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛlajɛlen na. Diɲɛ kirisoba CPI y'a ka kiri jaabi da kɛnɛ kan ka ɲɛsi Santrafrika banbagaci kɔrɔ Mama Saïd Abdel Kani ma. U ye cɛ in lakodɔn k'a ye wale juguya kɛ ka ɲɛsin adamadenya ma san 2023 wagati o kɛla kɛlɛ wagati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛ sivil. CPI bena ɲangilo laseli kɛ a ka kunkan wagati nataw la. Aw bena faamuya sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati. Niger jamana la lafasali kɛla min ye faso tɔgɔlatɔn den ye Abdramano Lirwana o labilala ɲame kaso la kunu. Cɛ in kun ye Nigɛrɔ marabagaw kɔkɔrɔ donbagaw ye u ka fanga dafiri kɔ a ka kɔrɔfɔliw ɲɛsinna o ma ni kalo laban nunu na. Sarata Kamara a ko ɲɛdɔnbagaw n'a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla Abdramano Lirwana nɔm delen do k'a ye kunnafoni kolon cari minw be se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ.
3: Ka bɔlɔlɔ Facebook de sanfɛ septembre karo tele 12 Abdramano Lirwana y'a sɛbɛ ko kojuguba don an ka kɛlɛbolo na. Kɛlɛbolon kɛ faralen don fan fila kɛ. Fan kelen ye Mahamadu Isufu ta ye, fan filana o ye Mohamed Bazoum ta ye. A ka o fɔli kɛra Niger sorasiw ka murutili wale tamini ne kɔ. A yɛrɛ de y'a lase bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɔra Zinder mara la karilon yaasa ka polisiso ka welekan jaabi Niamey tɛnɛlon a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla a lamɛnni kɔ olon na. A bilara garde à vue la fɔlɔ o kɔ a yirala jigina kiritɛla dankan na kunu o de kɔ k'a bilara kaso la fɔlɔ na ko mandat de dépôt baw k'a ye kunnafoni kurenw cari minw bɛ se ka dankari kɛ foroba basigi la. A kɛrɛfɛmɔgɔ Mahamadu Gamatie yo la sementia bololo sanfe nita sinya foloye aburahaman lirwana kala lo kiriso nya koroton samba flani tanisegi atunyangira sankilen kasukela sankilen wore kasukye julutunduna lazie kae dan kalke sayati la mon magistra ou la otunkera kiti do de sinfe wulika jo ya maria balido kama
0: Inichi ni nyafali nunu bela jelena lakana kukuma sisa Siria do ya jirako karinyo ya do dabola kelebulu ni tigre bambakachuche etiopi jamana konala Afara marabulu kono kerenkereni yala karinyo yo bekake abala ani erepti dugude kono Oyorobe danchebo ni tigre marabulu ye Ni karinyo yo yerebe siranya barkabunya akele kana warakasi yoro were ula Yuko sambafla ni mugan ani sambafla ni mugani flata nyoko Afrika du Sud jamana kono mogotan kile bonena unina kuno soufé mochili dola nyanaja do senfe durban rodugu yanfanfe polsu yere hediye kubaria lasilike bi arabado ukabe sekake tajuru saraye keleke kulu gangu ni nyonche sekasegalu dabola wala saka walin kebago nomne
4: RFI
0: Maroko wasadin kalata baro damnena bi arabadu kalata la 1 million tandru niko de wulelendo kalata bon kono wala saka moko kemesaba ani bi kono toni duru sugandi politique ton mwani wulon fla de beka stanga nyoma ni kalata en baro la RFI ni kuna fondiso mwani sababu reka sikasikeli kanyeshi Etats-Unis tungarake gelouma tako labana obina nyefalu soro tungareko ka lalaka munu begin kataka jamana werekono ute yoromidon kaivu yere yudoye ale Vietnam jamana denye mibla la kata eswatini niya kalutan kelinye asibeta jo sambidrula kabini asansegi abe Etats-Unis jamana kono ankaka siria ulame nyongofe
5: At this moment, I have no.
6: Mune kamambea, nte fosi kalama akola. Chinyerela, nete fosi donala. Wambe kanga lafasa baga nyinika odela kumabe, ale yere teka fosi famu akola. Donald Trump kafanga imbe kanke inafuanyi mugo jugubado ule, kasoro neto mugo sugu ye chogo ya sidela. Niya santani siginye hali mkumbe filimi nunke nye olu bela jelendabla, kake mugo sebe la manye, nye bara soro, demba ya bimbolo, wankumbe kabalo balo chogo nyuma na ni basigi kono. Kabini o, ntu magele ya fosi soro. Yala, oni kake mugo jugu ye siralawa utenyoko ye sirala chogo ya sidela wamba kala mafana kafoko Etats-Unis kalo wo kalo Vietnam jamana den keme nyoron olube seben ula soro wala sa kaseka sega unka jamana kono Vietnam odela kaye uka nela boni nchogo la katam filijien fanwerela otise ka famu chogo ya sidela wahadama den ya tefana
0: Kaivu ka makon Vietnam jamana de mi gena kabo Etats-Unis kata Eswatini jamana kono aka makon bayele mana sajo dukurefe Niakle sabaye Liberia kasula de keme nyokombo la kabo kakata kasubun kono walenkela karidon margibi marala jamana chimanche natle bien fanche wa Alisa kasula de nunu fambate ka yoroye tige dala mogo one fladronika yendude chama de jorolendo ni wati ukalaka kula kuma faya ye debatiki ye ani kaka kakata esgibado akuluka la nyini ye marabauka ferebla sinka kasula denunu nyini nikula ani ka dugude mfana lakana anka lame
7: Australi lo anga seda la kanakula. Ni kasula den numbi uirema. Useka bi, dugudon kan wati be, krenkren la ande unka. Kasubon korosliba o chestri lulu, mwo bole no nyenela. Nga, akaka, korosliba chama li kata, akasubon la kana. No aketun kacha, madala, nini mbuli walo ntumike. Wani ireta siyan foloye, kasula don ka mbuli ka boyoroina. Anyondo tunde la kake anye olhalaya kelen kono tukuni ni bayira ko dole ka kanka fara kaso bon cross libao akekan anika la kana sabatini banyi ni mrabo ka fere o kolo guria ka kaso dem bolle no yoro nyini anika siki dala don fana la kana
8: mane community to help our safety
0: anka la sigide libera jamana kan mori sara camarade ni makonta anye jentomba unika la jereba bisigni kelena baro bikatanye o dantikelu yere dabo la kunu farafina jamana kuntike weroka dantikeli makono nendo bi o doye lagineka mamadi e dumbuyaye farafina volleyball nyogonda demi final flow bella jelen bulu dalendo bi tunisini maroko de flow bina nyola soro ne kanye tanulun flam mande du watila uko Cameroun ni Algérie et Debina Nyongo Lassoro nege kanya mbuga mwati au ni chien au lamelila. Nono rekwe ambolo ka lase oba au kuna tarosi kuna funube tanya RFI mandekan sanfe. Au bese ka mlasoro wakati be. Sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamana kono la maimuna sanwe danse
4: ini chezie
0: munde be dakuna
4: zie amikuma Donald Trump ka tungana de la la fere kan o kosigile o bo jamana kono ni frafin jamana do yere ka gen
0: ntakana e
4: abi keten sa
9: kuma be au bulu
10: mai sanugo
4: teri la me bramba jigiya ko basi fo city awrani wagatina aw sogleno rfi mande kan luka aw danse aw ka keneka kabini Donald Trump ye fangata samba fla ani mwa ani duru États-Unis ye tungara den ba mwa ni duru nyona le kosegi farafina nga o tagara jamana na o minuti o bo jamana o ye ni ye RFI ani kuna folidi so mwa ani saba nyona ka sekeseke lo jabide ni o labena chakeda Forbidden Stories fe o ka bara ya irako tungala denu no la sigili kataka jamana warera mini o bo jamana ti kelingi ko o ye fere foro le bau o bi se jamana mununa o jamana toko bitla ko lataka o bo jamana ona kasoro o tuti o ni États-Unis ka benkan kono wala saka farafin jamana o lason o kase katugana denu no bisimla États-Unis ye fere chamande blasin kan o fero chema o ye na fulumbu dilie ere fini kuna fuli diso mwa ani sabanu kase kase kelu ya gira ko sefa wari miliar keme fla ani konyo ona le États-Unis ye abla bulokoro katlan jamana nunu che yasa o kaso wa jamana biduru ani nani farafina kono États-Unis ye kuma nyoko yake ni jamana binani kono tonne ye ben kansorora ani jamana munuche oye Ghana Cameroon RD Congo Sierra Leone wali Liberia jamana odi Burkina Faso magrera utkalora yasa akason ka tongana denu bisimlanga ya Burkina Faso ye aka banyira aubeni Koimbla Feregman kono negajuru sraflenye plus 221 76 644 12 79 awka bingi ningalubi na jabi ngini nikela ungolo jarafe kabo mali jamanana au danse kokura Ningalura alamebaga nufusa nubika yere ninga ni ko imbika ke oyasoro farafina tomba Union Africaine bimi amaka ningali jabi yana ngakuma di anga mo welelema
11: Maisha na wame inyo African joro erele muye nikuna. Inyo African mi mulefo jamana mini akor nisinye ni Ameriki. Yani oni erele mulefo Ameriki erema nikuna. Yala sharia dobi onife mi tumisika American mbali nikuna wa walma sharia dobi inyo African kono mi mbu jamana nunu bali. Muka akor sugu nisinye ni Ameriki efana.
4: Ngolo diara ini ngantuma kwa ni basitira
12: ambani ngwa basite ka pole blaga ta erishi manikal meke jeklu che muso devzen ma bakora bela jeniro aywa kasigi kana aha ni ngale kono na famiye ka foko fere ka ke nasho juni jin tomba nasho juni bulu pure ka sega ameriki la sigi ko be ka sega gilata ka ameriki sega a oshara ki sote me shara do be minum be wali do ko aha to ka fo tomba do be mi siglendo tungarange ko ko na ma foko yem rite ube tungera ko ka walu jati mino minta mwono nunde boli kabo kelenye kata États-Unis aywa manka États-Unis ka ulasigi kana uka ki o jamana okono no kele ule koson minu sika fone rani jamana minu ye sona États-Unis kani wali minuma a jamana u kapo ni jen tomba ube akara organisation international ou des organisations régionales il faut en la région Union africaine na a cela ouma ou lu charate ou lu bolo ka gleata ni wale nununa ko jamana don nunu segere kama sura jamana peka yere mahoro abu bulo a même fami mako problème de souveraineté donc wale kama gleate charate ko mime Union africaine bobe mi sene bo ni bulo kar sera glala se amerikma wale ma kabina glala se jamana nunu sonaka ni papier ni fini
4: nanga fle Angleterre jamana fana tuye benkan soro ni Rwanda ye oko kelena yasa Rwanda ka tukana deo in sebeta mbisimila abara dunan gwenli kora alibi Afrika du Sud takera kosa ina fana ngolo jarato ni anye ambi segima alame boga damani bini anye negajirura ami folo tamba Senegal jamana na ansumana dambagate abichogodi mkwani basi tira eko efe ni bina ke sababu ye farafina nyema uko nyayele sisa kakoke
13: osobeke maisa kana do kera sao sanga ni wakati farafina de ndronde tobe kameni ko fasugula ni na ɲɔgɔnna don fana bɛ kɛ sababu ye farafinna don k'u ɲa yɛrɛ wa farafinna ɲamɔgɔw fana ka hakili sɔrɔ k'a dɔn u kan ka min kɛ walima u k'a dɔn min bilalen u la jamanadenw kan nin tunkataga ko in na. Mayi Sakanɔgɔ, a ka di farafindenw ye an ka sigi an bara, mɛ an m'a ɲa de an m'a dannaya fana sɔrɔ. Ni min ye me bololabaara dege k'i be sen k'i yɛrɛ sutura i be siran ni ne tora sigira est-ce que ne yɛrɛ sigi yɔrɔ min yɛrɛ fɔlɔ ɲanama ye i b'a sɔrɔ ka se k'i la bololabaara kɛ k'i yɛrɛ sutura est-ce que mena tɔ nɔ la. N'i ye kalan kɛ fo i tilala kalan na i ni jamana m'i ta baara la i b'a sɔrɔ i fa la foro be hayi ni hectare duru de don mɛ i be siran ni ne ye ni hectare duru nin na baara daminɛ est-ce que ne bɛna ɲa sɔrɔ nin na est-ce que ni n bɛ ka min na baara nin kɔrɔ a bɛna san wa. Nin bɛɛ b'an siran ka kɛ sababu ye an bɛ taa an kɔgɔ da kɔgɔji la ka taa n'an taara fana Itali yɛrɛ fɔlɔ minw dɔrɔn ni bɛ bɔnɔ a la mɔgɔ si t'a dan dɔ farafindenw la n'i taara fana o b'i cɛ komi finingolon ka t'i la fili fɔlɔ yɛrɛ u bɛ ni i bila fi i bara mais sisan u bɛ t'i fili wali jamana wɛrɛ de kan
4: o ye bɛnkan
13: fana bɛ min da i kan
4: Etats-Unis yɛrɛ ni o jamana tɔgɔ cɛ farafinna kɔni ani
13: kosɛbɛ bɛnkan min de dɔn bɛnkan de dɔrɔn k'a fɔ a sanfɛla mɛ bɛɛ b'a dɔn ni musaka in sɔrɔla Mayi Sakanɔgɔ a bɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira la wa a bɛ kɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira la bɛɛ b'a dɔn o kɔni ye sa kunba ye walima o ye
4: i ni ce o hakilina na. An sumana Danbagati ka bɔ Tamba an bɛ taga Mali la. Burama Kamara i ni yantuma kɔni basi tira. Burama Kamara kɔni tulo bɛ na. A bɛ i n'a fɔ Abubakar Mariko ye an lasɔrɔ Burama Kamara ti sɔrɔra. Mariko i dan sa.
14: Sani maa ni tile RFI lamɛnbagaw bɛɛ folen
4: don. Foli diyara n ye Abubakar Mariko i ko ni latigɛ in ma bɛn e ma abada nka a ma bali la fana.
14: Awɔ kosɛbɛ a ma bɛn ne ma nka a ma bala n na sabu dunamutɔrɔ min don n'a min kɛ wagati min na o ni kɛ ka kan sabu ka tugu n'a yɛrɛ ka kɛwale n'a ka kuma fɔtɔ ye waati bɛɛ a b'a disi bugɔ ko Etats-Unis ye jamana ye min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'u ye min k'i la k'i b'o ku ko sabu olu de ka kɛlɛbolo ka fari ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ko wa nafolo b'olu kun ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o la n'a ye nin kɛ a ti bala an na nka dusukasi ko don dɛrɛ sabu n'an y'a ye ko farafinna jamana dɔw yɛrɛ sɔnna k'u kun don yen kɔrɔ ko sabu ko wari dil'u ma. Tiɲɛna o y'an jigi tigɛ kosɛbɛ ka tu an bɛ taa Gana yɛrɛ de Gana yɛrɛ jamanakuntigi kɔsa in na ale tun ye sɛbɛn dɔ bila Nations Unies ɲɛma k'a ka ɲankata wale min tara ka ɲɛsin farafinw ma wale faso mara wagati wala ko farafinw ka bila u ka hakɛw kɔnɔ ka mɔnɔbɔli nafolo sara ɲɛ ka n'a ye fana ale yɛrɛ fana bɛ ka sɔn k'i kun don nin kɔrɔ mɔgɔw ka cɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la sɛbɛn b'u bolo koyi sabu an ye mɔgɔ dɔw ka dantigɛlu ma olu ko sɛbɛn b'u bolo wa juge yɛrɛ n'o ye kiritigɛ olu tun ye yamaruya d'u ma k'u ka sigi Etats-Unis nka Donald Trump ye o bɛɛ bɔ a ma k'u jagoya cɛ ka n'u fili jamana kɔnɔ min t'u ka jamana wa Gana fana k'i kun don o kɔrɔ an b'a ye o la k'a fɔ ko ale taara sɛbɛn min bila Nations Unies ɲɛkɔrɔ a n'a ye kuma min fɔ a n'a ka bi kɛwale k'u bɛ ka ɲɔgɔn cɛ o min ye dusukasikoba ye an kɔni y'a kɔn wa an bɛ da o dɔrɔn ma an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ sabu Trump yɛrɛ ka lahala la a mana fɛn o fɛn kɛ don min o ni kɛli de ka kan.
4: Ngolo Jara.
15: Ayiwa donc bakuruba la k'a fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ farafinna jamanaw fɛ sisan o ye ka essaye ka farafinna bɔ nɔgɔ la pour que farafinnadenw kana taa ɲɛbɔ yɔrɔ ninnu tagali kɔfɛ sinɔn komi sariya ko problɛmu ni fɛngɛ olu posera la fɔlɔ ni wali ninnu kɔnɔna la sisan ni mɔgɔ min yɛrɛɲinibagatɔ bɔla jamana dɔ kɔnɔ kamasɔrɔ n'a jamana don ɲɛmɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ n'u sigila ka taa Etats-Unis ni Etats-Unis y'o bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni extradition b'o bena taa yɔrɔ min na ni extradition b'o ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye o jamana n'a b'o tigilamɔgɔ extradé ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔna na tigi o b'o gɛlɛya sɔrɔ ani gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen parce que i b'a dɔn k'a fɔ Amérique filɛ nin ye minnu ye républicains ye an b'a fɔ donna dɔ ma ko théorie des relations internationales a théorie réalité olu bɛ boli min kan u ka ɲɛtaga fɔlɔ Amérique ka ɲɛtaga u b'o o de ɲini fɔlɔ kamasɔrɔ fɛn fɛn mana na hali ni Amérique ka ɲɛtaga tɛmɛnen don mɔgɔ min na olu tɛ a fɔ ko n bɛ kɛcogo ɲuman moral ni fɛngɛ ɲini u bɛ agir ten ka jamana ka intérêt o défend wala farafinna a ka dɔn k'a fɔ farafinna ye gɛlɛya caaman sɔrɔ i n'a fɔ a da sera min ma fɔɔ ka taa k'a dɔnnibagaba minnu tun bɛ ko Marcus Garvey olu ko n'a ma ɲanin kɔ ko farafinw bɛɛ ka sigi ka n'u faso la an ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ kɔgɔji kɔfɛ mɔgɔ ninnu u yɛrɛ duma bɛ se k'u yɛrɛ bɔ kama sɔrɔ u ka population kɔrɔlen don gɛlɛya ni fɛnw b'a kɔnɔna na ayiwa farafinna nin sujɛ ninnu kan ka bila Union Africaine sanfɛ ka tila k'a bila ONU sanfɛ pour que ça coma à la conserve sinon ma dame rom na sisan mini migrant yu ube glace ro parce que farafina glace ron to ye dobo boli climat changement climatique ni voilà kelenye dobo boli kelenye wa dobo boli sene glace précarité ni sene glace seconde fondé pour que ça se ca offre na ko edorado ka se ca ni tara ro ko kanan nanu ulu sarai nunu ye wale minu la kanga la djiji ni majolena ay wa am se ca mi fon yoro la bakru bala ka fo bon dona tron peut-être ka avec un numéro qui nous voulait nous moraliser sinon glado ben ni taro sur lola ni demando sona ko accepter au Sénégal ça comme na udo ka sona ko nyema toro ko to ko se sina ka ta se fakali ni grande vraie
4: sinon na ko ngolo jara ngini ni kala ka ba malila ibi toni anye burama kamara yi an la soro burama bi chodi
16: Allo, salut my basse.
4: Ah, basse te amala tando. E Donald Trump ka ni farafin jamana nunu ka ni ben kan ya ben chodi.
16: Voilà, en France, on a connu ça. Mais ni et tout na tan mai ni reflet. Ni me akli di jem wo be ma be ke ali to ya jamana la ka to ke ni jamana bu fna la jamana ke ni ma ka labla. To ke front le a to bo ba ka jamana la. Yo na sa go ba ga jona ni mo mo be na ni pa tikira na go kia ba ga jona la waju le de se ga jona wa na katwa ni ko ni mai ni de mo go jenga boy se no normalement ita nga la si li ba do de bon bo na ya representi ta identifier ta do vraiment yiri jona de o la ita nga reflet ta ba ye ko so ta ba jona gara ga ka work ni na ka ti duri la ta na re ya to ni ne so mo je mo no amba e ka fo wo la sa wo ko wo share ati ko si alama de ha ke mo ko si o sra ga
4: e fam ya e e je wa klina na bugama ambi kuma di ismaila kulibali ma ismaila kulibali abi chogodi
17: ma yimbi a pas petra ma re ko ka bang lu jara ka na ku
4: ma klo bira foli jarange i koni latika ima bele ma abada
17: dakke ma bene ma ti ma e pas ine bele flat to ni ga wale di ani bene ni ga wale har ma dum ka Donald Trump desela chila jemono fuka taka tasi tumurange umma la soro orke mulu rebe no ka faso burja ka faso toro nibulu bonu le te probleme dahiri me no ka ta be ulu ka chega tu bla jamana kono jamana na mini ga pite famile fe vraiment mai koi ay antoro ga antoro shinu kandahi parce que Trump ye jati ka koko dable masaka la ba ye kele be mulu rega kla ki bien so masaka suma bukani se no nigeria fana problem fana a be jugela a senta ga jati ka fuye na ba na kuira fe mi a senta ku gla fuka taka ta beto na toranga ma verma ko ngona ma benema brema
4: no famiyara ini cho akli na ismaila kulibali ngolo jara ni ngali laba nyani anki labla dientomba unika la gereba bi 5 ans wakati na mbaji ya ka foko ni babu inkoni atina fon kuma nyonya ora
15: aiwa fami farafina dunga takamani kase takamadoni na mafulu ma ko migrant kuma mana na sanga ni wati be ba sura de mana minu akololo be minu ka uluwe akuma fo national zone na pati septembre octobre kalo watu kuna na la jeune mesigi national zone na pour ge mogo ku ba de mana glao fo aiwa minu me ko wala de mana minu me de mana minu me ko ji dala ni minu be de mo usra nu se ka foku de do Europe konana okuma nunu abiseka na nations unika manga donc a fo chara ki fait dobe mimbe migrant protégé parce que chara ki fait dobe mimbe ta trama na minu protégé Donald Trump kan wale nunu baida ka fo bakru bala ka pola ulu chara konana ni mo travailleur la chara ki fait dobe minu kanga ke so wea ko otik la mo la kru to ko tenina mi teni ko ula sigi kanako kerengere ba ka fo Edward Snowden at ne glass American abulla ka tra sigla risla risla ko de sona ka ablose ma songa la sigi suno amna glas ba mergum na glala sama mo godo sona do ve glas na konona na ve sigi afo ko bita ameriko nana bon ni wale nunu ba ira ka fo apsika abona migrant ko
4: no famiel ngolo jara ni ni kala ka ba malila ni che yanga wole jabya jara ni
15: ban ti
4: kambe sedu bandaye an la soro na ga jurura sedu initle
18: Wai, ama aretli na okuka.
4: Manwana.
18: Wai, yelkawe.
4: Eko, inyo African farafina, jamano ka jakulu, uiko alili malo alilo yorora niko ina.
18: Wala, ululu malo olo yorola. Paske inyo European ere ninyo okedu. Mugo nyabi Ameriki talo rake. Mm-hmm. Angleterre ere ma wardi Rwanda ma, po obuna tuka imigre uche kata filo feya.
4: Mm-hmm.
18: Don, farafina ere leka inka wuluka olo yorola. Aw ti se ka kɛ o y'a lulu koloniser o bɛ tila ka to ka bin aw kan tuguni olu bɛ na u sago kɛ farafinna na yan munna olu ti sɔn farafin fana bɛ sa o fɛ yen n'olu mako b'an ka dugukolo nafolo la jolu bɛna bɔ Mayi Sanogo olu tɛ wa
4: n'i ye dunan ni caman jatiminɛ sɛbɛtanw no wa u bɛ gwɛlɛya ta k'a lase Etats-Unis jamana ma
18: olu nana n'u kolonize ani sɛbɛ le ye wa o nana fanga lo lanu ka ya Mayi Sanogo an b'olu ka kolonizasiɔn kɔnɔ yan ni o fanga lo est-ce que a diyara n'u le ye ko olu kana n'u mara yan nka hali sini an b'olu ka mara o mara kuntan lo kɔnɔ n'i y'a ye farafin yɛrɛ b'a ka jamana bila yan k'a bɛ taara tubabu jamana na hɛrɛ lo ti farafinna kan yan n'i y'o jati minɛ k'a filɛ o hɛrɛ min ti farafinna kan yan olu lo be farafin peredanw sigi o sigicogo ra ni min ma diya o ye u b'a gɛn ka bo ye ka na n'o yɛrɛ sagolo ya ye pour ke ka fɛrɛ an ka jamana yɛrɛ ma k'a kɛ u ta ye an ka jamana b'o lu lo bolo bon ni min bɔra k'a bɛ taa ka dara dumuni ɲini wolo na an kumana yɔrɔ la ya an ye imigre nu tanu n'o lɔni bini faso ye depuis o y'a fɔ ko miliyari caaman lo bi bɔ tubabu dugura ko ka na afiriki balo o ko ni kama lo o wulila ka ni fɛrɛ ni ta k'a bila parce que o ti farafin ka ɲataga fɛ Mayi Sanogo tubabu si ti farafin ka ɲataga
4: fɛ a fɛrɛ bi sen kan bi tɛ kabi san 2025 le jatiminɛ minnu kɛra a b'a daminɛ kabi san 2025 Donald Trump selen fanga ra
18: wala an b'a kalama o Donald Trump t'a lo yeni lo kɛ mɔgɔ bɛ kumana kɛ sinɔ Union Européen yɛrɛ y'a n'o bɛ élection yɛrɛ kɛra k'o bɛna dunanw gwɛn ko n'olu pasera k'o bɛ dunanw gwɛn
4: o kuma tɛ dogodogotuma taga sariyaw ta ka a kɛlɛli kolo gwiliya
18: Mayi Sanogo dogodogotuma taga ni o n'olu yɛrɛ y'o bolo bɔ farafinna na kɛ o tɛna farafin ye o fɛ yen olu yɛrɛ ka u bɛna ko min kɛ farafinw na yan dɛ olu bɛ farafin yɛrɛ bila k'a bɛ taa tubabu jamana
4: na Seydou Banda
18: n'i y'a caman yɛrɛ wala olu bɛ tugu taara ka se farafinna ma
4: mɔgɔ bɛ an kɔnɔ n'a nɛgɛ juru ye ni ce o hakilina na ka bɔ Bobo Gilaso an b'a lamɛnbaga ma fo ye Agibu Traore i danse
19: alhamdulilayi rabɛ tana t'aw la
4: tana si t'an na e ko nin ti ko ɲuman ye
19: nin tɛ ko ɲuman ye nin tɛ wale ɲuman ye paseke an b'a ye ko diɲɛ mɔgɔ jamana o jamana a yɛrɛ ma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ni e bɛna anw na jamana kɔnɔ e bɛna hɛrɛ la ni anw taara e bɛrɛ anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ i la jamana kɔnɔ Donald Trump ye waliya min ta kɛ farafinw sɛgɛrɛ an b'a ye k'a fɔ Amérique dɔrɔn de bɛ nin kɛ paseke u bɛ u ta ka taa n'u ye jamana minnu yɛrɛ kan u bɔ jamana tɛ jamana minnu ye u b'u ta ka taa n'olu ye o jamanaw kɔnɔ a don an b'a ye n'u taara o jamana kɔnɔ o jamana u bɛ nafolo ta ka di o jamana mɔgɔw ma olu b'o jamana minɛ est-ce que o nafolo o bɛ segin jamanaden minnu bɔra n'u ye jamana Etats-Unis ka taa n'o ye jamana wɛrɛw kɔnɔ nafolo bɛ segin u ma ban
4: fɛɛrɛ bi ta yaasa k'o bilasira o ka se ka kɔsegi o bɔ jamanaw kɔnɔ bilasirali bɛ kɛ o ye
19: a bilasirali bɛ kɔ est-ce que a bɛ taa sira fɛ n'a bɛ taa o togo la
4: ɲiningali tɔmɔ
19: b'o yɔrɔ la min na est-ce que a bɛ taa sira fɛ parce que u b'a taga di jamana minnu ma u ma bɔ o jamana kɔnɔ dɛ olu kɔni ye na miiriya ye min ye k'u ta ka taa u fili dɔrɔn k'a fɔ ko u man kun Amérique kɔnɔ u tɛ se ka sigi an na jamana kɔnɔ o dun tɛ waleya ɲuman ye Donald Trump fɛ k'a fɔ ko a bɛ min kɛ o tɛ sira ye parce que n'u bɛ Sénégal kɔnɔ yan bi n'an b'u ta k'u lasegin an b'u lasegin Etats-Unis de an t'u ta ka t'u bila France an t'u ta ka t'u bila jamana wɛrɛ kan.
4: O faamuyara i ni ce Agibu Traore ka bɔ Sénégal jamana na an bɛ taga la Guinée an bɛ kuma di Bois Jakite ma atelier la.
20: Amérique ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔ lafili sununkun di an t'a fɔ ten. An bamuso Maimouna Sanogo farafinna ta t'a yɛrɛ dun farafinna yɛrɛ tɛ yen farafinna dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen tiɲɛ an bɛ nin n'o tɛ n tɛ kɛ duniya fan si rɔ mɛ kurukurunsu ni mɛ n bɛɛ kunkolo la hali farafinna la farafinna ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tubabuw la kilade de n'o tɛ i tɛ yen dɛ diyagoya le mɛ n dun donc n kɔni min fɔla farafinna ɲɛmɔgɔ ye baara min a ma bi a kasiya dɛ bawo jɔnya tɔgɔ bɔ n nɛ an na ka a tɔnɔ to tubabuw da. N'o tɛ ko sugu min a man ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ de farafinna ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ de a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le Nations Unies na lajɛ la New York a ye bɛɛ dɔ b'a kɔ a tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a bɛɛ dɔ b'a kɔ angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan o bɛɛ y'a yira la k'a fɔ ko farafinna tɛ yen.
4: Bua Jakite ka bɔ kankan Laginɛ jamana na a ka hakilina le bi dansigi bi ka kɛnɛra Ajijan ni Mala Sonko ye n bilasira ka bi kɛnɛ sigi ni aw ye aw ni Ke akwat ma beti minan diara nga bololo sara labla leno ma tomi RFI tomi FR amenyoron soro sini dien tomba unika la gerekan umi baro damne na kabi taratadu au kaklino ma kononilo yanu chama fo kawye janto au yerera.

0: Ma da la ni ni boli walon tun bɛ kɛ wa ni yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye ka soladenw ka boli ka bɔ yɔrɔ in na a ɲɔgɔn dɔ tun delila ka kɛ an ye o lahalaya kelen nin kɔnɔ tuguni nin b'a yira ko dɔ le ka kan ka fara kaso bon kɔrɔsilibagaw a kɛ kan ani ka lakana sabati ye n b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛw kolo guriya ka kasoden bolilen nɔ yɔrɔ ɲini ani ka sigidaladenw fana lakana
1: an ka lasigiden libera jamana kan mori sara kamara de ni kumakaw ta an ye diɲɛ tɔnba onu ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw be ka ta ɲɛ o dantigɛliw yɛrɛ dabɔ la kunu farafina jamanakuntigi wɛrɛw ka dantigɛli makɔnɔnen do bi o dɔ ye lagine ka mamadi dunbuya ye farafina volebol ɲɔgɔndan demifinal filaw bɛɛ lajɛlen bolo dalen do bi tunizi ni marɔkɔ de fɔlɔ bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 17 mande dugu wagati la o kɔ kamerun ni alzeri de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 20 wagati aw ni ce anw lamɛli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi mandekan sanfɛ aw be se k'anw lasɔrɔ wagati bɛɛ sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimuna sanuwe danse
2: i ni ce ziye
1: mun de be da kun na
2: ziye an be kuma donald trump ka tunganadenw lala fɛɛrɛ kan o kɔsegile o bɔ jamanaw kɔnɔ ni farafin jamana dɔ yɛrɛ ka jɛ ye
1: n taga n'a ye
2: a be kɛ ten sa
3: kuma bɛ aw bolo
4: mayi sanugo
2: teri lamɛnbagaw an b'a jigiya ko basi fosi ti aw ra ni wagati na aw sɔgɔlen nɔ rfi mandenkan lo ka aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan kabini donald trump ye fanga ta 2025 états-unis ye tungaraden 25 ɲɔgɔnna le kɔsegi farafinna nga o tagara jamanana minw ti o bɔ jamanaw ye ni ye rfi ani kunnafolidiso 23 ɲɔgɔnna ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi de ye ni o labɛnna cakɛda forbidden stories fɛ o ka baaraw y'a yira ko tungaladen nunu lasigili ka taga jamana wɛrɛra min ni o bɔ jamana ti kelen ye ko o ye fɛɛrɛ fɔlɔ le ye baw o be se jamana minnw na o jamanatɔgɔ be tila k'o lataga o bɔ jamanaw na ka sɔrɔ o tun ti o ni etats-unis ka bɛnkan kɔnɔ walasa ka farafin jamanaw lasɔn o ka se ka tugaraden nunu bisimila etats-unis ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan o fɛɛrɛw cɛma o ye nafolomugu dili ye rfi ni kunnafolidiso 23 nu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko sefa wari miliyard 200 ani kɔ ɲɔgɔnna le etats-unis ye a bila bolokɔrɔ ka tilan jamana nunu cɛ yaasa o ka wa jamana 54 farafina kɔnɔ etats-unis ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni jamana 49 ne ye bɛnkan sɔrɔra ani jamana minnu cɛ o ye ghana cameroun air de congo sierra leone walima liberia jamanaw de ye burkina faso magɛrɛra utukalo ra yaasa a ka sɔn ka tungaraden nunu bisimila ka burkina faso ye a ka banyira aw be ni ko in bila fɛɛrɛ juman kɔnɔ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningaliw bina jaabi ɲininikɛla ngolo jara fɛ ka bɔ mali jamana na aw dansɛ kokura ɲiningaliw ra an lamɛnbaga nufu sanu bi ka yɛrɛ ɲininga nin ko in bi ka kɛ o y'a sɔrɔ farafina tɔnba union africaine bi min an b'a ka ɲiningali jaabi yanan ka kuma di an ka mɔgɔ welele ma
5: Union africaine jɔyɔrɔ yɛrɛ le muye ni ko na Union africaine bi mun le fɔ jamana minnu ye accord ni siɲɛ ni Amérique ye ani ONU yɛrɛ bi mun le fɔ Amérique yɛrɛ ma ni ko in na yala sariya dɔ bi ONU fɛ min tun be se ka Amérikɛnw bali ni ko na wa walima sariya dɔ be Union africaine kɔnɔ min be jamana nunu bali o ka accord sugu ni siɲɛ ni Amérique ye fana
2: Ngolo diyara ini yantuma kɔni basi tira
6: an b'a ni ɲɔgɔn basi tɛ ka foli bila ka taa rfi mane k'a lamɛnkɛ jɛkulu cɛ muso denmisɛnni mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ayiwa ka segi ka na a ka ɲiningali kɔnɔna na fɛn min ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kɛ nations unis diɲɛ tɔnba nations unis bolo pour ye ka se ka ameriki lasegi ko bɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ameriki sɛgɛrɛ o sariya kisɛ tɛ mɛ sariya dɔw bɛ minnu bɛ wali dɔw kɔn an ka dɔn k'a fɔ tɔnba dɔ bɛ min sigilen don tungarankɛ ka kuma na m'a fɔ ko em parce que u bɛ tungarankɛ ka waliw jateminɛ min ta mɔgɔ minnu bɛ boli ka bɔ kɛlɛ ɲɛ ka taa etats-unis ayiwa man kan etats-unis ka u lasigi ka na u ka hakili o jamanaw kɔnɔ n'o kɛlɛ o le kosɔn minnu se k'a fɔ ni yɔrɔ ni jamana minnu ye sɔnna etats-unis ka nin wale ninnu ma a jamanaw kafoni jen tomba ubakara organi

0: international bɛ organisation régionale in'a fɔ an ka région Union Africaine n'a ye a sela o ma olu sara tɛ olu bolo ka gɛlɛya ta nin wale ninnu na ka jamanajɔn ninnu sɛgɛrɛ kama sɔrɔ jamanaw bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo an bɛ fɔ min ma ko problème de souverainité donc o wale kama gɛlɛya tɛ yen sariya tɛ yen ko min bɛ Union Africaine ou bien min fana bɛ o nin bolo k'a bɛ se ka gɛlɛya lase Amérique ma walima k'a bɛna gɛlɛya lase jamana minnu sɔnna ka nin papier nin signé.
1: N'an y'a filɛ Angleterre jamana fana tun ye bɛnkan sɔrɔ ni Rwanda ye o ko kelen in na yaasa Rwanda ka tunkaradenw sɛbɛtanw bisimila a baara. Dunan gwɛnli kora hali bi Afrique du Sud ta kɛra kɔsa in na fana. Ngolo Jara Tony an ye an bi segin ma an lamɛnbaga damani bi ni an ye nɛgɛjurura an bi fɔlɔ tanba. Senegal jamana na an sumana Danbagate a bi cogo di?
2: N
1: kɔni basi tira. Ko e fɛ nin bɛna kɛ sababu ye farafinna ɲɛmaw ko ɲɛ yɛlɛ sisan ka ko kɛ?
2: Kosɛbɛ kɛ Mayi Sakanɔgɔ, dɔ kɛra sa o. Sanga ni wagati farafinna denw dɔrɔn de tɔgɔ bɛ ka mɛn nin ko fasuguw la. Nin n'a ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ kɛ sababu ye farafinna denw k'u ɲɛ yɛlɛ wa farafinna ɲɛmɔgɔw fana ka hakili sɔrɔ k'a dɔn u kan ka min kɛ walima u k'a dɔn min bilalen u la jamanadenw kan nin tunkataga ko in na. Mayi Sakanɔgɔ, a ka di farafindenw ye an ka sigi an bara mɛ an m'a ɲa de an m'a dannaya fana sɔrɔ. Ni min ye mɛ bololabaara dege k'i bi se k'i yɛrɛ sutura i bɛ siran ni ne tora sigira ɛseke ne yɛrɛ sigiyɔrɔ min yɛrɛ fɔlɔ ɲanama ye i b'a sɔrɔ ka se k'i la bololabaara kɛ k'i yɛrɛ sutura ɛseke n bɛna tɔ nɔ la? N'i ye kalan kɛ foyi tilala kalan na i ni jamana min ta baara la i b'a sɔrɔ i fa la foro bɛ hali ni hɛkitari duuru de don mɛ i bɛ siran ni ne ye ni hɛkitari duuru nin na baara daminɛ ɛseke ne bɛna ɲa sɔrɔ nin na?
1: Ɛseke
2: ni n bɛ ka min na baara nin kɔ a bɛna san wa? Nin bɛɛ b'an siran ka kɛ sababu ye an bɛ taa an kɔgɔ da kɔgɔji la ka taa. N'an taara fana Itali yɛrɛ fɔlɔ minw dɔrɔn ni bɛ bɔnɔ a la mɔgɔ si t'a dan dɔ farafindenw la. N'i taara fana o b'i cɛ komi finikolon ka t'i la fili fɔlɔ yɛrɛ u bɛ ni i bila fi i bara mɛ sisan u bɛ t'i fili wali jamana wɛrɛ de kan.
1: O ye bɛnkan ye
2: olu fana bɛ min da i kan.
1: Etats-Unis yɛrɛ ni o jamana tɔgɔ cɛ farafinna kɔni ani
2: kosɛbɛ bɛnkan min de dɔn bɛnkan de dɔrɔn k'a fɔ a sanfɛla mɛ bɛɛ b'a dɔn ni musaka in sɔrɔla Mayi Sakanɔgɔ a bɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira la wa a bɛ kɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira la bɛɛ b'a dɔn o kɔni ye sa kunba ye walima o ye
1: i ni ce hakilina na. An sumana Danbagate ka bɔ Tanba an bɛ taga Mali la. Burama Kamara i ni yantuma kɔni basi tira? Burama Kamara kɔni tulo bɛ n na. A bɛ i n'a fɔ Abubakar Mariko ye an lasɔrɔ. Burama Kamara ti sɔrɔra. Mariko i dan sa.
3: Sanima ani tile, RFI lamɛnbagaw bɛɛ folen
1: don. Foli diyara n ye. Abubakar Mariko, i ko ni latigɛ in ma bɛn e ma abada nka a ma bali la fana.
3: Awɔ kosɛbɛ, a ma bɛn ne ma nka a ma bala n na sabu dunamutɔrɔ min don n'a min kɛ wagati min na o ni kɛ ka kan sabu ka tugu n'a yɛrɛ ka kɛwale n'a ka kuma fɔtɔ ye waati bɛɛ a b'a disi bugɔ ko Etats-Unis ye jamana ye min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'u ye min k'i la k'i b'o ku ko sabu olu de ka kɛlɛbolo ka fari ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ko wa nafolo b'olu kun ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o la n'a ye nin kɛ a ti bala an na nka dusukasi ko don dɛrɛ sabu n'an y'a ye ko farafinna jamana dɔw yɛrɛ sɔnna k'u kun don yen kɔrɔ kosɛbɛ ko wari dil'u ma tiɲɛna o y'an jigi tigɛ kosɛbɛ ka tu an bɛ taa Gana yɛrɛ de Gana yɛrɛ jamanakuntigi kɔsa in na ale tun ye sɛbɛn dɔ bila Nations Unies ɲɛma k'a ka ɲankata wale min tara ka ɲɛsin farafinw ma wale faso mara wagati wala ko farafinw ka bila u ka hakɛw kɔnɔ ka mɔnɔbɔ nafolo sara ɲɛ ka n'a ye fana ale yɛrɛ fana bɛ ka sɔn k'i kun don nin kɔrɔ mɔgɔw ka cɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la sɛbɛn b'u bolo koyi sabu an ye mɔgɔ dɔw ka dantigɛlu ma olu ko sɛbɛn b'u bolo wa juge yɛrɛ n'o ye kiritigɛ olu tun ye yamaruya d'u ma k'u ka sigi Etats-Unis nka Donald Trump ye o bɛɛ bɔ a ma k'u jagoya cɛ ka n'u fili jamana kɔnɔ min t'u ka jamana wa Gana fana k'i kun don o kɔrɔ an b'a ye o la k'a fɔ ko ale taara sɛbɛn min bila Nations Unies ɲɛkɔrɔ a n'a ye kuma min fɔ a n'a ka bi kɛwale k'u bɛ ka ɲɔgɔn cɛ o min ye dusukasikoba ye an kɔni y'a kɔn wa an bɛ da o dɔrɔn ma an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ sabu Trump yɛrɛ ka lahala la a mana fɛn o fɛn kɛ don min o ni kɛli de ka kan.
1: Ngolo Jara.
0: Ayiwa donc bakuruba la k'a fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ farafinna jamanaw fɛ sisan o ye ka essaye ka farafinna bɔ nɔgɔ la pour que farafinnadenw kana taa ɲɛbɔ yɔrɔ ninnu tagali kɔfɛ sinɔn komi sariya ko problɛmu ni fɛngɛw posera la fɔlɔ ni wali ninnu kɔnɔna la sisan ni mɔgɔ min yɛrɛ ɲinibagatɔ bɔla jamana dɔ kɔnɔ kamasɔrɔ n'a jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ n'u sigila ka taa Etats-Unis ni Etats-Unis y'o bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni extradition b'o bena taa yɔrɔ min na ni extradition b'o ni ɲɔgɔn cɛ I b'a ye o jamana n'a b'o tigilamɔgɔ extradé ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔna na tigi o b'o gɛlɛya sɔrɔ ani gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen parce que I b'a dɔn k'a fɔ Amérique filɛ nin ye minnu ye républicains ye an b'a fɔ donna dɔ ma ko théorie des relations internationales a théorie réalité olu bɛ boli min kan u ka ɲɛtaga fɔlɔ Amérique ka ɲɛtaga u b'o o de ɲini fɔlɔ kamasɔrɔ fɛn fɛn mana na hali ni Amérique ka ɲɛtaga tɛmɛnen don mɔgɔ min na olu tɛ a fɔ ko n bɛ kɛcogo ɲuman moral ni fɛngɛw ɲini u bɛ agir ten ka jamana ka intérêt au défunt. Voilà, Farafina, en cas donc, Farafina, il y a tellement sur une info à Das Ramima. Il faut attaquer à Don Braba Minute, mais comme Marcus Garvey, ou Lukuna Manyan Koko, Farafin, Pegas, et Gano Fasola, en a la Jena, sur le Kodi Kosamor, nous, oui, la Mam, sur le Rabokamas, ou la population Corolino, et là, nous sommes Bakonana. Et voilà, Farafina, le sujet de l'Ukanabla, une africaine sans fait, Kakarabla, on est sans fait, pour que Kakuma, à la Kosebe, sinon, à ma dame, Rom Nassisan, mini migrants ou avec de la sorte parce que farafina gila dron to ye dobo boli climat changement climatique ni voilà kelenye dobo boli kelenye wa dobo boli sene gila ni précarité ni sene gila ni seconde fondier pour que kaseka offre nago eldorado kaseka ni tara sur ko kana nanu ulu sarai nunu ye wale minu la kanga la djiji ni majolena ay wa amiseka mi fon yoro la bakru bala ka fo bon dona tron peut-être ka avec un ni kan wale nunu moraliser sino gila do be ni tagayɔrɔ sɔrɔlaw la ni jamana dɔw sɔnna k'u accepte o fɛnɛ ka fisa k'u minɛ k'u don kaso kɔnɔ k'u ɲɛmatɔrɔ k'u tɔgɔsigi fɛngɛ ka taa fɛn fagali ni gɛrɛntɛ wɛrɛ s'u ma jamana kɔnɔ
1: o faamuyara Ngolo Jara ɲininikɛla ka bɔ Mali la I b'i to ni an ye Burama Kamara ye an lasɔrɔ Burama a bi cogo di
4: Awɔ, salima, basi tɛ
1: yen. Basi tɛ yen, an b'a latan don. I ye Donald Trump ka ni farafin jamana ninnu ka ni bɛnkan in y'a bɛn cogo di
4: wala an fana y'a kunnafoniya sɔrɔ nka nin ye cogo min na hatanima ye nin yɛrɛ filɛ nin bɛ hakili di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ k'i hakili to I ka jamana la ka sababu kɛ ni jamana bolo fana b'a jamana kelen kɛ I man kan k'a labila ka sababu kɛ Trump filɛ a sago b'a ka jamana la n'a sago b'a ka jamana la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni pasi cira n'a ko k'i ka bɔ a ka jamana la wajibi le bɛ segin I ka jamana la mɛ a kɛcogoya ninnu kɔni de man ɲi n'i bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ I fɛ yen nɔ normalement I kan ka lasi n'i b'a dɔn de bɔ nin bɔyɔrɔ n'a y'a représenté ka identifié ka dɔn vraiment yiri jamanaden o la I kan ka refile ka taa bila ye o ka fisa I ka taa bila jamana gɛrɛ kan ka wari kisi d'a ma k'a k'i dewuli ka taa n'a yɛrɛ ye o y'a tɔɲɔlen ye o donc diɲɛ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko o la sa o kɔrɔ ko sariya tɛ yen parce que adamadenya hakɛ ma kɔlɔsi o sira kan.
1: Ni faamuya i ni ce hakilina na Burama an bɛ kuma di Ismaila Kulibali ma Ismaila Kulibali a bɛ cogo di.
5: Matlo
1: bira foli diyara n ye I kɔni latigɛ I ma bɛn le ma abada
5: latigɛ ma bɛn ne ma fiyewu ma ye parce que ne bɛ de filɛ tɔɲɔnika wale de ani bɛnkanika wale hadamadenw kan Donald Trump dɛsɛla ci la diɲɛ kɔnɔ fo ka taa ka taa se tunkarankew ma n'a sɔrɔ alors que minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ka fasow buruja ka fasow tɔɔrɔ n'i b'olu bɔ n'olu ye o tɛ problème ye dahirimɛ ɲini nɔ ka taa bin olu kan ka cɛ ka t'u bila jamana kɔnɔ jamana bɛ min u ka pite fankelen fɛ vraiment ma ye ko in a y'an tɔɔrɔ ka y'an tɔɔrɔ sini walahi. Parce que Trump, il est déjà tiré coco d'abri, mais c'est qu'à là-bas. Il est quel est B, mon regard clair qui vient, mais c'est qu'à ce moment. Vous connaissez le Nigeria, on a problème, on a. À Bedjouela, à Sénégal, il est déjà tiré fou, il y en a pas. N'a qu'une référence à Sénégal, Kougla. Faut qu'à Takata, B, tournez vers moi. Vraiment, quoi, on a mal bené ma. Vraiment.
1: Non, famille, il n'y a pas qu'il y en a. Ismaila Kulibali, Ngolo Diarra, Nininga, Labanyani, Anki, Labla, et Dientomba, Onika, la Gereba, Bissinka, Nioratina, Majigia, Kafokuni, Babu, Inconi, Atina, Fonk, Manyon, Yora.
0: Ayiwa fɛn min ye farafinnadenw ka tagama ye ani ka se tagamadenw ye n'an b'a fɔ olu ma ko migrants kuma mana na sanga ni waati bɛɛ I b'a sɔrɔ jamana minnu a kɔlɔlɔ bɛ minnu kan olu bɛ a kuma fɔ nations unies na parce que septembre octobre kalo waati kɔnɔna na lajɛ min bɛ sigi nations unies na pour que mɔgɔw k'u ka jamana gɛlɛyaw fɔ ayiwa minnu bɛ kɔgɔ voilà jamana minnu bɛ kɔgɔjida la ni minnu bɛ tɛmɛ o sira ninnu fɛ k'a fɔ k'u bɛ don. Europe konana o kuma nunu a bise ka na nations unies ka mais an ka don ka fɔ sariya kisɛ dɔ be min be migrant protégé c'est-à-dire que sariya kisɛ dɔ be minnu be taa tagama na minnu o protégé Donald Trump ka ni wale nunu b'a yira k'a fɔ bakuruba la k'a bɔla olu sariya kɔnɔna ni mɔgɔ tagara yɔrɔ la sariya kisɛ dɔ de be minnu kan ka kɛ sababuya ye ka o tigilamɔgɔ lakuru lakuru cogo cɛɲina min tɛ ni ka u lasigi ka na kɔ kɛrɛnkɛrɛnyɛrɛ b'a ye k'a fɔ Edward Snowden a tun ye gɛlɛya sɔrɔ Amérique kɔnɔna na a bolila ka taga sigila Irisila Irisilakaw de sɔnna ka a bila o fɛ yen u ma sɔn k'a lasigi sinɔ a bɛna gɛlɛya sɔrɔ Amérique bɛna gɛlɛya las'a ma mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ u bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔna na u bɛ sigi k'a fɔ k'u bɛ taa Amérique kɔnɔna na bɔn ni wale ninnu b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka a bɔra migrant kɔrɔ.
1: N faamuya la n kɔlɔ jara ɲini ni kɛlɛ ka bɔ Mali la i ni ce yan ka wele jaabi a diyara n ye. Sedu Banda ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Sedu i ni tile.
6: Waaye k'o bɛ di an b'a yɛrɛ tile na o k'o ka ɲi.
1: Manuwana.
6: Waaye yɛlɛ kafe.
1: E ko Union Africaine farafinna jamanaw ka jɛkulu i ko ale le ma lɔ a lɔyɔrɔ la nin ko in na.
6: Wala olu le ma lɔ o lɔyɔrɔ la parce que Union Européenne yɛrɛ ye nin ɲɔgɔn kɛ don mɔgɔw ɲɛ bɛ Amérique ta lɔra kɛ. Angleterre yɛrɛ ma wari di Rwanda ma. Po o bɛna to ka immigrer o cɛ ka taa fili o fɛ yan. Donc farafinna yɛrɛ le ka ɲi ka wuli ka lɔ o lɔyɔrɔ la. Aw tɛ se ka kɛ o y'alu le colonise o bɛ tila ka to ka bin aw kan tuguni. Olu bɛ na o sago kɛ farafinna na yan. Munna olu tɛ sɔn farafin fana bɛ taa o fɛ yen. N'olu mako b'an ka dugukolo nafolo la jɔn de bɛna bɔ Mayi sanogo olu tɛ wa.
1: N'i ye dunan ninnu caman jateminɛ sɛbɛ t'anw nɔ wa o bɛ gbɛlɛya ta k'a lase Etats-Unis jamana ma.
6: Olu nana n'u colonise ani sɛbɛ le ye wa. N'o nana fanga lo la n'u ka ɲi Mayi sanogo. An b'olu ka colonisation kɔnɔ yan ni o fanga lo. Est-ce que a diyara n'u le ye ko olu kana n'u mara yan. Nka hali sini an b'olu ka mara o mara kuntan le kɔnɔ. N'i y'a ye farafin yɛrɛ b'a ka jamana bila yan k'a bɛ taara tubabu jamana na. Hɛrɛ lo ti farafinna kan yan. Mɛ n'i y'o jateminɛ k'a filɛ o hɛrɛ min ti farafinna kan yan. Olu le bɛ farafin peredanw sigi o sigicogo ra. Ni min ma diya o ye u b'a gɛn ka bɔ yen ka na n'o yɛrɛ sagolo ye pour que ka fɛrɛ an ka jamana yɛrɛ ma k'a kɛ u ta ye an ka jamana b'olu de bolo. Bon ni minnu bɔra k'a bɛ taa ka dara dumuni ɲini olu na an kumana yan yɔrɔ la yan an ye immigré ninnu tanu n'o lɔ ni bɛ ni faso ye depuis o y'a fɔ ko miliyari caman lo bɛ bɔ tubabu dugu la ko ka na Afrique balo o ko ni kama lo o wulila ka nin fɛrɛ nin ta k'a bila parce que o ti farafin ka ɲataga fɛ Mayi Sanogo tubabu si ti farafin ka ɲataga
1: fɛ. A fɛrɛ bɛ sen kan bi tɛ kabi san 2025 le jateminɛ minnu kɛra a b'a daminɛ kabi san 2025 Donald Trump selen fanga ra.
6: Voilà an b'a kalama o Donald Trump ta lo yeni lo kɛ mɔgɔ bɛ kumana kɛ sinɔ Union Européenne yɛrɛ y'a n'o bɛ élection yɛrɛ kɛra k'o bɛna dunanw gwɛn ko n'olu pasera k'o bɛ dunanw gwɛn
1: o kuma tɛ dogodogotuma taga sariyaw ta ka a kɛlɛli kolo giliya.
6: Mayi Sanogo dogodogotuma taga nin o n'olu yɛrɛ y'o bolo bɔ farafinna na kɛ o tɛna farafin ye o fɛ yen olu yɛrɛ ka u bɛna ko min kɛ farafinw na yan nin dɛ. Olu bɛ farafin yɛrɛ bila k'a bɛ taa tubabu jamana
1: na. Sedu Banda.
6: N'i y'a caman yɛrɛ wala.
1: I ni ce wa hakilina
6: na. Olu bɛ taa ka se farafinna ma o.
1: Mɔgɔ bɛ an kɔnɔ n'a nɛgɛjuru ye i ni ce wa hakilina na ka bɔ Bobo Gilaso an b'a lamɛn bagaw fo ye Agibu Traore i danse.
7: Alhamdulilayi Rabe tana t'aw la.
1: Tana si t'an na e ko nin ti ko ɲuman ye.
7: Nin tɛ ko ɲuman ye nin tɛ wale ɲuman ye paseke an b'a ye ko diɲɛ mɔgɔ jamana o jamana. A yɛrɛ ma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ni e bɛna anw na jamana kɔnɔ e bɛna hɛrɛ la ni anw taara e bɛrɛ anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ i la jamana kɔnɔ. Donald Trump ye waliya min ta kɛ farafinw sɛgɛrɛ an b'a ye k'a fɔ Amérique dɔrɔn de bɛ nin kɛ paseke u bɛ u ta ka taa n'u ye jamana minnu yɛrɛ kan u bɔ jamana tɛ jamana minnu ye u b'u ta ka taa n'olu ye o jamanaw kɔnɔ a don an b'a ye n'u taara o jamana kɔnɔ o jamana u bɛ nafolo ta ka di o jamana mɔgɔw ma olu b'o jamana minɛ est-ce que o nafolo o bɛ segin jamanaden minnu bɔra n'u ye. Jamana Etats-Unis ka taa n'o ye jamana wɛrɛw kɔnɔ nafolo bɛ segin u ma ban.
1: Fɛɛrɛ bi ta yaasa k'o bilasira o ka se ka kɔsegi o bɔ jamanaw kɔnɔ bilasirali bɛ kɛ o ye.
7: A bilasirali bɛ kɔ est-ce que a bɛ taa sira fɛ n'a bɛ taa o togo la.
1: Ɲininkali tɛ mɔgɔ yɔrɔ la. An
7: b'a ye cogo min na. Est-ce que a bɛ taa sira fɛ parce que u b'a ta ka di jamana minnu ma u ma bɔ o jamana kɔnɔ dɛ olu kɔni ye na miiriya ye min ye k'u ta ka taa u fili dɔrɔn k'a fɔ ko u man kun Amérique kɔnɔ u tɛ se ka sigi an na jamana kɔnɔ. O dun tɛ waleya ɲuman ye Donald Trump fɛ k'a fɔ ko abe minke otesiraye paski nou be Senegal kona yan bi nambu takula sege ambu la sege Etazini di antu taktou bla France antu taktou bla jamana wereka
1: nou fam yara eniche Agibu Traore kabo Senegal jamana na amitaka la Guinea amikumadi buwaya jakite maateli yara
8: Amerika ani fara fina jamana nye mwo debera bengansro ka fara findu doke mwo la fili sunungundi anda fote amba mzo mwe muna sano fara fina tata ire dung fara fina ire te fara fina dukulo kuni me mwo te tiyamini nante nteke dunya fansiro men kukurun suni men beo kunu la li fara fina la fara fina nye mwo ye no anye mwo famba be no tobu la kila dedi nante te ine diago yale mendung donko ngoni mi fola fara fina nye mwo ye barame ay mabila kasiare bawu jonya to bonne anna ka atono tutwa buida nonte kosu mini amanga kenire molya kudanen me abekeri fara fina nyam go aitate ayiredi ama feneke ay watole nasonzi na la jalan new york ay berwa ko to buya sangortai ite fara fina kan ni fara fina fani ni fara fina juwi asila abero kwa angle kan to bukan arabu kan wala espanyol kan portuguese kan ko bay da la ka fugu fara fina tei
1: bo a jakite ka bo kankan lagine jamana na aga kilina lebi dansigi bi ka kenera aji jani mala sonko ye mblasra ka bi kenesigini awiye awni ke awkat ma beti minan diara nga bololo sra labla leno ma tomi rfi tomi fr amen yoron soro sini dientomba unika la grekan umi baro damne na kabi taratadu awka kilina ma kononilo yanu chama fo kawye janto awyerera

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan morovia ka ɲɛ kelen bo akɛya kan ɲame ani abuja aw danse rfi mandekan sanfɛ dolari wari miliyɔn kɛmɛ caaman de yurugu-yurugula ni san bisaba labanw kɔnɔ nigeriya wagadenba kɔnɔ o wari muguw kɛla ka sangaso kɛmɛ fila ni kɔ san etats-unis dugukolo kan nin ye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasalikulu flaf ka jateminɛ ni sɛbɛn kɔnɔ kumaw de ye jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politikimɔgɔ dɔw de kɔfɔlen do RFI ni kunnafoni doso mwani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin Etats-Unis tungarake gɛlɛnw ma tako laban na aw bena kaivo ka seereyakanw lasɔrɔ sɔni ale ye Vietnam jamanaden ye min bilala ka taga Eswatini ni y'a kalo 11 ye a si be taa jɔ san 50 la kabini a san segi a be Etats-Unis jamana kɔnɔ o kɔ Liberia aw bena faya kuma ka kumakanw sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn boli ko kan ka bɔ ka ka taa kaso bon kɔnɔ o waleya kɛla nin y'a kile saba ye hali ni dɔw sela ka minɛ tigɛ ma se ka da u fanba kan nin wagati aw danse kokura dolar wari miliyɔn kɛmɛ caaman de yurugu-yurugu la nigeriya foroba wagande kɔnɔ ka kɛ ka sangaso san Etats-Unis jɛkulu min be farafina lasɔminikɛlaw lafasa plaf de y'o sɛbɛntiya ka jateminɛ ni sɛbɛ dɔ kɔnɔ min carila kunu jɛkulu ko ni yurugu-yurugu wali be senna ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye wa a kɛla jɔyɔrɔbatigi mɔgɔ lakodɔnlenbaw ani politikimɔgɔ dɔw de fɛ a fɔla k'u be sangaso san warimugu de la u tɔgɔ la u balimaw walima cidenw tɔgɔ la kunba kanu tɛ sangaso kɛmɛ fila ni kɔ de kofɔlen do yurugu-yurugu yi ko la
1: jati zi kɛrɛnkɛrɛnneya la sangaso kɛmɛ fila ani bisegi ni nani nigeria jɔrɔbatigi nunu jalakilen do k'u ye jamana ka foroba wari ŋanamu ka kɛ ka o sangaso nunu san sangaso nunu yurukule a be ta bɛn dolar wari miliyɔn kɛmɛ fila ani kɔ de ma farafina lasɔminikalo ka lafasakulu plaf ka ɲɛfɔlu la halisa kosika kelen be nigeria jɔrɔbatigi biyɔrɔ ani kelen de la ni wale nunu na dɔw be baara la ani ko dɔw ye baara bila plaf ko mɔgɔ nunu ye jamana ka wari suɲɛ ka sangaso san ka daminɛ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔ ton kelena kana bla nyina sana sika kelime mogo biyoro an kelimununa bisaba an konto uchema jalakira an kanyangi yuruku yuruku walula nigeria serati kla mogo fe plaf je klube klaka afarakam ko mogo jalakilo uchema joro batigi bau maranya mogo bau wasablo nyamogo furuba barakelo ulude simbi ni kuina ngakulla kana barakelo de yuruku yuruku wale kachani mogo tote zi farafna lasomnikeloka lafsa kuli madan udroma ko fintigla ka do di bejetige wale kelili tɔgɔ ye fana ka se k'u ka yurukuyuruku kɛ wari ŋanamu ne ka don sangaso nunu na Etats-Unis kun ka ga kɛ ka kalansow de jɔ ka mɔgɔw ta kɛnɛyaso la ani ka kuransiraw gilan ze siga kelen be jɔrɔbatigi minnu na walima minnu jarakila yurukuyuruku wale na k'u kelen do ka sangaso nunu san u tɔgɔ u jɛɲɔgɔn walima u balima wɛrɛw de tɔgɔ la walasa Etats-Unis marabagaw kana bɔ u kalama ze
0: inice ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛlajɛlen na diɲɛ kirisoba cpi y'a ka kiri jaabi da kɛnɛ kan ka ɲɛsi santrafrika banbagaci kɔrɔ mama saida abdel kani ma u ye tiɲɛ lakodɔn k'a ye wale juguya kɛ ka ɲɛsin adamadenya ma san 2000 ni 13 wagati o kɛla kɛlɛ wagati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛ sivil cpi bena ɲangilo laseli kɛ a ka kunkan wagati nataw la aw bena faamuya sɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 17 wagati niger jamana la lafasali kɛla min ye faso tɔgɔlatɔnden ye Abdramano Lirwana o labilala ɲame kaso la kunu cɛɲi kun ye nigɛrɔ marabagaw kɔkɔrɔ donbagaw ye u ka fanga dafiri kɔ a ka kɔrɔfɔliw ɲɛsina o ma ni kalo laban nunu na sarata kamara a ko ɲɛdɔnbagaw n'a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla Abdramano Lirwana nɔm de len do k'a ye kunnafoni kolon cari minw be se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ
2: ka bɔlɔlɔ facebook de sanfɛ septembre karo tele 12 Abdramano Lirwana y'a sɛbɛ ko kojuguba don an ka kɛlɛbolo na kɛlɛbolon kɛ faralen don fan fila kɛ fan kelen ye Mahamadu Isufu ta ye fan filana o ye Mohamed Bazoum ta ye a ka o fɔli kɛra Niger sorasiw ka murutili wale tamini ne kɔ a yɛrɛ de y'a lase bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɔra Zinder mara la karilon yaasa ka polisiso ka welekan jaabi ɲame tɛnɛlon a kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔla a lamɛnni kɔ olon na a bilara garde à vue la fɔlɔ uko ayirala gigina kritela dankana kunu ore ko kan blara kasola falona ko ko mandat de dépôt ba uka yekuna foni kurum chari minu besi ka dankari ke furuba basigila akrefe moho mahamadou gamatie de yola sementia bololo sanfe nta sien foloye abourahman lirwana kala lo kiriso nya korotan samba flani tanisegi atunyangira sankilen kasokela sankilen wore kasokye julutun dona lazie kae dankari ke sayati la mon magistrat ou la otun kera kiti do de sinfe wulika jo ya maria balido kama
0: inichi ni nyafali nunu bela jelena lakana kukuma sisa seria do ya jirako karinyo ya do dabola kelebulu ni tigre bambakachuche etiopi jamana konala afara marabulu kono kerenkereni ala karinyo yo bekake abala ani erepti dugude kono oyorobe dankebo ni tigre marabulu ye ni karinyo yo yerebe siranya baraka bunya akele kana warakasi yoro wera ula yuko sambafla ni mugan ani sambafla ni mugani flata nyoko Afrique du Sud jamana kono mogo tan kile bonena unina kuno soufé mochili dola nyanaja do senfe durban rodugu yan fanfe polsu yere hediye kubaria lasilike bi arabado ukabe sekake tajuru saraye keleke kulu gangu ni nyonche sekasegalu dabola wala saka walin kebago nomne
3: RFI
0: Maroko wasadin kalata barou damnena bi arabadu kalata la 1 million tandru niko de wulelendo kalata bon kono wala saka moko kemesaba ani bi kono toni duru sugandi politique ton mwani wulon fla de beka stanga nyoma ni kalata en barou la RFI ni kuna fondiso mwani sababureka sikasikeli kanyeshi Etats-Unis tungarake gelouma tako labana obina nyefolusoro tungareko ka lalaka munu bigen kataka jamana werekono ute yoromidon kaivu yere yudoye ale Vietnam jamana denye mibla la kata eswatini niya kalutan kelinye asibeta jo sambidrula kabini asansegi abe Etats-Unis jamana kono ankaka siria ulame nyongofe
4: At this moment, I have no.
5: Mune kamambea, nte fosi kalama akola. Chinyerela, nete fosi donala. Wambe kanga lafasa baga nyinika odela kumabe, ale yere teka fosi famu akola. Donald Trump kafanga imbe kanke inafuanyi mugo jugubado ule, kasoro neto mugo sugu ye chogo ya sidela. Miya santani siginye hali nkumbe filimi nunke nye olu bela jelendabla, kake mugo sebe la manye, nye bara soro, demba ya bimbolo, wankumbe kabalo balo chogo nyuma na ni basigi kono. Kabini o, ntu magele ya fosi soro. Yala, oni kake mugo jugu ye siralawa utenyoko ye sirala chogo ya sidela wamba kala mafana kafoko Etats-Unis kalo wo kalo Vietnam jamana den kemen nyoron olube seben ula soro wala sa kaseka sega unka jamana kono Vietnam odela kaye uka nela boni nchogo la katan filijien fanwerela otise ka famu chogo ya sidela wahadama den ya tefana
0: kaivu ka makon Vietnam jamana de mi gena kabo Etats-Unis kata Eswatini jamana kono akak makon bayele mana sajo dukurefe niakle sabaye Liberia kasula de keme nyokon bulla kabo kakata kasubun kono walinkela karidon margibi marala jamana chimanche natle bien fanche wa alisa kasula de nunu fambate ka yoroye tige dala mogom wan fladronika yendude chama de jorolendo ni wati ukalakana kula kuma faya ye debatiki ye ani kaka kakata esgibado akuluka la nyini ye marabauka ferebla sinka kasula denunu nyini nikula ani ka dugude mfana lakana anka lame
6: Australi lo anga sida la kanakula. Ni kasula den numbi uirema. Useka bi, dugude unka wati be, krenkren la ande unka. Kasubon korosilibara uchesri lulu, mwo bole no nyenela. Nga, akaka korosilibara chama likata, akasubon lakana. No aketunka cha, madala nini mbuli walo untumike. Wani ireta siyan foloye, kasula den unka ubuli kaboyoroina. Anyondo tunde lakake anye olhala kelen kono tukuni nibayira ko dole ka kanka fara kaso bon krosibao akekan anika lakana sabatini banyi ni mrabo ka fere okolo guria ka kaso dem bolle no yoronyini anika sikidala don fana lakana
7: mane community to help our safety
0: anka la sigide libera jamana kan mori sara camarade ni makonta anye jentomba unika la jereba bisigini kelena baro bekatanye o dantikelu yere dabo la kunu farafina jamana kuntike weroka dantikeli makono nendo bi o doye lagineka mamadi e dumbuyaye farafina volleyball nyogonda demi final flow bella jelen bulu dalendo bi tunisini maroko de folobina nyogola soro neke kanye tanulun flamande dugu watila uko Cameroun ni Algérie et de bina ñu la soro nege kanya mu gam wati aw ni ci am la melila nono rek we ambolo ka lasse o ba aw kuna ta rosi kuna funu betanya RFI manikan sans fait aw be se kan la soro wati be Sangata dala nege kanye tan flakan mande jamono konna la maymuna sanwe danse
3: ini chezie
0: munde be dakuna
3: zie ami kuma Donald Trump ka tungana de la la fere kan o kosigile o bo jamono kono ni frafin jamana do yere ka gen
0: ntakana e
3: abi katin sa
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
3: Teri la me bramba jigiya ko basi fositi awrani wagatina aw sogleno RFI mande kan luka aw danse aw ka keneka Kabini Donald Trump ye fangata samba fla ani mwa ani duru États-Unis ye tungara den ba mwa ni duru nyona le kosegi farafina nga o tagara jamana na o minuti o bo jamana o ye ni ye RFI ani kuna folidi so mwa ani saba nyona ka segesegelu jabide ni o labena chakeda Forbidden Stories fe o ka bara ya irako tungala denu no la sigili kataka jamana warera mini o bo jamana ti kelingi ko o ye fere foro le baw o bi se jamana mununa o jamana toko bitla ko lataka o bo jamana ona kasoro o tuti o ni États-Unis ka benkan kono wala saka farafin jamana o lason o kase katugana denu no bisimla États-Unis ye fere chamande blasin kan o fero chema o ye na fulumbu dilie ere fini kuna fuli diso mwa ani sabanu kase kase kelu ya gira ko sefa wari miliar keme fla ani konyo ona le États-Unis ye abla bulokoro katlan jamana nunu che yasa o kaso wa jamana biduru ani nani farafina kono États-Unis ye kuma nyoko yake ni jamana binani kono tonne ye ben kansorora ani jamana munuche oye Ghana Cameroon RD Congo Sierra Leone wali Liberia jamana odi Burkina Faso magrera utkalora yasa akason ka tungana denu bisimlanga ya Burkina Faso ye aka banyira aubeni ko imbla feregman kono nega juru saraflen ye plus 221 76 644 12 79 au ka bingi ningalubi na jabi ngini nikela ngolo jarafe kabo mali jamana na au danse kokura Nyingalura ala mebaga nufusa nubika yere nyinga ni ko imbika ke oyasoro farafina tomba Union Africaine bimi amaka nyingali jabi nyana ngakuma di anga mo welelema
10: Baisa na wame Union African joro erele muye ni kuna Union African mi mulefo jamana mini akor ni sinye ni Ameriki yani oni erele mulefo Ameriki erema ni kuhina yala sharia dobi onife mi tumisika Ameriken mbali ni kuna wa walma sharia dobi Union African kono mi mbu jamana nunu bali muka akor sugu ni sinye ni Ameriki efana
3: Ngolo diara ini antuma kwani basitira
11: amba ni ngwa basite ka pelu blaga ta rishi manikal meke jeklu che muso devzen ma wakora bela jeniro aywa kasigi kana aha ni ngale kono na famiye ka foko fere ka ke nation juni jin tomba nation juni bulu pour ka sega ameriki la sigi ko be ka sega glata ka ameriki sega a oshara ki sote me shara do be minum be wali do ko ana to ka fo tomba do be mi siglendo tungarange ko ko na ma foko yem rite ube tungara ko ka walu jati mino minta mgo minu mbe boli kabo kele nye kata États-Unis aywa manka États-Unis ka ulasigi kana uka aki o jamana okono no kele ule koson minu sika fone roa ni jamana minu ye sona États-Unis kani wali minuma a jamana u kapo ni jen tomba ube akara organisation international ou des organisations régionales il faut en la région Union africaine na a cela ouma et ou le charat ou le bon ka gleata ni wale nuna ko jamana don nuna segere kama sura jamana peka yere mahoro abubulo a même fami mako problème de souveraineté donc wale kama gleata et charat ko mi me Union africaine bobo mi sene bo ni bulu ka sera glala se amerikma wal ma ka na glala se jamana nuna sona ka ni patene ni fini
3: na nga fle Angleterre jamana fana tuye benkan soro ni Rwanda ye oko kelena yasa Rwanda ka tukana deo in sebeta mbisimila abara duna ngwen li kora alibi Afrika du Sud takera kosa ina fana ngolo jarato ni anye ambi segima alame boga damani bini anye nega jirura ami folo tamba Senegal jamana na ansumana dambagate abichogodi Nkoni basi tira. Eko efe ni bina ke sababu ye farafina nyema uko nyayele sisa kakoke
12: osobeke maisa kano odo kera sao sanga ni wakati farafina deo dronde togobe kameni kofasugula ni nanyo kona do fanambe ke sababu ye farafina deo kunyayele wa farafina nyamu ufananga hakili soro kadon ukanka minke walma ukadon mimpilale ula jamana deo nka ni ntunga taka koina maisa kanako akadi farafindew ye anka sigi ambara me amma nyade amma dana ya fana soro ni miye me bolola bara dege ki bisen ki yere sutura ibe sira ninde tora sigile eske ne yere sigi yoro mi yere folo nyana mai iba soro kate ki la bolola bara ke ki yere sutura eske menato nola e niye kalanke foit lala kalana ini jamana mita barala iba soro ifala foro be hayni hectare duru de do me ibe sira ninde ni hectare duru ni na bara damine eske nde be na nya soro ni na
3: eske
12: ni be kambi na bara ni ko abe na sawa ni be ban siran ka ke sababu ye ambeta anko da ko ji la kata nan tara fana ile italie re folo mi duro ni be bono ala mo sita dano fara fin de wala ni tara fana obi ke komi fini ngolo kati la fini folo yere be ni ibla fi ibara mais si ça au petit fil wali jamana wéré de kan
3: oyé ben kan
12: yi be min day kan ah
3: États-Unis yéré ni o jamana toko ché farafina koni ani
12: ko ben kan min de ton ben kan de don ka fo à temps là mais be ba don ni musa kan yi soro la mayi sa kan o a be temi a temi sira la wa be ke temi a temi sira la be ba don o koni yé sa kumpa yi wal ma wé
3: ini ki wa ki nana asmana dambakati kabo tamba ambita mali la burama kamara ini yantuma koni basitira Burama Kamara koni tlobina Abina fon Abuakar Mariko ye ala soro Burama Kamara ti soro Mariko inda idanse
13: Sani mani kle erefilen wo be folino
3: Foli diaranye Abuakar Mariko ikoni latike mabe ema abada nga mabalila fana
13: Awo kosoba mabene manga mabalana sam dunam trom dunam nga wakati noni keka kansabu katuna reka kewalu naka puma foto wati baba disi buko ko etats unis jamana mi nyokonte jien kono koni minki la ki boku kosabo lu deka kele bulu ka farika te medien beka ko wa na folo bulu ka te medien beka ola nani nge ati balan ananga dusu kashi ko du dre sabu nanya ko farafina jamana dore sona ku kundu ngoro kosabo ko wardi luma a chano yan jigitike kosebe katu am tagana yere de gana yere jamana kuntiki kosena le kuni seben dobla nation suni nyema kaka nyangata wale mintala kanye shin farafu ma wale wale faso mara wakati
3: ko nyanya wale mani nyanya
13: wala ko farafu ngablo ka hage ko no ka mono bol na polo saranye kana ye pana ala yere pana ndiga sonki kundo ni ngoro mugo kache mugo do yere bala seben mu bulukui sabanye mugo do ka dantike lu malu ko seben mu bulo wa juju yere no critique lu ki ya moria duma ku ka sigi etazuni ka duna tambuye o peba makuja ko ya cheka nu fili jamana kono mintu ka jamana wakana sona ki kundu okorama yola ka foko ale tara sebe mim la nation zini nyekora na yekuma mvwa na ka bike wale kubi ka nyukonche o mie dusuka shi kubai anwoni ya akon wa meda odrama ntise ka fenwere ka sabu trombu yere ka la halala amana sona fe pe on fenge domi oni keli de kakan
3: ngole gara
14: wa donc bakrugala ka fofem misika ke farafina demono fesi sanweka sheka farafina bonno kala kurke farafina donc na ta nyebo yoron taka luko fesi no comme chara ko problème ni sengo du kozela la toloni wali nunu konna la sisani mukomi yirani ni bakato bula demona donc na kamasro na demona do nyemgo tika ni kon kanfo nu sigla kata etats-unis etats-unis yo bla kata euro vrai ni extradition bo na ta euro mina extradition bo ni kon tebay wo na bo tigla mo extra de katra jamana wara ko nana tigi o gela soro ani gela wara o be basiba to ka fo amerika flenye minu ye republicain ye ama fo donald mako théorie des relations internationales a théorie reality lu be bodminka o ka nyetra fo amerika nyetra o bo o le nyini fo ka masro fe fe mana nam ni o amerika nyetra fa semena no mgomna o lu te a fo ko me kachugun ma mura ni fe ngani ni o be agite ka jamana ka inter o défend o la farafina a ka don ka fɔ farafina ye gɛlɛya caaman sɔrɔ i n'a fɔ a da sera min ma fɔɔ ka taa k'a dɔnibagaba minnu tun bɛ ko Marcus Garvey olu ko n'a ma ɲani kɔ ko farafin bɛɛ ka sigi ka n'u faso la an ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ kɔgɔji kɔfɛ mɔgɔ ninnu u yɛrɛ duma bɛ se k'u yɛrɛ bɔ kama sɔrɔ u ka population kɔrɔlen don gɛlɛya ni fɛnw b'a kɔnɔna na ayiwa farafina ni sujɛ ninnu kan ka bila Union Africaine sanfɛ ka tila k'a bila ONU sanfɛ pour que ka kuma a la kosɛbɛ sinɔ an b'a damɛ yɔrɔ min na sisan minnu ye migrant ye u bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que farafina gɛlɛya dɔrɔn to ye dɔ bɛ boli climat changement climatique ɲɛ voilà kɛlɛ ɲɛ dɔ bɛ boli kɛlɛ ɲɛ wa dɔ bɛ boli fɛnɛ gɛlɛya ɲɛ précarité ni fɛn gɛlɛya ni sɛbɛ ni fɛnw ɲɛ pour que ka se ka a b'a fɔ min ma ko Eldorado ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ kɔkanna ninnu na n'u olu sara ye ninnu ye wale minnu la kan ka lajɛ di ɲuman jɔlen na ayiwa an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la bakuruba la k'a fɔ bon Donald Trump peut-être ka a bɛ k'a ɲini de ka nin wale ninnu moraliser sinɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen ni tagayɔrɔ sɔrɔlaw la ni jamana dɔw sɔnna k'u accepter o fɛnɛ ka fisa k'u minɛ k'u don kaso kɔnɔ k'u ɲɛmatɔrɔ k'u tɔgɔsigi fɛngɛ ka taa se fagali ni gɛrɛntɛ wɛrɛ s'u ma jamana kɔnɔ yan.
3: O faamuyara. Ngolo Jara ɲininikɛla ka bɔ Mali la i b'i to ni an ye Burama Kamara ye an lasɔrɔ. Burama a bɛ cogo di?
15: Awɔ salima i baasi tɛ yen?
3: Nka baasi tɛ yen an b'a latando. I ye Donald Trump ka ni farafin jamana ninnu ka ni bɛnkan in i y'a bɛn cogo di?
15: Wala an fana y'a kunnafoniya sɔrɔ nka nin ye cogo min na Hatanima nin yɛrɛ filɛ nin bɛ hakili di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ k'i hakili to i ka jamana la ka sababu kɛ ni jamana bon fana ka jamana kelen tɛ i man kan k'a labila ka sababu kɛ Trump filɛ a sago b'a ka jamana la dɔnku n'a sago b'a ka jamana la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni pasi cira n'a ko k'i ka bɔ a ka jamana la wajibi le i bɛ segin i ka jamana la mɛ a kɛcogoya ninnu kɔni de man ɲi parce que n'i bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ i fɛ yen nɔ normalement i ka kan ka lasi n'i b'a dɔn de bɔ nin bɔyɔrɔ n'a y'a représenté ka identifier ka dɔn vraiment yiri jamana de ye o la i ka kan ka refile ka taa bila ye o ka fisa i ka taa bila jamana gɛrɛ kan ka wari kisi d'a ma k'a k'i denwuli ka taa n'a yɛrɛ ye o y'a tɔɲɔlen ye o donc diɲɛ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko o la sa o kɔrɔ ko sariya tɛ yen parce que adamadenya hakɛ ma kɔlɔsi o sira kan.
3: I faamuya. I ni ce hakilina na Burama an bɛ kuma di Ismaila Kulibali ma. Ismaila Kulibali a bɛ cogo di?
16: Mayimbiya
3: basi tɔrɔ n b'aw yɛrɛ fo foli diyara n ye i ko ni latigɛ in ma bɛn le ma abada.
16: Latigɛ ma bɛn ne ma fiyewu ma ye parce que ne bɛ nin filɛ tɔɲɔnikɛ wale de ye ani bɛnkanikɛ wale hadamadenw kan. Donald Trump dɛsɛla ci la diɲɛ kɔnɔ fo ka taa ka taa se tunkarankew ma n'a sɔrɔ alors que minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ka faso buruja ka faso tɔɔrɔ n'i b'olu bɔ n'olu ye o tɛ problème ye dahirimɛ ɲini nɔ ka taa bin olu kan ka cɛ ka t'u bila jamana kɔnɔ jamana bɛ min u ka pikiri fan kelen fɛ vraiment Mayi ko in a y'an tɔɔrɔ bɛɛ y'an tɔɔrɔ sini walahi parce que Trump i ye diɲɛtigɛ ko dabila i ma se ka laban i ye kɛlɛ ben mun yɛrɛ ka tila k'i bi yen suma i ma se ka suma bon kan'i sen don Nigeria fana problème fana na a bɛɛ juguya la a sen tɛ ka diɲɛtigɛ foyi ɲɛnabɔ a nakun yɛrɛ ye fɛn min ye a sen tɛ k'o dilan fo ka taa ka taa bin tɔɔrɔ min kan vraiment ko in kɔni a ma bɛn ne ma vraiment.
3: O faamuyara i ni ce hakilinana Ismaila Kulibali Ngolo Jara ɲiningali laban yani an k'i labila diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛba bɛ sen kan nin wagati in na an b'a jigiya k'a fɔ ko nin babu in kɔni a tɛna fɔ kumaɲɔgɔnyaw ra.
14: Ayiwa fɛn min ye farafinadenw ka tagama ye ani ka se tagamadenw ye n'an b'a fɔ olu ma ko migrant kuma mana na sanga ani waati bɛɛ i b'a sɔrɔ jamana minnu a kɔlɔlɔ bɛ minnu kan olu bɛ a kuma fɔ nations unies na parce que septembre octobre kalo waati kɔnɔna na lajɛ min bɛ sigi nations unies na pour que mɔgɔw k'u ka jamana gɛlɛyaw fɔ ayiwa minnu bɛ kɔgɔ voilà jamana minnu bɛ kɔgɔjida la ni minnu bɛ tɛmɛ o sira ninnu fɛ k'a fɔ k'u bɛ don Europe kɔnɔna na o kuma ninnu a bɛ se ka na nations unies kan mɛ an k'a dɔn k'a fɔ sariyakisɛ dɔ bɛ yen min bɛ migrants protégé c'est-à-dire que sariyakisɛ dɔ bɛ yen minnu bɛ taa tagama na minnu b'o protégé Donald Trump ka nin wale ninnu b'a jira k'a fɔ bakuruba la k'a bɔra olu sariya kɔnɔna na ni mɔgɔ tagara yɔrɔ la sariyakisɛ dɔ de bɛ yen minnu kan ka kɛ sababu ye ka o tigilamɔgɔ lakuru cogo tɛ ɲɛna min tɛ ni ka u lasigi ka na kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye k'a fɔ Edward Snowden a tun ye gɛlɛya sɔrɔ Amérique kɔnɔna na. A bolila ka taga sigila irisila kaw de sɔnna ka a bila o fɛ yen u ma sɔn k'a lasigi sinɔ a bɛna gɛlɛya sɔrɔ Amérique bɛna gɛlɛya las'a ma mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ u bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔna na u bɛ sigi k'a fɔ k'u bɛ taa Amérique kɔnɔna na bon nin wale ninnu b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka a bɔra migrants bi kɔrɔ.
3: O faamuyara Ngolo Jara ɲini ni kɛla ka bɔ Mali la i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Sedu Banda ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la Sedu i ni tile.
17: Ouais, ça va, arrête-les, là, au coca.
3: Manouana.
17: Ouais, yel kave.
3: Eko, Union africaine farafina, jamano ka jakulu, oiko, alele malo a loyorora niko ina.
17: Voilà, ululu malo loyorora. Parce que Union européenne re ni yon kedo. Mouwa nyabi Amerika ta lora ke. Angleterre re ma wardi Rwanda ma, po obuna tuka immigre ou tchekata filo fe ya. Donc, farafina re le kenka wuluka loyorora. Aw ti se ka kɛ o ya lulu colonisé o tla ka tla ka to ka bia o ka tuni olu bɛ na o sago kɛ farafina na ya muna olu ti son farafin fana bɛ sa o pe olu ma ko banga dugu kolona folo la jɔ olu bɛ na bɔ ma isa nugo olu tɛ wa
3: o ko ni ya ni ye dunan chama jati mun sɛbɛ ta wono wa wo gbele ya ta ka lase États-Unis jamana ma
17: olu nana nu colonisé ani sɛbɛ le wa wo nana fanga lo lanu ka ma isa nugo Ambulu ka colonisation kona ya ni o fangalo est ce diara nu le ko koluka na nu maraya galbi alchini ambulu ka maro umara kuntan lu kono ni aye farafin yere ba ka jamana bla ka batara to jamana na hera lo ti farafina kaya ni o jati mena ka fle o hera me ti farafina kaya olulo be farafin president sigi o sigi tukura ni mi madia we o ba gen ka boy kana no yere sagolo ye pour que ka fere anga jamana yere ma ka ke utai anga jamana bo lulu bolo wa ni mun mu bora kabata ka dara dumuni ni wolo na an kuma na yoro la ay immigré no tanu ngo lo ni bini faso depuis ya fo ko milliard chama lo bi botu wa dugura ko kana afrique balo o ko ni kamalo o wulula kan ni feren takabla parce que ti parafin ka nyata rafe e mai sanu ko to bu city
3: parafin ka nyata afere bi senka e bite kabisamba la ani mwa ani durule jatimina munu kera bata aba damnes kabisamba la ni mwa ani duru Donald Trump se len fangara
17: voilà amba kalama o Donald Trump ta lo yeni lo ke mo ko kuma na ke sino Union européenne re ya mo bi election yere ke ra ko na duna ngwe ono lu passe ra ko be duna ngwe
3: mo ko do do tu anta ga saria uta ka a keleli ko loglia
17: mai sano go do tu anta ga no ono li yere o bulo bo faratana na ke o tina faratin ye o fei olu yere ka bu buna na ko mi pe fafu na ni de wolo bi farafin yɛrɛ bila a bɛ taa k'a bɛ taa tɔ bi jamana
3: seydou banda
17: ni y'a caman yɛrɛ wala
3: i ni ce o hakilina
17: na olu bi tugu tara ka se farafinna ma o
3: ma mɔgɔ bi an kɔnɔna nɛgɛjuru ye i ni ce o hakilina na ka bɔ bobo gilaso an b'an lamɛnbagaw fo ye agibu tarawere i danse
18: alhamdulilayi rabɛ tana t'aw la
3: tana si t'an na e ko nin ti ko ɲuman ye
18: nin tɛ ko ɲuman ye nin tɛ wali ɲuman ye paseke an b'a ye ko diɲɛ mɔgɔ jamana o jamana a yɛrɛ ma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ni e bɛna anw na jamana kɔnɔ e bɛna hɛrɛ la ni anw taara e bɛrɛ anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ la jamana kɔnɔ Donald Trump ye waliya min ta kɛ farafinw sɛgɛrɛ an b'a ye k'a fɔ Amérique dɔrɔn de bɛ nin kɛ paseke u bɛ u ta ka taa n'u ye jamana min yɛrɛ kan u bɔ jamana tɛ jamana minnu ye u b'u ta ka taa n'olu ye o jamanaw kɔnɔ a don an b'a ye n'u taara o jamana kɔnɔ o jamana u bɛ nafolo ta ka di o jamana mɔgɔw ma olu b'o jamana minɛ est-ce que o nafolo o bɛ segin jamanaden minnu bɔra n'u ye jamana etatsini ke ta no jamana wero kono na folo basi kumo ba
3: e fere bita yasa ko blasra o kase ka kosige obo jamana okono blasra libi ka oyi
18: a blasra libi ko yes ka beta sra se na beta otugola
3: amba
18: ye tumina amba yes ka beta sra fe paske ba ta de jamana munuma u ba bo jamana okono de wolu ko ni na miria ye mie ko ta ta ufli dron ka foko ana u mankun amerika kono u tsike sika ana jamana kono o dun tɛ waleya ɲuman ye Donald Trump fɛ k'a fɔ ko a bɛ min kɛ o tɛ sira ye parce que n'u bɛ Sénégal kɔnɔ yan bi n'an b'u ta k'u lasegin an b'u lasegin Etats-Unis de an t'u ta ka t'u bila France an t'u ta ka t'u bila jamana wɛrɛ kan.
3: O faamuyara i ni ce Agibu Tarawere ka bɔ Sénégal jamana na an bɛ taga la Guinée an bɛ kuma di Bois Jakite ma teliyara.
19: Amérique ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔ lafili sununkun di an t'a fɔ ten. An bamuso Maimuna Sanogo, farafinna ta t'a yɛrɛ dun, farafinna yɛrɛ tɛ yen, farafinna dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen, tiɲɛ y'a mini, n'o tɛ n tɛ kɛ duniya fan si rɔ, mɛ kurukurunsu ni mɛ n bɛɛ kun dɔ la hali farafinna la. Farafinna ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ, a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ, tubabuw la kiladen de, n'o tɛ i tɛ yen dɛ, diyagoya le mɛ n dun. Donc n kɔni min fɔla farafinna ɲɛmɔgɔ ye, baara min ye a ma bila a kasira dɛ, bawo jɔnya tɔ bɔ n nɛ yan na ka a tɔnɔ to tubabuw da. N'o tɛ ko sugu min a man ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ de farafinna ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ de a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le Nations Unies na lajɛ la New York a ye bɛɛ dɔ b'a kɔ a tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la abiro kwa anglais anglican tubabukan arabukan wala espagnol kan portugais kan ko bay dala ka fuku frafna tay
3: bo ajakite ka bo kankan lagine jamana na aga klina lebi dansigi bi ka kenera aji jani malason ko yem blasra ka bi kenesigni awiye awni ke awqat ma beti minan diara nga bololo sara labla leno matomi rfi tomi fr amenyoron soro sini dientomba unika la grekan umin baro damnena kabi taratadu awka klina ma kononilo yanu chama fo kawye janto awyerara

0: Amérique ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔ de bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔlafili sununkundi an t'a fɔ ten. Farafinna ta t'a yɛrɛ don, farafinna yɛrɛ tɛ yen, farafinna dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen. Tiɲɛ y'a mini n'o tɛ n tɛ kɛ duɲa fan si rɔ mɛ kurukurunsu ni mɛ n bɛɛ kun dɔ la hali farafinna la. Farafinna ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ, a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tubabuw la kilade de, n'o tɛ tɛ yen dɛ, diyagoya le mɛ n denw. Donc n kɔni min fɔla farafinna ɲɛmɔgɔ ye baara min ye ma bi a kasiya dɛ, bawo jɔnya tɔgɔ bɔ n nɛ an na ka a tɔnɔ to tubabu da. N'o tɛ ko sugu min a man ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ de. Farafinna ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ de, a ma fɛnɛ kɛ. Ayiwa tɔ le Nations Unies na lajɛ la New York, a ye bɛɛ dɔ k'a tubabuya sankɔrɔta ye. I tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la, a bɛɛ dɔ k'a angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan.
1: Hanki lagiri la haka fɔli dɔw kosɔn taksi kɔnɔ Konakiri Laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitisɔn ɲɛ kɔrɔ bi Sayiduba Suma Jiginakiri tɛla yala ɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili bolola min tun bɛ ka baro kɛ Jiginakiri tɛla yala ɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan. Aw ni ce lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ de kan ni Lalaisha Dukure ye ne b'a faw ye k'aw kan sini ni ala sɔnna ma.
2: Musow ka kɛnɛ Lalaisha Dukure.
3: An bɛ aw fo aw ka kuma bɛɛ timinandiya la RFI manden ka lamɛnni la. Bi an bɛna kuma musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan n'o ye feminisme ye. Ale ye fɛn sugu jumɛn ye? A nana an ka sigidaw kɔnɔ cogo di? Ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu an ye wele bila sigida ko dɔnbaga Jigiba Kula Ko Traore de ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Nin hakɛ lafasali hakilina in yɛrɛ ye min ye musolakaw bolo an bɛna o fana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ aw fo kokura ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila i n'a fɔ n y'a fɔ togoya min na kuma daminɛ la Jigiba Kula Ko Traore de bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Ale ye sigida ko dɔnbaga ye a bɛna kuma an ye musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan. Jigiba Kula Ko Traore an b'i fo an ka wele jaabili la.
4: Ale yɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di?
3: Tɔɔrɔ si tɛ i bisimila musow ka kɛnɛ kɔnɔ. Ayiwa Traore baro daminɛ la an bɛ fɛ k'a dɔn feminisme n'o ye musow ka hakɛ lafasali hakilina ye ale yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye?
4: Feminisme min daminɛra Faransi le depuis 1800 a bɔra o rɔ ha ka duɲa kape bɛɛ lasɔrɔ kwa Angola ni Angleterre kwa Amerika ka duɲa fan bɛɛ lasɔrɔ. Miiriya jumɛn ye feminisme ye? Feminisme tɛ dɔwɛrɛ di ale ye muso la hankililabolo de di ko ka musoya ni cɛya lakaɲa kɛwale dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ diɲɛlatigɛ latɔgɔma ko bɛɛ rɔ ko ka musoya ni cɛya lakaɲa o rɔ. Maninka i bara muso ni cɛ tɛ lakaɲala baara ko dɔ a tɛ lakaɲala nidɔfara ko dɔ ka bɛn ko caman ma bawo bɛɛ ni la namu ne kɔni feminisi nalen ne ko ka namu kudala dan mɛn da kɛ muso disekɛla a y'i yɛrɛ di a ye ni kɛ i dise dakaɲala ka hankili kɛ kelen di.
3: Yala feminisme n'o ye musow ka hakɛ lafasali hakilina ye ale ni an ka farafinna taabolow bɛ taa ɲɔgɔn fɛ?
4: O kuma ka se a bawo an ni tubabula namu tɛ kelen di. N'i ka farafinna ta i d'a ye namu camanba le ye farafinna jamana kɔnɔ bawo sugu o sugu mɛnɛ ye n'a fɔra a ma ko siya siya ye ni k'an mara maninkayi ta muso la ko ye ɲamɛn kan namu bolo ma ani i b'a filɛyi ta ta o tɛ kelen di. N'i bɔra filɛyi fana bara kuwa sulaka yi bara o fana tɛ kelen di. O kosɔn n'a fɔra ko mɛn miiriya mɛn ye nansara yi bara ko ko k'an bara ne ko k'a ko nagwɛlɛya dɔɔni o le kosɔn bi n'i y'a lakɔlɔsi la furusa yi ka siya muso mɛn yɛrɛ fana furu kɔnɔ o ni k'e fana tɛ se bɛn n'a dɔ.
3: Yala o kuma b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin feminisme ko in ye k'a ma faamuya an fɛ yan?
4: Ɔhɔn a ma faamuya de bawo mɔgɔ in m'a ɲɛ ye mun kosɔn tubabula jogo n'an bara jogo tɛ kelen ye. Muso ye pilasi mɛn na tubabula muso ni cɛ fayida u ye lakaɲala le denbaya la musaka ɲini ni n'a fɔra ma ko depanse a wo mun mɛn fɛn fɛnw de muso ni cɛ lakaɲala le tubabula bɛɛ ni bɔ kɔ a baara kɛ ka na ko ni ka taa tɔgɔma siri bolo ma i b'a ta nbara cɛ le wala ka baara kɛ cɛ b'a baara kɛ a bi na ka na muso musaka d'a ma muso fana ka kan ka mɛn kɛ du kɔnɔ n'a ye tibili ni fɛnw di bado ni fɛnw di muso dun kɛ bɔn ni k'a fɔ ko bɔn ko ka mɛn kɛla tubabu la ko cɛ ye tibili kɛ muso fana tibili kɛ ko ko la na ya i ka na a di gbɛlɛya dɔɔni na de.
3: caman faamuyara o la jigiba kula ko tarawele an ye muso dɔw fana hakilina sɔrɔ u ka hakɛ lafasali hakilina in kan an ka olu lamɛn.
5: feminisi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna considérer ko musow kan ka bénéficier droit dɔw la ani liberté dɔw la. qui va du principe que situation d'obé non mounou kenou kamousou désavantagé juste parce que moussou ya sexy bou oula. Féminicia corotait par définition que les femmes sont supérieures aux hommes. Féminicia ou you battu moussou ka seka kalanchou ya nina parce que oui it me seka kalanka seka niveau d'osoro mais tant que eu moussou yeko moussou ya sexy bi ela postou do kumbe yino e kunte seko osoro. Muso kun tɛ se ka voter fɔlɔ la bibi na o bɛ kɛ.
6: féminisme tɛ fana ka fɔ n bɛ n'a fɔ dɔrɔn ni cɛ ko kelen ne ko kɛmɛ n bɛ kɛlɛ kɛ hakɛ dɔ bɛ yen n ka droit dɔ bɛ yen n k'o sɔrɔ n ka to n danbe la du kɔnɔ iko cɛ b'a danbe la cogo min n ka n ka hakɛw sɔrɔ iko cɛ b'a hakɛ sɔrɔ cogo min mɛ an kana n'a kɛ dɔ in ye k'a fɔ ko ayi ne tɛ sɔn cɛ tɛ se ka yɛlɛ ne kan dɛ cɛ dun ye e furu ne b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a bila i kunkolo la surtout muso kura minnu bɛna wuli n'u bɛna taa cɛlasigiyɔrɔ kuraw la k'a bila i kunkolo kɔnɔ ko féminisme kɔrɔ de ye ko n bɛ n ka kɛlɛ kɛ n ka nga jo sariyaw ɲini muso i ye kalan kɛ i ni cɛ ye kalan kelen kɛ bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ bɛɛ ka bila i ka sariya kɔnɔ wa décision bɛ ta yɔrɔ min an k'a ɲini an ka ta olu kɔnɔna na an da ka don a kuma la pour que développement durable bɛ sɔrɔ.
3: an bɔra sisan ka muso ninnu lamɛn o la tarawele yala musow dɔrɔn de ye féministe ye wa walima cɛw fana bɛ a ko la.
4: ɔhɔn bon yan fanfɛla dɔ muso in de ka ca féministe dɔ parce que muso in tɛ dogoda dɔ ko ayila a ni hakɛ min ka kan ko k'o da i ma n'a fɔra ma ko droit a ka min fana kɛ a kɛ ko k'o fana lɔn a ye n'a fɔra ma ko devoir donc o fila de do o fila de ye féministe base yɛrɛ yɛrɛ de ye bon ni ka taa mara ma nin ka la fɔlɔ tɛ dɛ muso tun tɛ maɲi nin ka la i furutɔ di i ye dila kɛ nɛma i tafɔlen kɔrɔ k'i di mansa fila baba bɛnna kɔrɔ i tafɔlen kɔrɔ k'i di i kɛ ma i kɛ fana yɛrɛ tɛ maɲi nin ka la k'i muso le nin ye bon féministe ko k'o maɲi ko muso kan de ka maɲi nin kan i ye kɛ nin fɛ ba kɛ min kan ka maɲi nin kan i ye muso nin fɛ ba fɔlɔ ma de la féministe ko k'i b'a muso gosi k'o maɲi lakɔrɔsili bolo ma muso in le kasiya féministe dɔ parce que ne ka fɔ ko féministe muso in hakan ɲini de muso in le kasiya dɔ ka tɛmɛ cɛ in kan.
3: kun jumɛn yɛrɛ la sisan musolakaw yɛrɛ dama tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko la.
4: bawo an nafɛn tɛ de fɛn kura le nalen an bɛna yan ko an ɲɛ o kɛ bɔn baara lo di dɛ muso dɔ ye yen min ko an bɛna namu ye ko k'o lasabati o ye ni min ko ko non ko min ko ko ko namu min bɔlen kɔ kan ko kana o di ko le ka ɲi an bɛna namu di ne la la dekuru fila mɛ o de tɛ se bɛnna a rɔ kosɛbɛ kɔrɔbɔrɔ foyi t'a la o ni o.
3: an bɛ waati min na iko sisan yala a ma se sa musow ka hakɛ kow ka fɔ kabi denw ka lamɔ daminɛ wa.
4: o ka kan ka fɔ o yɛrɛ fɔla kɔnɔ ma bawo i b'an bara maninkala ta manden kɔnɔ n'a dɔnnen ye dɔ kama ko nanden ani tɛnɛmuso ye wuli ye tɛnɛ ye denmusonin lasigila k'a lali i b'o kɛ bara i ka kan ka kɛ tan ne i ka kan ka kɛ tan ne i ka kan ka fɔ tan ne kelen a filanan n'i ka furu t'an bara maninkala muso furusiri babankɛla muso bakɛwala kɛ bara wura la muso ye k'o la le ji kalaman ni ji suma la ji kalaman kɔrɔ le k'i bɔ a ye k'i di gbɛlɛya sɔrɔ ye ji suma k'i di hɛrɛ fana sɔrɔ ye o kɔrɔ mun di ko furu di nɔgɔya waati de la waati dɔ a di gbɛlɛya. a sabanan muso di masara masarayɔrɔ o don a fɔtɔ la ɲɛ ani min ka kan manden sariya ɲɛ mɛ kan muso ka kan ka kɛ ɲɛ mun kan wolo ye fɔla ye ma waati bɔn a fɔla ma waati de fɔ ba moyi bɛ yɛrɛ kɛ tubabu di nansara de ma o fɔ ne t'a fɔla le fefefefe wolo ye ko sɔn yɛrɛ n'i y'a lakɔlɔsi la denmuso minnu ye a ye woloma a ye mansa ye kumakan minɛ la denmuso minnu ye mara la min ye tolo dɔ bɔ la k'a fɔ i ye ko nin de ka kan ka kɛ i ye nin kɛ ten i b'i kɛ bara a samasɔn yɛrɛ woro y'i kɛ bara k'u b'o tɛ sa la k'u b'o to la la ma ko nin min ye kala yɛrɛ latigɛ kolo ni nin tɛ kɛ sa k'a fɔ ko ne ye tubabu le de ye ne ye non ne ye féministe le ne ye tubabu le de ye a samasɔn dɔ non ne ka kan ne ni ne ka kan ni n t'a fɔ nasarakan dɔ ko je réclame mon droit a samasɔn dɔ o nana kala sababu le de ka furu siyaman san mara fanfɛla don.
3: an bɛ ka taa sira min yɛrɛ kan yala a tɛna se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka cɛ ni musow kɔ don ɲɔgɔn na.
4: ayi ugbeleni ma muso ugbeleni bawo ni muso kokoko femfere kofo kanine ke kebuna kokofu mpe kunte okala adina ke sababu ya di kafonkonyo kola do ayini yonte menka kan ro sege sa kunkonyo ngokana do wule ayisi kafoka benke ayisi kafoka benke muso kana jo kema kebuna kana jo musoma anyere bala seriado o fole ni ko mukema kan ka kube ke musola ni kala ko si adifom kema pa ki kana bonsani ndanke ikana muso dama kujane ni ikana muso posita ke o be amra seriado ko seriado ile di nimbe ale ne koroman ka so amra seriado fulu do fulu la ko batile baye amra frafina fulu sa gbelema shoma shoma do fulu sa gbelema ko ni ne ra ko kura le di seke sa e la namunte mende adigbe amon kai ko ko ni iki buru ibu kala ko ibla mo bo kala la ko ni ma jala kidi uru rola o ko te do gbe di o ko ye mende ni ite mende ni ki reke odi adina gbe la ko sobe
3: bama non fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ko ni o boy kun ki be ga do ma kala fili
4: eh eh ya do ka
3: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufuna ka gere makoro ula wala sa ka sega feminisme ale nye don kosabe
4: kapoko ka nye don feminisi te ambra na mundi foka ule lon feminisi na lasro na feminisi bere ya ambra ya meni tobla tobla tate kele nina ule folina sise muso ke kanka menke uloni ni ambra ke kanka menke uloni ni koni ni kafokie kuda talako kabla uro kore bila problemi ila problemi ibra namra uli lukono ibrana mara uli de kurukono ibrana mara la uli kuru kuru jamana ere kono
3: e wa sisan la dilikan du meme bolo
4: me ina le feministe ya atadinya malo le nkoro sa furusa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike bawo di furusa keda na fura wat koka musu hake me yete da kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first ge adama de ala o koso ndi la lili me fo beye die kuda me ni ni koroma la nyonka ka sa aditila jimina menka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nan do dangire maka do la do nam ka to la namu ta a adina ke sababu di ka fesi di adama de ala
3: chama famira ni bela jelena sigida ko do maka jigi ba kula ko traure ka bola gine jamana kono ami fuko sobe gani jabi nununa
4: kobarka kobarka
3: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene eje muka mkono, au niche au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
1: Au nura, au beka, RFI de la mennege kanye, tanu ramla be moro vya anikunakri.
7: Sarata, kamara.
1: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manade ndu tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka mbese ka furu ba pasigi yogo yogo ambena nye foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigida la den hamini u kala kana la yim ba o niya tele sabaye kasoden kemen nyo hon sira ku buri kabo kaso bonaye nga alisa u moko mwane fila de dron sira kaye la kana tila monfe Mbena sigidala dendo ka jorokan ulame. Mbena kena yifunche ni onuka la debate le flanan kene ye New York. Etazini kia manangema hale kia lenko kala se kene kankunun kubenu kele nyohon. Iran tati ngempe u, Iran kia manangema hale ajabi bi kutenu bolo jigi. Etazini nye koro, anura wa audonse. Aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kiti so nya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kilen ke kasula ambela gine jamata mombli taxi do kono kuna kri mombli borila ibrahima kamara ni tamimba to seydu ba suma be kabaru uda sera manka ko do ma ko minu be son ka ke jamana yin kono na taula nga lakana ti la modo tumbe mombli kono ni civili fini ye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
8: Seduba sumani Ibrahima Kamara la kitilufe, jamato la kititela la dela kasiliro, aka langini nko seduba suma sankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembaliala do majamanakono. Seduba suma aminani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro, taksido kono konakri. Badoni ndam nara Ibrahima Kamara libulu, umentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anya ile kale mambili kono, kwa la grando ebara la batala, Kwa kafola nye kwa oktober karo ni november karo telado. Kwa keledi na kela gine. Seduba suma men sinada fe. Waka mamilibor la gebi. Kwa onho kwa fanambra kumani men. Kwa lero kwa emilio mwangini na watini na. Kana msokroba la wako divuar. Jamato la kititela ka ira kititela la. Kwa moflani ndara kana irande. Kwa kwala na la koko do na tokela koro ko se duba suma trabulo la bena ni nkolero ko ni nkotru kante kala mo grekun kwa ka kan kala se duba suma lekun ko ibrahima kamara sensitado se duba suma ka ira kititela la kwa sonte ni nkoro la salata bolu airela ire kuma kala kititela nyana kitil brala wa september karo ni tele bisabala kititela ke tala nyangilil dilalo mena fanta konde konakri RFI.
1: On kiti kukuma obet tana ye Niger 600 hale fana nomine lendo aka folio do de koso nga bololo sanfe nisenina la fasalike la Abourahamane Lirwana hale miye faso tohla tonden ye fana ablara kaso la nyame kunu mandado depo ako nye lomba una kerefe moho uka fola Abourahamane Lirwana nomine lendo kaye kuma ufoka nyesin kele boloma kuma aminu bese kafuruba basigi yogo yogo sisan beta dunia kiti soba sepeyi keneka Oye Centrafrique Bambanki commandant koro Mahamat Said Abdel Nyangi bi sepeyi ko kyanye fagali wale uni nijugia wale unyasin adama deyama asamba flani tani sabake leo senfe Centrafrique abena saa kia minkia kasola okuni mafofolo nga yani wo lalesha dukule sepeyi ko Mahamat Said Abdel Nobe kele ko juguba kiamandela
9: Oyerere do sarata Mahamad Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mogoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mogoka jien kiriboba sepe ye jate minerike chenka barauka watimi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mogoye ujabi ude aira ku Mahamad Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mogoka kiribo inka fola ka kumbe kasula don tegani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurugise e kasoro ka jibon ukan sepe ko ko ni matoro wale nunu kololo be se ka yele kasula deuna wa kirin keneka moko tonyo le unchama ani usomogo uluye osiria ka fra ukan kiribu main kritika la ko Mahamad Said Abdel Kani kumbe kasula deun bla kaso fitini ndokono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kumate yele ma ola ko kasula deunu kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka uke duguma sarata Mahamad Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu koro anti balaka disibado kufuna nyangi santan duru kase santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri koro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadin koro Alfred Yekaton
1: La la shadu kure ni kini nyefwale ula Tigre Bamanki u Ethiopi gamana la ulufana ya la sebi kube kele udamine kukura marabaga gen kulu kama ube dansi gisan nani nyohon kele la lo benka na uni nyohonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamanki u huluni marabaga gen kulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamoho walika nitan ya Ethiopi gamana yinkono yani benka nka soron u benka ndi beka la lotan Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi de te Togo, gamana yunko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela uka duni nkorosira Togo koko dugu ya mfanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu kabinkani mteka kotige Sahel Marala, uko Togo fangasina usunyuka gyoro ira jwe karula, ko abayuko Rusi ka Afrika kor keleke ubuka gamana koko dugu ya mfanfe, bi Robert Dussey ko kotunya to foli ula.
2: Tambakunda, Gishigini Shigi, Tomi Kononton.
1: RFI yambeta Liberia Gamanala, Magribi Maradeu ni Gianto de Betan, Sabu, ni Ateli Sabaye, Kasoden Kemen Nyohon Siraku Buri Kabo, Kakata Kasobona, Ukiala, Mwanifla de Dronyera, Kitiso ni Polisiso ye Laselike ko Gamanadeu ku Gianto, wa kuku deme ni kunafoni uye ni Useraka Kasoden ninuye, Oluminu Kiamanga Telendo, iku wali jugu kelau, ubeka dugude unkyoro, katafe, Kuman faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
10: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
11: Australindo anga sida la kanakula. Ni kasula den numbi uirema. Useka bi, dugudon kan wati be, krenkren la, andeunka. Kasubon korosliba o chest lulu, mwobule no nyinela. Nga, akaka, korosliba chama likata. akaso bo in lakana no ake tun ka ca ma da la ni nin boli walew tun be kɛ wa nin yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye kasoladenw ka boli ka bɔ yɔrɔ in na a ɲɔgɔn dɔ tun delila ka kɛ an ye o lahalaya kelen nin kɔnɔ tuguni nin b'a yira ko dɔ le ka kan ka fara kaso bon kɔrɔsilibagaw hakɛ kan ani ka lakana sabati ye n b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛw kolo guriya ka kasoden bolilen n'o yɔrɔ ɲini ani ka sigidaladenw fana lakana
9: ni sheriya jɔyɔrɔbatigi bi wɔrɔni kelen de gɛra kelen don k'u ye foroba nanfolaw yurukuyuruku ka taa sankasobɔnw jɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ ni san bisabalabanw la o jalaki bɔra farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulun ka jateminɛ sɛbɛ dɔ de kɔnɔ kunu sɛbɛ yi kafɔla sankasobɔ ninu nanfolaw bɛ bɛn dolar wari miliyɔn kɛmɛ fila ni kɔ de ma soniya rolɛy ale ye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulun yi ɲɛmamuso ye an ɲininkara RFI fransɛ kanfɔlaw fɛ.
12: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
13: Dia do le domi me aira ko mogo bi dibidibi ko la ali sorasi fanga ko fe. Bao ambaye sorasi do be sorasi a black do civilia barala. Walima kalaka no ko bara su gureke o romina o be yuru kuyuru ku ke kren kren yala sanga su bo sanila. Ani fana ambaye ko mara ani la dala ko nyemgo ni sorasu bolo ko minyo ko bolo ka barake o mi fanga do sorasi ala. Tajiko o kum fana kono Nigeria joroba tiku do ko folundo munu ye yoro kerenkerenin dɔ san Etats-Unis fan dɔ la o yɔrɔ ninnu na Nigeria jamanadenw caaman be ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ o la mɔgɔw kun jigi dalen do bɛɛjɛ fanga min kan ko min bena yurukuyuruku kɛlɛ sorasi fanga kun kɔrɔfɔlen do u min na kosɛbɛ marabagaw minnu nana jamanakuntigi kalata kɔfɛ fana be ka taɲɛ ni o wale ye ka jamana foroba nafolo ŋanamu u sago la o dun ye ko gɛlɛn ye
12: nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
9: Maroc jamanadenw olu bɛ k'u ka wasadenw sugandi bi mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ de welelen don kalatabow na ka wasaden kɛmɛ saba ni bi kɔnɔndɔn ni loolu sugandi kalata minnu bɛ ka kɛ ka sɔrɔ jamanadenw bɛ gɛlɛya caaman de ɲɛkɔrɔ i ko baara sɔrɔnbaliya fɛnw sankɔ gɛlɛyali damakaɲɛ baliya dogodogotunka nata misali dɔ kɛra mɔgɔ wayirika ka bɔliw de ye marɔk ka cun ka don sewta gun kan Espagne ni ye a karo fila ɲɔgɔn ye fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis duniɲatɔnba ONU ka ladɛ ta ko 81 bɛ ka taɲɛ kabini kunu wa fɔ tɛnɛlon jamana ɲɛmaw bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ k'u ka dantigɛliw kɛ na Guinɛ jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya hali ka dantɛli makɔnɔni an fɛ makɔnɔni bisa an fɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 waati la o kɔrɔ yani lɔri fila ɲɔgɔn yan'o ka kɛ kɛnɛ kan bi Iran jamana ɲɛma Masud Pezeshkian de y'a ka dantɛli kɛ a ka kumaw ɲɛsinna Israel ni Etats-Unis de ma a ka jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na Moyen Orient jamana kɔnɔ Etats-Unis jamana ɲɛma kɛlen kɔ k'u jalaki kɛnɛ kan kunu Iran jamana ɲɛma ye nin ne kɛ a jaabi ye.
14: Jumhur Amerika goft ma terroristi.
15: Etats-Unis jamana kuntigi y'an jalaki k'anw ye jatigɛ wale kɛbagaw de ye k'a sɔrɔ jatigɛ wale kɔlɔlɔ binna anw de kan. Ne bɔra Iran jamana dɔ kɔnɔ min na anw ka ɲɛmaba bɔnɛra a ni na. Ne bɔra Iran jamana kɔnɔ yɔrɔ min na tigitigi o bɛ mugujugu fili kalansow kan. Etats-Unis ni Israel ye mugujugu ta k'u fili mɔgɔw kan k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ. Mɔgɔ minnu ye jatigɛ walekɛlaw ye minnu bɛ jatigɛ walekɛlaw kɔkɔrɔma don ale ni minnu bɛ jatigɛ walekɛlaw kolosi olu de bɛ k'anw jate bi n'a fɔ jatigɛ walekɛla nga anw ma fosi kɛ an y'an yɛrɛ lakana dɔrɔn ne an ka jamanaden minnu ma fosi kɛ kɔlɔlɔ binna olu de kan mugujuguw filila olu de kan ne bɛ hakilijigin kɛ ko mana kɛ cogo o cogo an bena an yɛrɛ lakana ni an fanga bɛlajɛlen ye ka ɲɛsin jatigɛ wale binkaniw ni jatigɛ wale kɛbagaw ma n'o ye Etats-Unis ni Iran ye anw be fɛ dɔrɔn ne ka balo hɔrɔnya ni kilennenya kɔnɔ olu dun filɛ nin ye u tɛ diɲɛ jo sariyaw si de labato
9: nin ye Iran jamana ɲɛma ka fɔliw de ye ka ɲɛsin Etats-Unis ni Israel ma duniɲatɔnba ka ladɛ kɛnɛ kan Iran ni Etats-Unis yɛrɛ ka kɛlɛ ɲi okumu kɔnɔ Israel Etats-Unis sa ale ka ɲangiliw lawaleyali daminɛra Iran kan bi o ka ma duniɲɛ pankuru cɛkɛda caaman y'u ka pankuruw ka taga ni kasegi bɔ a ma Iran jamana kɔnɔ Etats-Unis ye gɛrɛntɛn de sigi Iran sanfɛ kɛnɛw kan ka kankarida kɛ pankuru cɛkɛdaw ye Iran sanfɛ kɛnɛ tagama ɲi kama kunu sin tun y'o bagabagaliw lagosi anw ni kelamɛnni na nɛgɛ karafejulu bɛ malansɔnko le bolo n b'aw lasɔrɔ kɔfɛ dɔɔnin.

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye manden
1: sagata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛma Donald Trump ka marabaga jɛnkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga 10 jɛmukan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminism kan nka yan'o ka kɛ sisan laseli ma O kodo minta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ taganika seginkow baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka borimafɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u kalan u ka se ka sɛbɛliw kalan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la ni dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow kalan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku kalan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kalan yɔrɔ min be Ajameki Laji Abdoulaye Cissé Jamata mobilita yɔrɔ la mobili bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛgwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mobili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mobili boli sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye Lasina Sherifu ye mobili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan Sherifu kɔni ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mobili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nunu lɔ Ok, mais c'est que ma vie est en train de se faire. Je suis en train de me faire une place. Donc, avec Bibi, je suis en train de me faire une place. Même si je suis en train de me faire une place. Je suis en train de me faire une place.
4: C'est pourquoi on met ici fabrique et eux.
2: Aliye kalanje ni nana korleu benya foye wala sa ini to utaka ke kelenye karamogo adisa lengane beka odeke naka kalande ntunkaraye
4: je di loin a compter donc donc a devoir do ke nale make ma expliquer la ye chomi okake et puis sini mina atadama mais devoir kelenge de termina changer ma méthode be kelen la avec ka ke chomi na
2: ali ni uka bara mbeka famu don doni mobri bola ofe nga gele adama do ba Adisa Lengani.
4: Aka gbere doni o fe parce que do ben o te baka ko yere doni l'air c'est la tin. Do ya patron to to yo ben nanti. Frekela nu fanan do be wa foko no ko ya minan to in. Morote ka suveye. Min be ka koro wa foko nye ku do envoyer mon WhatsApp kan. Don to mando a market in fana. A mo envoyer mon WhatsApp kan. La lo mino ka tan soron o ben na.
2: Ka do bo sraba kan ka sara ula baliku kalan sara fe. O de ye Côte d'Ivoire jamata mombilita ro ka jeklu. Coordination National des gares routières de Côte d'Ivoire, Tonsouriana, CNGRCI Kalanini. Kabi ouye fere insigi 5 ans, sans bafla, anitan anikele, ou cela kamoro kemefla, ni ko de kalam. CNGRCI nyema fe, ko yasa doka bo, srabaka kasara la, ko fo sisini de kake, lonikam, Adama Touré.
5: Mou kankana doni nini kado. Anya soufer kilente, minga srabaka trasro, ne mou tura la omake, ou kuna ou limbana. Donc, on croit le couteau quand on a femme. Quand on a un calanque, avec Fumbra, na ouhakila, minte, damatimko, y'a qu'à flaxer au ta, ta, y'a banqué, il a fait un bord, mais alibi, y'a le salaire, ben, moi, d'où là. Surtout, un an, du la mort, à Fama, les béolos, bah, faut qu'on, ah, m'cro, bah, y'a la caban.
2: Côte d'Ivoire jamata mobilitaire ou kajakulu CNGRCI de Jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré côté
5: mais mou be kalanke molo sera mou be na livre ni kay ni la crène fo mou étudier ma bestra kaduma drome kelin en tant que numéro sibro nous ye kalanke nous jigina la fe kana bela dara watima ame café duma anika gato donduma ko encourager parce en bas long neni nyana doyama mbanga baraka na mobile buru barai amekuna wolen surala donc wole fina ko sambe kan chesira kula
2: CNGSI ka jati ula ko kemekeme sarala mobile buru la na baraka la bisegi de makala o de kama jakulun cheslendo la dilula wala sa mobile buru la na baraka la chama ka bo kunfiala Leila Mandé Abidjan RFI
6: la troisième personne vous à 3 1 Vous grandissez.
0: Si ça, mais bon, ni karankeneka. Côte d'Ivoire, kata ou hankilina ou keneka. Kuma be obolo keneka mbia ou kumara Etats-Unis jamana nyema Donald Trump ka marabaga gyankulu. Ou kalon langyani wale ou dekani. Wati la baoula. Au fela ou maimuna sanogo yu fara nyohonka.
1: nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o be se ka kɛ sababu ye anw fana be jusu ta ani jamanakuntigiw fana be hakili sɔrɔ u be faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmacɛla be cogo min wa Mayisa ka nɔgɔ a be komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ be ka taa wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ ahan n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali be dabila sɛgɛ be sew dɛmɛ u den tali ka dabila sɛgɛ be balo cogo di
7: olu y'a kɛ wariɲinin bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko na wariɲinin bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo do a wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa u bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye a n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de an b'an ka afiriki kɔnɔ afiriki den si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna a ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan k'u la ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
8: Union africain ne kɔni ma nafa ye ale lo la olu ka jɛnkulu nin na olu lo tun ka ɲi ka wuli ka lɔ kɛ mɛ komi olu yɛrɛ union africain yɛrɛ a tɔgɔ lo be yen a ka baarakɛnɔ tɛ yen Mayisa Nogo sinɔ nin tɛ se ka kɛ ten ka farafina ka jɛnkuluba to ye angletɛri y'a kɛ ko olu bena wari di Rwanda ma k'olu kagamɛ ma ko o be farafin mu gwɛn o bena n'o bila wɔrɔra ye Moritani fana ye wari mina o angletɛri kelen nin fɛ ni ameriki fana nana kɛ parseke ameriki facɛ le ye angilɛw ye o donc nunu bɛɛ ba kelen fa kelen denw le ye.
9: Ameriki ani farafina jamana ɲɛmɔgɔ de bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔlafili sinukun di an t'a fɔ ten farafina ta t'a yɛrɛ don farafina yɛrɛ tɛ yen farafina dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen tun y'a mini n'o tɛ n tɛ kɛ duɲa fansi rɔ mɛ kurukurusu ni mɛ n bɛɛ kun lo la ale farafina la farafina ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tubabuw la kiladen di n'o tɛ tɛ yen dɛ diyagoya le mɛ n denw donc n kɔni min fɔla farafina ɲɛmɔgɔ ye baara min a ma bili a kasiya dɛ bawo jɔnya tɔgɔ bɔ n nɛ an na ka a tɔnɔ to tubabu da n'o tɛ kosugu min a man ka kɛ ni dɛ maloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ di farafina ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ di a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le nasɔnsi na lajɛ la new york a ye bɛɛ duwa ko a tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a bɛɛ duwa ko angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan.
10: Sarata Kamara.
0: Hankil lagigi la haka fɔli dɔw kosɔn taksi kɔnɔ Konakiri Laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi Sayiduba Suma jiginakiritɛlaya la ɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili bolola min tun bɛ ka baro kɛ jiginakiritɛlaya la ɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ de kan ni Lala Shadu Kure ye ne b'a faw ye k'aw kan Bessini, ni ala sonama
11: musou kakene
12: la Laisha Dukure
13: ame ofo aka kuma beti mina ndiala RFI mande kala melila bi ame na kuma musuka hake la fasali hakli na rika no e feminisme ale e fen sugu jmenye analanga sigida ko na togodi kasega ulu bela jele famu aye wole bla sigida ku domba ga jiba kula ko traure de ma kabo la gine jamana kono bi hake la fasali hakli na yere mi ye musula ka bulu ame na ufana bela jele soro bi jamu kan kene kono ame au foko kura ka foko bela jelen ka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damnela jigiba kula ko traure de be ambulo ne ga juru sira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hake la fasali hakli na rekan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
14: ale ale ale sira so mo obedi
13: toroste ibisimila muso ka kene kono ai wa traure baro damnela ambe fe ka don feminisme no ye muso ka hake la fasali hakli na yi ale re fen sugu jumeni
14: feminisme min daminɛ da faransi le depuis 1800 a bɔra o rɔ ha ka duɲa kapite bɛɛ lasɔrɔ kwa angilɛ ni angletɛrɛ kwa amerika ka duɲa fan bɛɛ lasɔrɔ miiriya juman ye feminisme ye feminisme tɛ dɔgɔdɛ di ale ye muso la hankililabolo nin di ko ka musoya ni cɛya la kaɲa kɛwoli dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ duɲɛtigɛ latɔgɔma ko bɛɛ rɔ ko ka musoya ni cɛya la lakaɲa o rɔ manikɛ bena muso ni cɛ tɛ la kanyala bara kodo e aitela kanyala ni do fro kodo ka ka ben ko chama ma ba o ben la namuni koni se musina le ne ko ka namun kudala da menda ke musi disikina ayire di ayini ke disida kanyala ka hankri ke klini
13: yala feminisme no ye muso ka hakela fasali hatli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo afe
14: aha okuma ka shaba o anani to bla namun te klini ni ka farafinata ida ye namun chama bali ye farafina jamana koro bawo sugu mene ya na fula makosia sie ni ka mara mani kaita muso la ko ye nyamenka namun buluma ani iba fleta ta o te klini ni bona fleta na bra ko sura kai bra o fula te klini o kuso na fura ko me mi ya me ye na fre bra ko ko kambra ne ko ka ko na bale adoni wole ko so mbi ni ala ko sila ku sai kasia muso me ref na furu kono o ni ke na tite benado
13: yala okuma ba ira ka fo ko femi ko ni ye ni feminisme ko ni ye ka ma famia an fe an
14: oho ama fa mu ya de bawo mo ma nya ye mu ko so to bula jugo na mbra jugo te klini muso ye plasi me na to bula muso ni ke fa da wi la kaya la le demba ya la musaka yini ni na fa ko dépense a wo mu me fe fe wodi muso ni ke na kaya la le to bula beri bo kwa bara ke kana koni ni kata to masire buloma iba ta mbra ke le wala kwa bara ke ke ba bara ke abina kana muso musaka dama muso na kan ka men ke luko no na ye tibili ni fe wodi ba do ni fe wodi muso du ke bon ni ka fo ko bo ko ka me ke la to bula ko ke tibili ke muso na tibili ke ko ko la na ya e ka la di gbele adon na de
13: chama famiera o la jigiba kula ko traore anyo muso do fana hakli na soron o ka hakke la fasali hakli na inka anga ululame
15: feminisie moye ko men bi na considérer comme muso ka nga bénéficier droit do la ni liberté do la qui va du principe que situation d'obé no mon ken no kam sou désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia korote par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminicia ou you battu muso ka seka kalancho ya mena parce que oui it me seka kalanka seka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi e la posto do kombe no e kunte seko osoro muso kunte seka voter folo la bibi na obike
16: féminisme te fana ka fo mbe na fo dro ni tie ko kele no ko kene mbe keleke hake do be dura dobe ngosoro ngaton dambela luko na iko cheba dambela chukumi nganga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi kafoko ainete so chete seka yele na kanede a chedu ni efu ne ba ni muso bela jele se be kabla ikungulu la sutu muso kura munu me na wili numi na tache la sikero kura ula kabla ikungulu kono ku feminizmu korodi ku menka keleke nka na josari ya unini muso iye kalanke ini chee kalanke linke be kabla ika hake kono be kabla ika sari ya kono wa decision be tayoro mi anga nini anka ta ulu konona nanka anda ko da kuma la pour que développement durable de soro
13: ambora si sanka muso nunu lame o la traore hiala muso doron di feminisie wa wali ma chaufa na be akula
14: oh bo yam fonselado muso ile kasha feminist do parce que muso ite do do ko ayla ayni hakka men kata kuku u daima na fro ma ko droit ay kan kam men funa ke ay ke ko kuku funa long ay na fro ma ko devoir donc o plan do ko plan li feminisie basi i bon ni katamra man kala folotre muso tumba muso tunte may ni kala yi fruto di yi di la kenne ma ita folon ko ki di masa fra baba ben ko ita folon ko ki di kema ike funa de tre may ni kala ki muso le ni bon feminisi ko ko may ko muso ka ne ka may ni ka ye ken feba kem na kan ka may ni ka ye muso ni feba foroma lo la feminisi ko ki ba muso ko si ko may la cross li buloma muso le kasia feminisi do parce ni ka ko feminisi muso hakka ni ni muso le kasia
13: kunjume yale la sisa musula kwa uye redamate ka sega nyongon famu akula
14: bao anna fente di fengkuda le nana le ambra ya ko anye uke mbo baralo dide musodo yeye mei koko ambra namu yu koko la sabati weni mei koko no koto mei koko kon namu membole koka koka na wadi koko kole kanyi ambra namu di lela ala de kuru flame wadi tise benaro kosebe korobore fuita la wole
13: ame wati mina iku sisa yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala moda menewa
14: o ka kan ka fo wele ko la ko ma bawo ibambra men kalata mande ko no na do nei do kama ko nande ani tene muso yi wele yetere ye de muso ni la sigila kala li e bui ke bra e kan ka ketane e kan ka ketane e kan ka fo tane kele afrana ni ka fruta amra men kala muso frusiri baban kala muso bakawala ke bra urala muso ye kolale ki kalamani jisumala jikalaman kolale ki boye kidi bela soroye jisuma kudi href na soro yi okora mu di ko furu di nwa watu di la watu da di gbele a sabana muso di masra masra ro odo a foto la nya ani men kakan mande sera nya me ka muso ka an ka tanyam ka wule fola yi ma watu a fola ma watu di fo ba mu ibre de ke to budi na sara de ma ufo net a fola le fe fe fe wule ko songere ni la la konsi la de muso men ye ay wulo mai ay mansa ikuma kamine la de muso men ye marala me ye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka yini ke tidi kebra asoma so ro guro kebra kudu te sala kudu to la la ma ko ni me claire na tika kulu ni tika sa ka bo ko ne to buliri me no ne feminist le ne to buliri asoma so ma do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni nda po na saraka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe ba buliri ka kudu sama sa mara pantola do
17: amega ta sira mi yere kan yala tena se age frey ga cheni muso ko do nyogona
14: ay ogbele ne ma muso ogbele ne ba o ni muso ko ko ko femfere ko foka ni ne ke ke na ko ko nte ko nte o kala adina ke sababu ya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro sege sa fonko yon go kana do wule ayisi ki ka foka benke ayisi ki ka foka benke muso kana jo kema ke na kana jo muso ma an yere bala seria do o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema pa ki kana gonsani ne janke ikana muso da makujani ni ikana muso posita ka o be ambra seria ko seria ile di nimbe ale ne koroman ka so ambra seria fulu do fulu la sa batile baye ambra frafina fulu sa gbelema chama chama do fulu sa gbelema ko ni ne na ko kura le di se ke sa e la na munte mende a di gbe amani kai ko ko ni iki buru ibu kala la ku ibla mo gbe kala la ko ni ma jala ke di uru ura la o ko te do gbe di o ko ye mende ni ite mende ni ki re ke odi a di na gbe la ko so be
17: ba ma na fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki be ke do makala fili
14: eh eh ya do ka
17: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufuna ka gere makoro ula wala sa ka sega feminisme ale nye don kosabe
14: ka poko ka nye don feminisi te ambra na mundi poka ule lon feminisi na lastro na feminisi bere ya ambra ya meni tobla tobla tate kele nina ule folina sise muso ke kanka menke uloni ni ambra ke kanka menke uloni ni koni ni kafokie kuda talako kabla uro kore bila problem ila problem ila namra uli lukono ibrana mara uli de kurukono ibrana mara la uli kuru kuru jamana ere kono
17: ay wa assistant la dedican du même ibolo
14: meina le feministe ya atadinya malo le nkoro sa furusa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba uli furusa keda na fura wat koka musu hake me yete da kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first ge adama de ala o koso ndi la lili me fo paye bien kuda me ni koni koroma la nyonka ka sa aditila jimina yameka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka ala nang jodangire maka doila do namu kato ila namu ta adina kesura budi ka fesigi adamade ala
17: chama famira ni bela jelena sigida kudomba ka jigi pa kula kotra ureka bola gine jamana kono ambi fuko sobe gani jabi nununa
14: kubarka kubarka
17: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene eje muka mkono, au niche au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
0: Au nura, au beka, RFI de la mene nge kange, tanu ulamla be moro vya ani kunakri.
10: Sarata, kamera.
0: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manade ndu tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka mbese ka furu ba pasigi yogo yogo ambena nye foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigida la den hamini u kala kana la yim ba o niate le sabaye kasoden kemen nyo sera ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo ko moni fla de dron sera kayé la kana ti la mo fe Mbena sigida la dendo ka joroka mlame. Mbena kena yukunche ni onuka la debate le flana kene ye New York. Etazini kia manangema hale kia lenko kala se kene kankunun kubenu kele nyohon. Iran tati nye mpeu, Iran kia manangema hale ajabi bi kutenu bolo gigi. Etazini nye koro anura wa audonsi. Aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kiti so nya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kilen ke kasula ambe la gine jamata mombli taxi do kono kuna kri mombli borila ibrahima kamara ni tamimba to seydu ba suma be kabaru uda sera manka ko do ma ko minu beson ka ke jamana yon kono na taula nga lakana ti la modo tumbe mambling kono ni civili finiye fanta konde tumbe kef laninu ka kiti kene kambi
18: Seduba sumani Ibrahima Kamara la kiti lufe, jamato la kiti telala de la kasiliro, aka langini nko seduba suma sankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembali ala do majamanakono. Seduba suma aminani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro, taksido kono konakiri. Baduani ndam nara Ibrahima Kamara libulu, omentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anya irekale mambili kono, kwa la grando ebara la batala, Kwa kafola nye kwa oktober karo ni november karo telado. Kwa keledi na kela gine. Seduba suma men sinada fe. Waka mamilibor la gebi. Kwa onho kwa fanambra kumani men. Kwa lero kwa emilio mwangini na watini na. Kana msokroba la wako divuar. Jamato la kiti tela ka ira kiti tela la. Kwa moflani ndaraka na irande. Kwa lana la koko do natokela. Koro. Kwa seduba suma trabulo la bena ni nko lero. Kwa ni nko turu kakante kalamu agurekun. Kwa kakankala seduba suma lukun. Kwa Ibrahima Kamara sensitado, seduba suma kaira kiti tela la kwa sonte ninkuro. Lafsala tabulu, airela aire kumaka la kiti tela nyana. Kiti nbrala wa September karo nintilebisa bala, kiti tela ketua la nyangilil dila lumena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: On kiti kukuma obetana ye Niger 600 halefana nomine lendo akafoli do de koso nga bololo sanfe nisenina. La fasalike la Abourahamane Lirwana alemi ye faso tohla tonden ye fana. Ablara kasola niyame kunu mandado depo akonye lomba una kerefe moho ukafola. Abourahamane Lirwana nomine lendo kaye kuma ufoka nyesin keleboloma kuma aminu bese kafuruba basigi yogo yogo. Sisambeta dunia kiti soba sepeyi keneka. Oye, Centrafrique Bambanki, commandant Koro, Mahamat Seyd